0: atera dira. Eta egia esan super, super pozik nago, balortzen ari garenarekin, eta gainera, ba, zuzenekora eraman alizatearekin, beraz, bai, bai, bai, bai. Horain jentzuten zen, joe, oie, buen kurro, no? Bai, bai, bai.
1: Baina, pillo gustatzen zaida bestia, da super polita.
0: Bai.
2: Pillo gustatzen zaidana da, uste dut, behin ja etorrita eta, bari, formatu berri honetan egiten hasi ostean, ba, fase ezberdinetan joan dela, ez dakit, gauza ezberdinak irabazten.
0: Bai.
2: Eta azken, ba, geratu ginen azken bai. Aldia izan zela, bari, komposatzeko...
0: Bai. Bai, ari horiek, ez? Bai.
2: Ja, ez dakit, horren ostean, niztut, ja, bere ganatu zuela, ez dakit, soinu hori dela horren kanta horrena.
0: Bai, bai, total, total. Oso prozesu interesgarria izan da. Hainbat fasekoa, eta bueno, ez dakit, fase gehiago garatzen zaizkion.
1: Hoi beti.
0: Zan daiteke, ez?
2: Zan
0: daiteke. Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Me giro igual baita ikustezu ez zuzenez, eh? Karo, zuzenekoa nola planteatzen dezu?
2: Ba...
1: Aurreko nolik ikusi bat
2: Ba... Gauza da, abesti bakoitzeko ba, aukeratzen ditugu momentuan ikusgarri izan daitezken elementuak jotzeko zuzenean, eta ba, agian abestiko ba, elementu garrantzitsuak ba, ez guztiak ze dira instrumental batzuk kapa askorekin, eta azken finean ba, hiru pertsona gara eszenatokian, eta ezin ditzazkegu jo ba, dau instrumentu aldi berean zoritzarrez. Baina... Hori bizkat egiten duguna da aukeratu ba, hori atal batzuk jotzeko zuzenean eta gero bestea sekuentziatzen dugu eta sekuentziak disparatzen ditugu.
0: Eta bagoaz rotatzen esten atokian bebai.
1: Bai, hori da, kanta bai, garatzen gara lekuz.
0: Hori da, kantaren arabera, pues, batek abestu, gero esintean, gero gitarran, eta hori egiten dugu pizkate rotatu bai.
1: Bai, bai,
0: bai. Bai, gero publikoari ere, ba, zeuzer, ez que gaude Instagramen garaian, aspertzen garela, iru segundetan. Ez eta, esaten dugu, jo, horrela publikoa ez da aspertzen, ez? Ba, abeslaria aldatuz badoa, ba, horre, ari zara estimulo ezberdinak ematen, bizka, eta ari gara elikatzen, hori ezin aspertu hori, baina, bueno.
1: Gainera ez gaude denbora guztian, ez dakit, igual ez dugu egiten, aneren proiektu guztia, gero imaren proiektu guztia, ez gaude denbora guztian aldatzen. Todo lo que se pueda para no volverlos locos nosotros, baina bai, bai, bai.
2: Baita ere ustut, zuzenekoaren ideia pizkoa da bakoitzak kanta gehiago ateratzen dituen egin ba, eguneratzea, bueno, a ber, hau ze talde guztiak egiten dutena, baina, bueno, azken finean, hiru proiektu...
1: Bueno, batzuk ez, eh?
2: Bueno, egia da baita. Baina, bueno, bazdakit, azkenean badagoela aukera hori bari, errazago aldatzeko zuzenekoaren planteamendua edo.
0: Horia.
1: Ja, igual zerbait atena izula eta beste zerbait sartu eta igual ez da dana zehatzen zeila da bastante montaina rusa edo.
0: Horia, bai. Bai, bai, bai.
1: Ba, guai, bueno, apunta hau ekainak zei. Eta ez dakit urrengo kanta zein nahi zue jarri.
3: Ba,
1: bat edo zein.
3: Ah, bueno, baina laiz esenokoa edo generiko.
1: Ah, tarteka, bai, edo zer.
3: Ba, eske ez dakit, bai, bueno, egon gara lehen hitz egiten. Egon gara lehen hitz egiten, badibidez, urrengo kanta laiz esenokoa da musu truk. Eta hori bada, ba, sexu hori buruzta. Soinu bezala ez dugu izan erreferentziarik, ze ni bakarrik heldu nintzen imaren gana, eta zan nion, tal cual, quiero hacer un tema de sexo, kon jaz, baina azkenean aldatu genuen jaz, funkirekin, eta hola natera zen, ez dakit, gero ni referentzia moduan, ba, bai, entzuten dut, ba, emakumeen nahiko kanta, ba, igual, gaia aukitzen dutela, ez dakit, adibidez, ba, Nati Peluso, edo Metrika, edo horrelakoak, bueno, horrelakoak ez dute zer ikusiri beraien artea, baina, bueno. Baina horrelakoak, baina hori, soinu bezala, nik uste ez dugula izan...
2: Bueno, abestinetarako, instrumentala egin duenean, erreferentz, bueno, agian ez estiloan, baina soinuan, ni ez dut referentzia izan zela Turnstilen abesti bat. Nada, itzen da. Underwater, horrelako zerbait. Uste dut baietz. Baina, bueno, hori bakarrik soinuaren aldera. Bastakit, gitarren doinua bilatzean eta horrelako gauzetan.
3: Orduan batu genuen hori eta ez dakit erotika denatik beluso eta tera zen musutruk. Adibidez. Bai, hori da.
1: Ba, pentsatzen deguen zehar.

0: guaj.
1: Guaj, guaj.
0: Gustau zei.
2: Ez da, kipien abiltzen den txakotasuna edo...
0: Bai, joder.
3: Bai.
0: Lehenengo akordea, eta...
3: Lehenengo akordea, hostias.
0: Bai. Gero beste batek iban entzuten, abez, txabar, eske diziz. Ubikatu mense despilkaz.
3: Baina bai dauka antzeko tasunan, bai, nabari egiten da.
0: Ikusiko dugu guain, a ber.

0: Perfecto timing, justo. Le dio a mi chidola. Eso guay, ahorita vas a la serie.
1: Temazo, bueno. Dolce.
2: Ay, mi que sí, es bueno, taimo. Bueno, bueno, menos madura soy que está aquí te la buscarás, Riva. Baina, baina, bai. Bai, bai, bai. Bai, nire da, banago nahiko pozik nola atera den azkenean. Osa, bazteren gutxi gora bera ideia, beraz, ba, buruan daukasuna gero entzutea eta izatea como nahiko antzeko edo hobea, ba, dago gustazo dela hostia, gero da, bai.
3: Bai, nire pozik gertu nahiz kantakin, batez ere, bari, instrumentala egindan nuenean ez nekidako zeringo nuen berarekin, eta gero, erabilera on bat
2: bai. La verdad es que gustatzen zaik pillo bat como Imarekin daukadan prozesua beti. Ze hasieran pizka desesperatzen da nirekin, zen inator como ideia askorekin pizka nahastuta eta da como vamos a ubicarnos un poco.
1: Ordenatu.
2: Baina bai, gero azten garenean lanean eta hori guztia ordenatzen dugunean eta biok dauzkagun bai ideiak batzen ditugunean, pues salen fantasías eta
3: bai. Bai da. Bai, es que, bai, desesperatzen naiz. Bueno, batxutan agian jartzen ez pizkatzu bat urduri. Baina ez que ez da gara, ez dintu zekartzen ideiak, ez du bera, ekartzen dituzu obras en verso.
2: Claro, ez que nik ekartzen, etortzen naiz notaz den mobil petatuta eta zaten diot daukat hau guztia, taka, taka, taka, taka, taka.
3: Eta besti bat izango da.
2: Eta abesti bat izango da. Eta nahi dut, que suene, claro, nik ez dut musika ikasi, beraz, ez diot esaten ba, ez dakit, quiero en no sé qué nota, hasta que se ha tenido, quiero que suene taranana, eta gero titiriri, no sé qué, eta, claro, gero bera, hartu behar du gitarra, eta zan, hau nahi duzu, edo hau, edo soñu hau, ez da, kizer, beraz, ziren prozesua bada, porko zirko.
3: Baina, bueno, baita ere egia da, benetazko hizkuntza musikal unibertsala dela, titititititi, ara, tupa, tupa, tupa, era,
1: beste adira, asmakuntzak iruditzeko horri intelektual bat.
2: Hori da. Hori da, daukat el universal, hori du amai.
1: Bai, bai, bai.
0: Bondo, ez dakite honen usten nez

0: ba, segun mood, ba, gauza bat edo beste bat entzuten dut. Ez dakit.
1: Azkeneko que igual bai kuadran, ez? Joder.
0: Ba, igual bai. Baina,
1: bai, ez?
0: Ba, ez dakit, a ber, joan az espotira, a ber, zentzun dut azken.
1: Ni asko guztu azaita, igo duen azken bideo hori. Dala, ez dakit dien iru bolau kanta jarraien.
2: Katriel eta Paco
0: Bona. Ba, ongin egin entzuten.
1: Papota. Boia, boia.
0: Bai, igual hori jarri bat.
1: Eta bideo oso guapo baita.
2: Hori da, obra maestra.
0: Bai. Obra maestra total, bai. Ba, jarri aldu, igual Katriel eta Paco Morosoren azken bat, edo. Ba, izan daitek ez da.
3: Aukeratu bat.
0: Aukeratu. Que emozion, que poten. A ver, ba, ez dakit, azken hori atera dut. Ah, hashtag tetas, obvio. Hashtag tetas, bai. Te mato.
1: Ba, videoclip da baita.
2: Increíble.
3: Bai.

0: Huelo dinero.
1: Google va, yo leemos dinero.
2: Ojalá. Súper guapo.
1: Es que date mazo, date mazo, date mazo.
2: Nik hori bideo ikusi nuen, eta fa parte gobena,
3: eh?
2: Nik ikusi nuen beñatekin. Eta beste
1: fa. Bai, bai, bai, bai. Gainera, bueno, haiek ere Tiny Desk baino lehen nahiko...
4: Bai, bai, bai.
1: Osea, bazeukaten bastante erranda, baina Tiny Desk aren ostean, osea, hori izan zen,
4: bai.
1: Osea, ez daki zenbat milioi bizita dituen bizio horrek, baina...
4: Tiny Desk da brutala, osea, niri pioa gustatzen zein Tiny Desk hori.
3: Bai. Baina bakarrik ikusi ditut, osea, bakarrik entzun dut abesti hori, azatitxo hori.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
3: bai.
1: Ah, ¿sin llegar en viral?
4: El de Cómbelo Negro.
1: Ah, vale.
3: Bueno,
1: vale,
3: agian,
1: vale.
3: Este kit está, villatu dan clip oso a YouTube, baina bakarrik ikusi dudan parte. Ori. Ori.
1: No, hay traje del cuello. Vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale.
4: Ori, es fucking Sí, bai, bai, bai.
2: Justo hori, no? Bideoa dijo hori buruz, ¿es?
3: Bai.
4: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Eta, bueno, o sea, esta que ni iruditzen zait dira erantzun oso ona.
2: Bai, bai, bai, bai, total.
4: Total, total. Se baiek ez dira, ez dakit oso mainstream edo horrelakoa, orduan, en un sitio hain mainstream petatzea, ba, igual pizka bat, como que te confunde edo galdu alzarela pizka bat, baina nik uste dut, como,
3: bueno,
4: bideratu dutela oso ondo hori dana.
3: Bai, eta ere, oza, nire uste dut, ere jartzeko, oza, ingarrantzitsua da jartzea balorean, ba, ere lortu dutela eramatea

0: musika estilo hori mainstreamera,
1: bai.
0: Ba, agian orain mainstreamean ez duela lekurik hori fusio edo funk, jazz, izkuntza hori duen horren beste musika, orduan ez dakit, hori interesgarri duitzen
1: zait. Hori guai dago, bai.
2: Hemen diga horrea, eta indi eskalan gurrit.
1: Seria fuerte.
2: Bueno, bere zin dezuna, holako zerbait da, ez?
1: Bai,
2: ez ikusi, baino.
1: Bai, horrela, bai. Eske, baneuke, bueno, teníamos.
3: Baneuke, bai.
1: Bai, ideia hori, ba, eitea sesio direkto bat, bai, izateko zeo zer entregatzeko rollo hau egiten dugu.
2: Ekusteko,
3: bai. Bai, karo, eske, bestela kontratazioak itxuan egitea, bai. Inork ez dut egiten, eta normala da, ez? Eta bai. Orduan, Imanol proposatu zuen aia. Era kutsi behar dugu zerbait, ez?
2: Ja, igual,
3: eta zen oso, klaro.
2: Baino, be...
3: Karo, bai, ze hor, gu agertzen gara, zelan jotzen dugun, zelan aurkezten garen estena tokian.
1: Zer erabiltzen dugun.
3: Hori da, zer erabiltzen dugun, eta zelan montatzen dugun gure movida, ez? Eta, ba, ideia oso hona da, eta zerbait erakusteko, ba, era erdi azkarrean, ez?
1: Ez que zaila da pizka eta saltze, bueno, zan hor bait kontratatzeko, ba, iten dugu hau, baina be bai hau, eta gero hau, ez da zer, orduan bitu, hau iten dugu,
3: eta. Bai, 10.000 minutu horretan ikustu dut nahiko ondo laburbiltzen dela pizka bat esentzia hori.
1: Bai, bai, bai.
3: Ez?
2: Portfolio bat izango balitz.
1: Hori da, hori da.
0: Bai.
3: Bai. Bai.
0: Eta, bueno, ja de paso, jendeak ere ikuste zan.
1: Hori da.
2: Bai, atupe.
3: Bai, jendeak ikusi, baina kontratazioak open.
1: Kalamo okurremere.
3: Hori da, hori da.
0: Na behar dugu.
3: Eta pila dago ditugula jotzeko.
0: Bai da.
3: Osa, dara magu urte bete.
2: Claro, es que urte bete.
3: Ensaiatzen horlan, horlan.
1: Total, total.
3: Bai, bai, bai, bai. Bai.
2: Bueno, nik uste hori orokorren izaten dara. No?
3: Bai.
2: Kontzertu jotzezu eta hor du norbetik uste zaitu eta hor izketan jutea eta ikustea.
0: Bai, izaztea da beti zaiena.
3: Hori, bai.
1: Bai, bueno, hasi ginen azte nagusi batean hori pio ikusi ziguna. Eta gainera bada, como potente aztea, saber orduan da hori, baina joe, azte nagusian. Eta hori guai izan zen, eta gainera azte nagusi honetan bebai. Suposatzen da, ez da? Baina, bueno, bai, oza, posik gau.
0: TBA.
1: Hori, bazen duena, ne, bagau dela, ba, ia astero gutxi gara ensaiatzen, baina batez ere hori abesti pioa daukagula, ez gara gelditzen abestiak egiten, beraz, daukagu emateko oraindik pio bat.
3: Hori da.
2: Bai, bai. Ba, urrengo kanta nahi bazue, eta git, oipa. Barkatu, justo.
3: Bale, orta, baila.
2: Hori, nik ekarri jotela zuenak, ze esan dut, ba, bakutxek iru jartzegin.
3: Kan.
2: Baus, horrauz. Orduan, ez dakit.
3: Izt,
2: bai. Zerbait.
3: Nik buruan neukan ere bai, bueno, ez dakit, ba, zeusek nahi zenuten proposatu.
2: Ba, ez dakit.
3: Nago, teknera jartzen nahi zenean.
0: Ojo.
3: Ba, ditu danez lagun teknero batzuk. Ba, espaldi dara matenak kantak egiten eta. Beze erretu deitzen dira, bilbokoak dira.
0: Yeah.
3: Eta orain dena gutxi atera dute suaiarekin kanta bat. Oso guapo. Eta goxo-goxo deitzen da. Eta un poquito de tekno goiza altzatzeko. Eta pizkabat animatzeko.

0: más o menys.
1: És que res amb Verdut i Manuel, que s'han dit, és el drama en base a Adela, i que és tecno, perquè tu BCRT.
0: Guapo, guapo.
2: Ni eskaira bat daukat egiteko jarrerari, dela ba, urrengo temporadan, ja maten ez azken festa izango da ja gutxi barru. Mm-hmm. Urrengo temporadan eramateko BCRT festa batetara edo showcase bat edo ez dakit live performance.
1: Bai, bai. Nik uste dut egingo luketela posik,
0: Fijo.
2: Eta baita ere mugitzeko pizko bat, drumen basa ez dela bakarrik DJ set bat.
1: Hori da.
2: Zan daiteke.
1: Ja, zuzeneko performance bat. Bai.
0: Guap. Ba, mendik iten du salto urrengo kantara, zein jarri nahi du?
2: Ba, ni proposatu nahi dut duela gutxi aurkitu duen talde bat, bueno, duela gutxi, agian dago dara matzat bi hilabete bakarrik intzuten talde dago.
3: Vale. Loak emago.
2: deitzen da Sextile, Sextile.
0: Vale.
2: Abeste deitzen da Hazing, Hazing.
3: Perdona,
1: Sextile, Hazing.
2: Dire, ingeles politan.

0: pues un piresco.
1: Hipnótico total. Hipnótico total.
0: Dana gurbetean dene.
1: Ja, zara gomen aizile mugitzen.
2: Buklean bezala.
3: Berneste de la pizkata bestiaren zera.
1: Bai, ez da.
2: Traioa da.
0: Bai, bai, bai. Orduan, zerrendaki amaitzen joteko zuen azkeneko edo?
1: Ba, nik onaz atera zuen ene, zer gertatzen zait, hori zinterakoan, emana hori indik ere altzatzen. Ba, atera zutenean egon nintzen nahi kemandu el tema, baina orain berriz hasi naz entzuten. Malakiaz, atera zuten Adios Reina Mia klikirekin eta ez dakit norekin gehiagorekin. Eta banago denbora guztian buklean, abesti horrekin, eska maz da super kainero. Se gustatzen zaizen nire aitari pilo bat gustatzen zitzaio niri bebai. Hori eskorbuto, eta orain ba bere garaian hori entzuten zuen, eta orain nire garaian ba modu honetan entzuten dala, ba ez dakit gustatzen zaitori.

0: Ui.
1: Qué temazo, es que va súper caño, viva Ghost Inside. Pío, pío, pío, pío.
2: Itxekin unga etorri zala bainatoria, eta erakutsi dut zea portada ibai izan zala edo zer. Osa, gizuek lasa eta...
3: Gainera, nizut gaur egun mundu guztiak entzuten duela denetarik eta pizka bat, lehen ezaten zen duena, ba, depende muda aukeratzen duzula zeu zer entzutea. Baina ez dut gaur egun, hori, entzuten dugula egunerokoan laguntzen gaituen, bueno, laguntzen, akompainatzen gaituen zeu zer.
1: Bai.
0: Bai, eta oso sanoa dela ere, bai. Bai, osea, lehen zegoen rockarekin mistizismo hori, ez? Bai, ja, bez. Rockero, ban, solo eskutu
1: barrik hori, eta onura mierda, zak ezer, tio.
0: Bueno, eta beste genero batzuekin ere gertatu izan da, baina... Hori da, hori da, eta izan basalera purista bat, eta hori bakarrik entzun, eta jo, sesanoa den, ez? Manzanita entzun, gero
1: entzun,
0: eta ke guai, ez?
1: Ba, eta gainera, jo, ez dakit nik uste dut musika egiten baduzu, jakin baduzula pizka de todo, ez da, eta ez dakit dana entzutea, dana investigatzea, ez dakit, importantea da.
3: Osa, prinsipioz bai, eta zukatzen da, ba, gehienek dakiten da, ba, gehiago dakiteta disfrutatzen gauza ezberdinetaz, baina gero baude ere, ba, bueno, leku guztietan bezala denetarik dago.
2: Ba, bueno, amaitzeko jarriko dut kanta, justo, enola jarri behar, baina gogarazi indit, eta hori, neuken pentsatuta, ekarri jut zuenak bakarrik, baina justo jarri zuen kantan batekin ustet izan dela zu jarri dezuna, eta, bueno, da, neska bat, da, bueno, eta euske, hiru kanta bakarrik egota, baina ustez bada bilela gauza itxeko, oza, gauza gehiago itxeko asmokin. Eta hori, bajarrikoeten kanta ditzen da atzoko zaporea, eta izango da entzungo daun azkena. Eta bueno, ba, eskerrik asko tortza datik.
1: Zuri hori gobiatza, di
2: hori. Oso goiz izan da, baina merezi izan.
1: Merezi izan da, bueno, hola nazte eguna ondo dago.
0: Bai, bai, bai.

0: bai, nik badakit dira jainkoak izan. Ekoizpen herrialde batean, langile batek, segundu batez, arreta galdu du zintan. Mikrotxipak begiratzen ditu, eta bat eskapatu saio.
1: Acuda al Banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
0: Horregaitik gelditu gara gaur, dutxatzeko ur berorik gabe. Eltzea sutan jarrita, berriz ikasi dugu, gauzen denbora. Bitartean zu, biluzik zaude baino gelan. Ni urrepelarekin noiz agertuko. Beren lanen doainaz saritu naute. Xafu, orain etorri zait. Nik badakit ez direla jainkoak izan. Baina, edalontziz edalontzi goaz, antzinekoen erronka, beranan. Nola deskribatu, zorion, unea.

Arratsaldeon piperpolistarrak. Ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktura. Gaurkoan, musika nagusi. Eriz Fulla kantaria izango dugu bidelagun gaurko piperpolizen. Hirugarren lan luzea argitaratu zuen 2024an atzeatzeatze deiturikoa. Eta bihar Bilbon aurkeztuko du. Batartetzo bat eskainiko digu ere. Eta saioa abiatzeko Maili Etxebarriren ikusi alduzu kantua hautatu dugu. Abestiak hausnarketa eta autokritika zakon egiten du identitatearen eta norberaren ezaugarri eta gabezien inguruan. Norberaren mugak, beldurrak eta bilakaera pertsonala, askatasuna eta adierazpenaren beharra azpimarratzen du. Mai Lizarrako musikaria da, bakarkako lehen diska argitaratu du 2024an amaitasuna deiturikoa. Idaztea eta abestea, izugarri maite izan duitu betidanik, eta kantak idazten hasi zen 2021. Arez geroztik sortutako zenbat kanturekin sortu du lehen lana, amaitasuna deiturikoa. Ikusi alduzu abestian, Maiik, norberanean ezaugarri eta katzak esploratzen ditu. Barneko sentimenduak eta esperientziak azaleratuz. Azken finean abestiak, nortasuna eta musika kulertzeko eta adierazteko ahalegina izladatzen du. Bueno, ba, hola, abiatzen dugu. Maiiren musikarekin ikusi alduzu.

Aipatu bezala Eneriz Fulla kantaria izango dugu, bide lagun, gaurko Piperpolisen, hirugarren lan luzea argitaratu zuen 2024ean HH deiturikoa, eta bihar Bilbon aurkeztuko du. Diskoa itzen ustera kantuak zabaltzen du, etxipenaren eta onarpenaren inguruan hitz egiten digun kantua da, kontrolik gabeko egoera bat irudikatzen du, non pertsona batek bere barruko borrokak eta zauri emozionalak azaleratzen dituen. Eneritzi ongi etorria eman aurretik, itzen ustera kantua entzungu.

0: aipatu bezala, gaurkoan Bilbo Hiria Irratian Eneritz Fulla daukagu, bueno, ba izan ere Bilbora etorriko delako, bere azkenengo lana aurkeztera. Aupa,
1: arratsaldeon. Radio Kultura. .eus.
2: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela. Begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Idiazabalen aldekoak Iker buru dutela. Gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitaleoia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mesularia eta nahazmendu sortzailea. Zeigarren atala, azken afinaketa. Gazna urtzen denean, mundua ere urtzen da. Organbide lepoaren gainean, lehiaketaren tenoria urbiltzen da.
3: Iparra eta egoa makurtuko dira nire sorkuntzaren aurrean. Gazna beltza, oso irati, Idiazabal, eta eguzkitan zahartutako ezpeletako piperraren infusio bat nahastu ditut.
4: Mingainen arteko gerra piztuko duzu.
3: Eta hori guztia turisten gustu negargarriagatik.
5: Nire birraitona linktofuk zioen ahoan pizten den txua, basoan pizten dena baino arriskutsuagoa da batuetan.
2: Eta hor, zerua irekitzen da eta urrunean potxoka baten garrazia entzuten dugu.
4: Zartako!
3: Bizi da, gaznaren zurrunbilotik bizirik ateratzea lortu du.
2: Eta zartako, jendearen aurrean makurtzen da. Otsoka bultatu zen, baina ez da bakarrik itzuli. Organbideko lepoan, ipar eta hegoaldeko populuak elkartzen dira.
5: Nik diot, piperra ez du txarrik egiten.
6: Eta oso iratik bihotz ona du, azken batean.
7: Zaporean denak elkartuak!
3: Ez, ez! Elkartzerik ez! Adostasun gastronomikorik ez!
2: Eta bat batean, gazna bat lehertzen da.
5: Nire aitak, Hemingwayk zioen, gazna on batek ez du zatitzen, hauak eta bihotzak lotzen ditu.
2: Organbideko lepoaren gainean, ilunabarrean, zartako pozik lasterkari da.

0: Okerrena saiestu dugu.
1: Eta zerbait irabazi dugu. Errezeta berri bat.
0: Oso irrati pixka bat.
1: Idiazabal pixka bat.
2: Eta ezpenetako piperaren ukitu bat.
3: Gaznaren borroka izan da. Gerra bat, fusio bat, potxoka bat. Eta gazna paregabea. Gure gizonari, la la la la.
4: Radio Kultura. .eus.
5: Las entuden Radio Irratia 105.5.
6: Radio Irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Oh, you're making me wait. Oh.
1: It's my turn.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

musukatuko dot zure begiak, zure ulea, gorputz osoa.

planning on trucking. And I'm always thinking, I'm thinking

Now who?

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

KRDL, Kirtle 109.

0: Shut up, you little brat.
1: Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Badirudi neguak aste bateko etenunea eman digula eguzkia nolakoa den gogora ekartzeko. Beraz, sasoia proposa entzun dugun Caetano Veloso brasildarraren musikaz gozatzeko. Jarri dizuedan abestia, abrazazo, abrazazo 2012 urteko Caetanoren azken bezarkada musikaletik aukeratu izan dut. Aste honetan ere Brasilgo artista bat izango dugu bizitan. Badia Sad, Sao Joao de Boavistako emakumea, Caetanoren antzera batez ere jasa eta musika brasildarrarekin loturik dago. Gitarra, ahotsa eta perkusioak dira bere arma musikalak, eta esan bezala, Erni Ibili asteburu honetan Euskal Herrian izango baita. Larun batean, Iruñako Baluarten eta igandean Bilboko BBK aretoan. Bi emanaldiak musiketan festivaleren barne eta biak ere 8:00 hasiko dira. Zuekin, Badia Sad eta 2006 urteko, O que sería canta.

Urrengo minutuak zeltiar musika entzuten emango ditugu. Azteko Eskoziara joango gara, han dain banda zain baitugu. Beraien Tuneship azken laneko Barra Tuvalu komposizioarekin gozatu. Daim.

Hortxe izan duzue Daim taldea. Gaur, martxoaren 14a den ostiral honetan, beste artista eskoziar ezagun bat izango dugu gurean. Duncan Chisholm, Wolfstone talde mitikoko fidel jotzailea Barakaldoko antzokian ikusentzuteko parada izango baitugu. Ezagutzen ez duzuen entzat, ara hemen, The Door of Saints diskako izen zaila duen urrengo abestia. Duncan Chisholm.

Datorren astelenean, hilaren 17an, Saint Patrick, Irlandako zaindariaren eguna ospatuko da. Guk, Errotaberrin, ospakizun hori egun batzuk aurreratuko dugu musika zeltari omenalditxoa egiteko. Horrela, entzun ditzagun orain musika zeltaren inguruan arrakasta handien lortzen ari den talde irlandar bat. The Gloaming. Beraien lan bakarrak izen homonimoa du eta bere barnean Alistrum's March bezalako abestiak topatuko dituzue.

Esan bezala, datorren astelenean, Saint Patrick eguna ospatuko dute munduan sakabanaturik dauden irlandar guztiak. Hemen, Euskal Herrian ere, gomendatzeko moduko kontzertu bat izango da Bilboko Kafe Antzokian. Han, Niam Nisharra biolin jotzaileak emanaldia eskainiko du. Niam, aurretik besteak beste, Carlos Núñez edo Riverdance ikuskizunean lan egindakoa da. 2011an berriz, Euskeirea, The Basque Iris Connection Studioko diska osatu zuen Ibon Koteron albokariarekin elkarlanean. Nik diska horretako abesti batekin agur esango dizuet urrengo astera arte. Aurretik hori bai, gogoratu, alik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat, The Basque Iris Connection eta bertako hirugarren pista, non lau melodia ezberdin elkartzen diren. Zein

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia. Lautada Aramaio, 107.4, 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, 107.7, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uiñak Irratia, 96.5.
2: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eus en eta contacta tu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi, zure espazioa.
7: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
8: Alabedi Irratia entzuten ari zara.
9: Radio Kultura. .eus.
10: Biarritzeko Loi du Prince Arte Galerian, Tito Agerreren azken eskulturen erakusketaren karieterat, Euskadiko Orkestrako Bibi Bolindiolek musika zapaindu zituzten zizelketa ederrak. Musika emanaldiaren ondoren, Itziar Prieto eta Hortzi Oiarzabelekin solastatzeko paradaz baliatu genuen. Itziar eta Hortzik beraien ibilbidea aipatzeaz gain, goi mailako musikaren unibertsoa nolakoa den azaltzen digute.
11: Entiotzen dutan bikotea da Itziar Prieto, Errenteriako eta Guaitonostiar den emazte bat. Elkarrekin lan egiten dugu Espediko Orkestran, gainera elkarrekin, zinez elkarrekin zen atril edo pupitro berdina partikatzen baitugu. Bizikiontza ezagutzen dugu elkar. Eta gutxik gura bera bela ondoan liberekoak gira, eta badu guai ogoi urteo eta bost urte elkarrekin lan egiten dugula.
12: Ba, bere izena Hortzi Oiarzabal da, bera Baionakoa da, berare ekin Euskadiko Orkestran jotzen dut. Ba, 25 urte gutxi gora bera, daramago elkarri. Hori, nire atrileko bikotea da, ba, berak esan duen bezala, eta bosondo ulertzen geha jotzeko momentutan.
11: Itziar, bizikiuntza konpontzen gira profesionalki eta baita ere lanetik kanpo. Elkarren aurrak ezagutzen ditugu, elkarren bikoteak, balbestaren bikoteak, eta ba, nik konfiantza handia dut beregan eta lagun bada eta ez bakarrik lankide bat.
12: Hortzin ere atrileko bikotea da, eta egia da, hasieratik nik uste dut nahiko ondo ulertzen ginela jotzeko orduan. Badago respetu bat, batak bestean zuten duela, eta badakin nola egiten duen, eta koplatzen da. Bata besteari, eta nik uste hori izan dela gure artean gustoko daukaguna, ez? Respetu hori dagola, eta batek arazoa badaka besteak laguntzen du. Azken finean, hortzin ere da pertsona jatorra, ona, pertsona ona, ba bueno, konfiantzako izango dala, betirako.
11: Eraznik dara mazkit goita lau urte, Euskadiko Orkestran. Belan guzietan bezala, gora berak badira, bo, kontziente gira bizkilan edera dugula. Musika jotzea egunero alere usu bat da. Baina bon, lan guzietan bezala badira egun honak eta zain honak, eta zertako segitzen dugu. Dan, azteko nik musika ustot azkenen musika maite dutalako eta horretxe maite maitut ene tokia.
12: Nik orkestan 27 urte daramatzat, eta bueno, ia nere bizierdia baino gehiago da, eta oso gustoko dut orkestan jotzea, azkenean talde handi batean denak ekilibratu bergea eta polita da denon artean gauza handi bat egitea, ez? Atsegina da nerezako lan hau horrengatikan.
11: Mm-hmm. Egeren biolina anitz irabilea da. Beraz, kompositore guziek orkestraren zati da zehuntelarik biolinaren berezki guretzak gugilean biolinen partea jotzen dugu. Eta gure parteak biziki importanteak dira kompositore guzien obretan. Gero, badira epokak nun kompositore batzu gehiago joko ditugun, zen zuzendari batek nahi baitu adibidez anitz landu epoka bat. Eta hor adibidez Mahler anitz jotzen dugu, Gustav Mahler, arban beraz merezik egin mendin bukaerako eta goi egin astapeneko kompositore ezagun bat, eta batzutan batzutan egin nuke beste gauza bat egin. Lehenik fizikoki ere biziki obra luzeak eta zailak baitira, eta ez baita beti egisa. Eta baita ere obra pizuak dira, batzutan egin nuke harintasun pixka bat gehiago, baina hori fite pasatzen da. Eski dugu bi urte ez jotzea eta berriz egin dugu nahi dugula Mahler jo, beraz. Baina bai bat dira horako zerako.
12: Suposatzen da aldatzen goazela repertorioa astero o bi astero, eta jotzen dugu bai klasikotikan kontemporaneora, bai Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Shostakovich, Brahms, denetik jotzen dugu. Egia da daudela garai batzu, ba zuzendariak oso gustuko baldin badu konposatzaile bat, ba orkestra oso hundikoa eta soinu oso handia dena, ba hori asko programatzen dula, eta azken garai hontan hori ari gea asko egiten. Basanduen bezala hortzik, ba, Mahler, Bruckner, Shostakovich, horrelako kompositoreak daukatena soinu handia eta oso, ba, publikora dala pixka bat iristen dana, ba, su artifizial batzuk bezala. Baina egia da batzutan behar degula, ba, jo pixka bat klasikoa ere bai. Gauza, ba, Schubert, batzutan romantiko ere bai, Brahms, Schumann, igual gelditzen da erdi maian, ez? Ez da lain Mahler eta Bruckner bezala. Baina behar ditugu ekilibratu kompositore desberdinak. Zergatik, ze azkenian musiko batek bere gama guztiak ikusi bertu, ba, emozioak bezala, ba, tristura, haserrea, eta denetatik pasatzen da bezala, ba, gama guztitatik pasatzea ona da. Ze azkenian aberasten zaitu eta gero jotzeko momentuan ere, ba, aberatsago egiten zaitu.
11: Orkestran, normalki, preparatuak arribatzen gira, iristen gira entzaioetara. Beraz, bada lan bat egiten dena etxean, individualki. Eta dibidez, obra berri bat sekulan ez duguna landu jotzen badugune lehen aldikotz. Berenik begiratuko dugu partizionari, partiturari. Begiratuko dugu ere noiz egina izan den, horrek emaiten daugigu estiloaren ideia bat. Zer sekatzen zuen hasteko konpresitzaileak. Entzatuko gira behar bada entzuten ere, jadenik grabatua izan dena. Bai, bada instrumentu bat YouTube deitzen dena, zora garria dena musikarientzat. Eta notak, gero bada lan tekniko bat ere eramaiten duguna, da preparatuak izaita teknikoki, gai izan partizionaren jotzeko. Gero egia da, hortako dira ere zuzendariak, gana edo bageta dutenak, pixka bat gure bideratzeko, obraren ideia pixka bat zabaltzeko, eta nola emaitza bateratu baten lortzeko. Beraz, hola, etapa anitzetako lan bat da bai.
12: Orkestara sartzeko egoten dira konkursoa egoten da. Pasaz gero, ba, plaza balin badago lehen biolinetan o bigarren biolinetan, ba, sartzen zea utxunea dagoen lekuan. Lehen biolina jotzen dute normalian zati, ba, soinu agudoena daukadana eta melodia gehiago dauzkanak, eta bigarren biolinak ja pixkat doinu bajoagoa daukate, gehiago egiten dute lagundu, akompainamentu bat da. Orduan diferentea da bakoitzak daukan lana. Gure kasuan hortzetanik, ba, beti jotzen dugu berdina, ze lehen biolinetan balin bagaude 15 pertsona, ba, 15 pertsonek jotzen dugu paper berdina. Eta bigarren biolinetan 13 baldin badaude, ba, joko dute berdina.
11: Normalki obra handiak direlarik 80 musikari gira, batzutan 70. Bo, dependzen ze obra diren eta ze epokak, ze garaikoak diren. Eta beraz, bai, gertatzen zauko ere, ba, noiztenka formato tipiagoetan jotzea, dibidez, gertatzen alda obra batzu bakarrik sokentzat idatziak izaitia. Gertatzen alda ere, baditugu orkestraren barnean musika gamararen ziklo bat badugu. Eta beraz hor, be, lau, bost, iru, zazpi pertsonako taleak maiten dituzte kontzertuak, hor beste repertorio bat da, beste musika bat, baina bon, egia da gure egunerokoak ustutu eskodiko gestak maiten dituela urtero egun bat kontzertu, beraz, bo, rek da, daukuzinez gure denbora gehien hartzen.
12: Normalia, gure programa bat irauten du adibidez bi aste, ez? Aste batean ensaiatzen dugu eta beste astean bost kontzertu jotzen ditugu. Ba, nik niretzako, niretzako gustoko era izaten da bigarren o hirugarren kontzertua jotzen deguna. Zergatik? Lehenengoan, ba bueno, urduritasuna o lehenengo kontzertua dela eta ba hor dago prestatutako guztia. Eta agian ba igual urduritasun horrek ez dizu uzten dendena oso asimilatu edukitzen, ez? Lehenengoa delako eta ez dakizu nola joango den. Baina askotan bigarren edo hirugarren kontzertu horiek izaten dira, ba, ja sentitzen duzu dena oso bereganatua dagola, oso komunikatua dagoela, eta hori da niretzako prozesuko ba, momenturik politena.

0: Neri azkenean gustatzen zait errepikan sentitzen dugularik, hola, arribatu girela puntu batera nun preskiren, hori gustatzen zait. Eta gero, ja, badira kontzertu batzu, ez dakik guztertako, noiztenka nun placer berezi bat hartuko dugun, nun konexio berezi bat sortuko den publikoarekin, edo lankideen artean, edo musikarien artean, edo zuzendariarekin. Horda nik ez dut hola egun berezi bat, baina bai gertatzen da noiztenka, eta bai dira momentu zinez goxoak bizitzeko. Gainera, batek hori sentitzen aldu, eta ondokoak ez sobera, beraz aski, aski pertsonal da, sentimentu hori. Hola, bai.
1: Orkestaz aparte, edukitzen ditu horrelako formato txikiko, bueno, urtean zehar igual ateratzen dira, hiru batzutan, beste batzutan sei, beste batzutan bat, eta plazer handia ematen digute jotzea, zer generalean ez gaude orkesta bezala beste jende jotzen gutxiago gea, ez, ba, igual bi, bost, lau, eta atsegina da, segure lana berez da orkesta handian egotea, orduan horrela egotekoan, azkenean pixka bat zuregan sartzen zea gehiago, ez, eta orduan askoz lan intensoagoa da, ez da gindola esan, da pertsonalagoa.
2: Amets bat.
1: Nonbaitera joan adibidez, ba igual bai auditorio garrantzitsu batetara, o Sydneyra joango nintzateke auditorio horretan jotzea, edo Nova Yorken jotzea Carnegie Hallen, edo horrelako leku emblematiko batean jotzea bai. Gustatuko litzaidake.
0: Neri gustatzen zaizkit nahasketak adibidez dantzarekin edo artea hor adibidez gaur egin dugu eskultura beste artista batekin voilà, gure esperientziak partekatu ahal izan ditugu eta gustatzen zaizkit olako trukaketak beraz, voilà, nenuke segitu olako esperientzian bizitzen.
3: Radio Kultura
1: Radio Kultura. Puntu eus.
4: Merkataritza ikasketak egin ondoren eta hiru urtez komertzial gisa lan egin ondoren Baionako Teo Salomonek bere bidea aldatu eta nekazaritzara jotzea erabaki zuen, Euskal Herria den bere lurraldera balio erantzia ekartzeko helburuarekin. 2021, Beskoitzeko Amestoia etxaldean instalatu zen, oilo eta behi aztegiak ezarriz, baita fruitu arbolak landatu ere, eta hori guztia nekazaritza ekologikoan. Bere etxaldan errezibitu gaitu eta lehen parte honetan bere bilmoldaketa kontatzen digu. Bere etxaldean errezibitu gaitu eta bigarren parte honetan etxaldea orkesteaz gain bere lana orkesten digu.
5: Zinez, nire lehen helburua zen duinki bizitzea eta eraikitzea toki bat voilà, nire parte hartzea ikusi nahi nuken munduan. Egunon, beraz, Teo Salamon deitzen naiz, berez Baionako aniz eta gaur egun Beskoitzen bizi. Ikasketak egin ditut berez komertzioan eta gero bidez aldatu nuen, eskatzen zu gehiago atxemateko edo atik zetara nahi nuelako eraman jenditzakun mozkin bat edo produktu bat, beraz hasi nintzen berriz laborantza ikasketak hartzen. Eta ara gaur egun Beskoitzen planteatian iz 2008 batetik. Etxalde bat atxematea oso zaila da, berez barnekaldeago manera idilikoan barnekaldean sikatzen nuen gehiago, goza barnekaldean eta zorionez jende asko planteatzen da, beraz etxaldeak ez dira asko eta ez da erretz atxemateko. Irurtez sikatu ginuen, desilusio asko iukan, bai, proiektu batzu eranare, bai bai hori guretzatzenko da, eta ezkenean ez, eta gora beherak ukan. Gero lehen etxalde batean postulatu nuen Bizkoitzen, baina ez du nuen bate ez ginen erakarriak Bizkoitzerekin, etzen guretako olako zerbait misgerriat. Azken finean, gaur egun gure txaldean dena saltzen zen, eta hor bazen aukera, betetzen zituen gure kriterio asko. Azken finean, Baionakoa naiz, eta bo, garai batez barri izan dut urrundu Baionatik, baina azken finean, Baionatik 10 minutotara izatea ere biziki baliagarri da. Eta hor bezerotza ere hor da, Angelun, Baionan, beraz, ezken finean, egitea alakoden batu gehi minuta bide zure mozkinak sazteko, biziki goxoa da. Kriterio asko betetzen zituen, bazen hogeita 10 hektare dena bat, guba ginoen ere bai etxe bizitza proiektua, ikarraztea gure familiaren parte bat, eta berriz sortzea ere olako garaiko familia antolaketa bat, nahiz eta bakoitza bere pisua izan, baina denak ondoan bizitzea. Gaur egon pixka nire irudian, eta ni beti ola bizi izan bai naiz, hori baita nire modelo familial pertsonala, nire burasoek askolan egiten zuten, eta aita txamatxi, biziginen ber eraikuntzan, beraz ni ez nahi zioan aurtzain digiratz gehiagi, ez nahi zioan beti sartzen zen txera eta aitatxia matxirekin eta biziki horitzapen honak ditu nire aitatxia matxirekin eta nire irudimenean egin ditzagun, ba, aurra aur da, ba, bere aur bizia ongi pasteko eta plazaratzeko, burasoak azken finean bizi aktiboan dira eta lan hartzen dira eta aitatxia matxi ere, ba, hor dira laguntzeko haien aurrak haien aurren aurrak ezitzen. Bada diktu hori, bada erri oso bat, aurru bat azteko, edo ez da azteko, hitza hori da, deformazioan profesional. Baina, bom, garatzeko. Eta horretan bete-betan betetzen zuen, beraz, etxalde horrek helburu hori. Amistoia etxaldea da. Ametzen lekua izan baita, momentu baten ala beste, eta biziki interesgarria atxemanten duen etxalde hori, baitzen behi saltzaile makino baten etxaldea zen. Beraz hor bazen bastimendu bat, laborantza bastimenduan, baziren kornadizak, kornezak dira behiak lotzeko tokia, eun toki, demezure Amerikara, eta etzen beste deus, hogeita 10 hektare dena bat. Esidurarik ez, horri suri bat niretako. Hafet, maitatu izan dudana, etxalde horretan, da justuki etzela deus. Beraz, nahiz eta zailtasunak eraman, zerotik zinez, zerotik, eta en uste zaila da irudikatzea, baina hor, guri txigira, eta intzen, wau, zer ingo dut hemen, koa, nola pasako da gauza hori, koa, bauzu, ez da deus etzen, oso arbol guti ziren, dena belar, voilà, etzen deus, biziki desafio polita atxeman dudana eta gogoa eman didana da justuki, ba, dena eraikitzen alnuela, ez nuela zerbait hartzeko horik eta emekimeki moldatzea nik ikusten nuen manera nez, ez asinaiz zerotik nik nahi nuen bezala. Egun hogeita 10 hektare ditugu, badugu oilo askuntza bat, 250 oilo, joaiten direnak hektare bat kakotz bost ere mutan ibiltzen dena eta hori gure sagartzea dena, baina ez dira bakrik sagarrak, aranak denetarik dugu, baina horretat 800 bat arbol fruitu landatu nituen. Ulertu behar da, nik beti nire xetea izan dela gu elikatzea, nire familia elikatzea, eta beraz ez ditut bortxaz, estapen batean autoprofesionalak egin, egin nahi dut nire lehen errura, zen berriz etortzea azken finean gauzat aski tradizional batean, un eta lehen helburua den familia elikatzea, eta bigarren helburua ba, gehi egizkoak saltzea. Bo, hola, piskat, idilikoa izan nahi zastapenean, realitatea da ala ere diru atera behar dela, ukitu behar dela, beraz, bon, oiloak, arbol fruituak eta behiak. Gaur egun baitugu hogeita ama iru behi ama, nire lana gehien denboratzen didana, bonde, behiazkuntza. Ahatsak saltzen dut bioskaria elkarte naiz, bioskaria zer da da azle elkarte bat, gira bederatzi edo amar, denak behiazleak biologikoan, eta salmenta egiten dugu kantinei. Eskoletan edo ospitalean, mainoak ospitalean, eol estruktura batean, hola, bazkari asko prestatzen dituzten edo enpresa edo kolektibitateetan. Hortan ahats guziak saltze ditut, beraz hor bada ere desmartxa kolektibo bat intesgarria dena niretako, zenta azle gisa untxa pagatzen dugu burua, eta gero estrukturaretzat, elkartaretzat lan hartzen gira, demora pasten dugu iltegian, eta guzti, baina hori guztia estrukturak pagatzen dugu ere. Eta partzuer elkarte kide gisa, partzuak naiz, ere bai beraz bukaeran, balin bada etekin bat balin bada, ba elkarren artean partekatzen dugu. Beraz hor biziki interesgarria da niretzat, biziki abentura polita, eta ondoan ere baitugu behiak ora haien bizia gehiengoa pasa dutena, edo ez dutena gehiago betetzen barluketen beharra, eta bo zentzurtan gero salmenta zuzenean egiten dugu aragis salmenta stekaseak prinsipioki. Beste helburu bat nuena, urtikat, da ene buruari eta oroak nustez piskataratago lortu behar da horretzat, baina da eia posible den, konkretuki bizi soldata bat edo bizi duin batukatea eta betan nire ingurumena hobetzea. Eta hortan, beraz, adibiez, nire helburua zen, be, esiak behitzera ikitzea, ora, frantsez bada, le bokaz, ba, nire espirituan nahi dut bokaz bat sortu behitz. Gorgun laborariak baitira gure paisaien lehen antolatzaileak. Eta nik nahi nuena zen, paisai bat behitz eraiki, eta entxatu natura eta biodibertsitatea bultzatzen, eta bizitzea duinki hortaz. Biak elkarrekin bat egitea. Deia ez dugula sekulan gure burua manera objektiboan ikusten. Beraz, errango dudana, bortxaz, izango lan nire irakurketa pertsonala. Eta beraz, hortanen uste bai, nik badakit zertara joan nahi dudan. Gero bidea nola pasten den hori ez dakit, eta gaur egun luzera begira autu batzu inditut, baina, bon, ezker eskoin noa nire bidean ez noa zuzen. Hortan da biziki interesgarria. Beraz proiektatu bai, en batean gero urtero eta egunero gauza berriak ikasten ditut, beraz eguneratzen dut, nire ikuspegia eta naiz eta objektibo bat edo ukan, batzutan nire objektibo hori pixkat mungitzen da. Hala ere ez naiz bilakatu, ez dut egin hogeita marrektare harto transgeniko dena pestizide doan, baina mugitzen naiz pixkat, hola behiak adibidez hastapenean ez nituen hainbeste nahi, eta azken finean, hogeita ama hiru, hogeita ama lau ditut gaur egun, beraz behia azle bilakatu naiz, nahi eta nahi ez, eta etzen bortxaz hori nire lehen helburua. Zinez, nire lehen helburua zen duinki bizitzea eta eraikitzea toki bat, nire parte hartzea ikusi nahi nuken munduan. Piskat idilikoa da, oi no? Baina nik gaur egun ez naiz eroso sentitzen dugun munduan, ikusten dugu zer berotegi efektua, ikusten dugu gazan pasten ari dena, zer usten dugun egiten munduan oroar, izan uigurrak Txinan, Israelen jajera munduarekiko eta bere auzoekiko, estatu batuetan zerokeriak bizi ditugun, oroar Europan nola ari giren muturretara joaten, zentzu gabetasun handi batean. Beraz, bi autu nituan, nire bizian, edo nigarri genegun osoan, eta erran are, banoa nire burua buruz beste egitera, manera bat ala bestean, eta badira maleroski molde asko, bere buruz beste egiteko, eta biziki luze eta kaltegarri izan daitekenak, edo banoa proiektu bat, polit bat, nik ikusi nahi duan zerbait eraikitzera. Eta hori dut helburutza, hori da nire mamia. Egin nuen nuen, ez nuen txosasko ere askuntza bat igotzeko, eta nire bertsio idilikoan maitut ezberdintasuna. Eta ez behin gaur egun mundu, gure munduan oroak bagoaz simplifikatzera gauzak. Behi askuntzetan, gaur egun frantses estatuan, Europan, atxematzu, iru, lau behi ezberdin eta milioika aziak dira. Eta jakin behar da, historikoki eta hori da historia luzeari begira, edo zein munduko eskualdetan bazirela berezituak ziren bai landareak, bai animaleak. Beraz, banuen olako bala, berdin, piskatola, amets bat eta nire ametsa zen, beha, segitzea, ziren gauzak, beti izan ziren gauzak, eta piskat ezestatzea modelo dominente hori dena denak berdin, guazen bizki produktibistak izatera, eta behi horrek dautzu emanen le meilleur rendement. Nuen buruan, eta ez nuen txobera dirurik. Eta bazen Akitania berriko kontserbatorioa, joaiten dira lehengoa arraza, abere arrazak babestera, eta hortan ba, kontaktatu nituen, eta historiko kesko alegian bretoinak edo potroinak deitu izan ditugun behiak, zirenak gaur egun bordalesak, beraz, bilakaza hori dut, bordalesak. Zirenak etxaleta maziren behigorriak, sortzia marbat behigorri, eta bi esne du.
6: And all that. Radio Gratia entzuten.

și culoane principioane de banechen la stențen bei batmena în fet laboranța la nasta e căștene burubateane de ăsta e căștene e căștena practicatus. Deșmașiac sănituan, o hrebai nirebiac șcapean, o sănician, sehnai aventura, tai mechi, mechi, ola, irubișca ceahtu, biaci, șalu, aci bat șalu, bă, bete, badau kerabește, boș bei sa teco, eta în fete mechi, mechi, ola e tohida, ștapenean ola nire, ba pasionatul nas, bei arețat și împlechi, eta betan ardia care nituan, ardia nes nu în batere maite, eta bisichi susua ca ce m-a tenitut, eta hortan ardita sa spertu anintzen galu denbora eta zailtasunak izin dut, eta beraz ardiak enu ituen, tera no, ale ba, koazen behiak gehitzera. Iakin barda nire irudian behia biziki garrantzitsua dela. En fait, belarra ianez eta ba, kakaeko iztuz, berriz sortzen aldira solak, eta nik kusten dut etxalde bat gargun osotasun bat bezala, jena ditu, dena ziklo bat dun eta animaleak, landareak, denak haien baliapena duten, eta ziklo itxi bat bezala, ola itzultzen den ziklo bat bezala, nun eta ni heldu naizen azken finan ziklo hortatik ateratzea, ba, diren mozkinak izan fruituak, izan atxak, beraz behia, maite mindu naiz, eta garatu dut, eta garrugun, ba, hogeita ma bost ditut.

0: bordale xagor gud, zede xamanteila edu. Da, bai, aragi gutio egiten dute. Berez, dira, ahaza mistoak, beraz, bai esde, bai aragi egiten zuten garaian. Gorgun joan gira espezializatzen dena, beraz, ez da biziki, ez ditu biziki hatz politak egiten, eta deizten banu ez luke olako milaka litru botako ere ez. Baina, eta nik hori atxeman diot, nik argun irazkuntza, beraz, azkuntza ekonomiko bat egiten dut, ez dut zerealik ematen. Jakin behar da, argun, oroak Europan, euneko lujen, luj, erabilgarrian euneko irurogeita marra, baliatua dela, zerealak ekoizteko, animaleak bazkatzeko. Eta hor, nire irudian, piskatzen zugabekoa da. Nun, egiten algin tuzken elikatzeko mozkinak, ba egiten dugu animalentzat, produkzio politagoa ukateko, eta bo, bakigu gaur egun aragi gutiago jan bar dela ere bai, eta oroak fruitu eta barazki gio jan bar ditugula. Zentzurtan, behi hori, bordalesa, biziki untxa ari zen belagan, ebazu. Eta bine, urte osoan, belaga apartez, diet beste dause maiten. Eta hortan, bazken finan bai, adibidez, atxtikiagoak egiten ditut. Edo denbora gehiago hartzen du, behi bat loditzeko eta polit bilakatzeko, baina kostuaren aletik ez dit daus kostatzen. Barba, wala, ogei, tamar, berrogei, berrogei, tamar kilo guti ogine ditut, bukaeran. Baina, aurreztu ditut, behar ba, zait, egun da berrogeita mar, berreun, irureun euro, zereal edo bazka horiak, eta autonoma naiz nire behien aldetik, eta hori maitatu izan dut behio haiekin. Gaur egun, behigorri bat hartzen mauzu biziki selekzionatua izan dela. Pasten duzu egite duzu, belagane bat duzu nik egiten duetan bezala, bazure behia bilakatuko da, gaizoa, me-mea eta biziki kakola, eta hola selekzionatu baititugu. Nik nire behiak belagane selekzionatzen ditut, ale batetik, eta adibidez hartza egiteko ez dut inungo arazorik, ez dut nire bizian sekulan izan ditut hartz batzu lagundu ateratzen, eta hola, baina ez dut sekulan zezarienik egin adibidez. Gaur egun, bauzua jazabat askizaguna dena dela Blanbe Belge, egite dutek asik zazpia hatz amaren gain zezarien batekin sortzen da. Nik ez dut inungo arazo hori, ez dut arazorik, beraz, fresa gutiago dira, beldur edo estresa gutiago ere, nire maixal fresak osoa palak ditut, ez dira, eta euskostatzen nire bilak, eta nik, voilà, biziduin bat ukateko eta goxoa ukateko, hori nahi nuen, hori nahi nuen.
1: Radio Cultura.

0: Errosa sareari eskerrak Euskal Herriko bazter guztiak. Kutsatzen dituku, edo kutsatzen dituzte gure uinek, bertsoak eta umorea uztartuz gaurkoan, umore gaziz eta beltzez, beterik gatoz aste guztietan bezala. Hala ere gaur bada aldaketa bat. Ezkarela sekzio izarrarekin hasiko baizik eta aurtengo ba iragarki berriarekin.
1: This is Rock and Roll Radio.
2: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
3: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
4: Your chicken with the bercho, bua, bua, bua.
3: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
4: You don't like T-Bet 5 Activity 2. This is Bet 1 Activity 3. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced to Jerson Nair. My teacher said, the man has a name.
5: I want you by the phone. In the middle of...
6: Ask you,
7: ask you,

0: Igandean hasiko dira Gipuzkoako final aurrekoak zarautzen. Oholtzan, Agin Laburu, Ander Lizarralde, Alaia Martin, Beñati Guaran, Jon Martin eta Unai Gaztelumendi arituko dira parez pare. Bertxako tarrok, txapelketa guztia kritikotasun eta detailez jarraitzen eta plazaratzen ari garenez, zarautzeraino abiatuko gara. Baina egia esan, bertso saioa ez dakigu zer dutan den eta seguruenik surf egitera joango gara, ondoren arkitasmoren jatetxea daztatuz.
1: Bertso notiziak.
2: Callaros de una puta vez, fundazioak. Oporrak hartu ditu aste betenako eta bertsokoko uinen bidez gogorara zinei izuegu. Bertsoak bere horretan jarraitzen duela eta bide mosketak edo bertsoalien kotxeen kontrako aktu premeditatuak izan den moduan. Ofizinan oporrak hartuko dituzte, baina kalean berdin jarraituko dute ortodoxiaren kontrakoek. Gainera iragarri berri dute gasolindegietako langileei subentzioak emango dizkietela, joaten den bertsolari bakoitzari gasolina badauka diesela bota edo diesela badauka gasolina bota ezkero.

0: Eta azkeneko notizia. Bizkaiko.
1: No,
0: notizia.
1: Bertxo notizia.
0: Da borduko dinostie. Bertzolari ugerik hartuko dauela parte urrungo Bizkaiko bertzolari txapelketan. Abaderen bat edo beste be animauko dala esan dozkue. Eta entrenetan hasi dire. Besteak beste, enpresa barrie sortu daurie. Bai, Xabier Amurizak eta Jon Lopategik bere bai. Izin bere, entrenatu eta errimak ikesi arazo gure dotzie. Honek bertsolariok, Larregiko alperra dire zelako.
1: Bertxo notiziak.
0: Beste langoan oso ondo dabil Mendebala. Enjegala ingi josku guzkuren bi, eskerrik asko daurrengo azderarte.

0: aurkezpenik egin gabe, hasi dugu irratsaioa, arratsaldeon mamut.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zimuduz bizi gara.
1: Ondo, ondo, beti bezala, beti lez.
0: Kaka eta ondo.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta, amume.
2: Kaixo.
0: Edo memu igual gaur, ez?
2: Nei duzuena. Gustatzen zait aldatzea izenak eta.
0: Bai, memu.
1: Memu izango da gaur. Ah, ados, ados.
0: Eta zuk mutma gaur ez duzu notiziarik ere egin.
1: Mutma, ez, ez. Nik ez dauka atolan interesantea den ezer.
0: Eta bertsoak interesgarriak aldira.
1: Bueno, batzuk bai, batzuk bai.
2: Gaur bai, gaur alegia gaur izango ditu bertso aberasgarrienak seguro, nik ikusiko duzu gero.
1: Interesgarriak bai, aberasgarriak ez hainbeste, baina agian, divertigarriak...
0: Agian bertsolariek dirua irabazi zuten eta horregatik aberasgarriak dira.
2: Aberastasuna ez da diruarekin soili konparatzen.
0: Ez, baina bueno, konpara liteke.
2: Noski.
0: Besteak beste, ba bueno, jolas batekin hasiko dugu gaurko saioa, eta bi entzungo izango ditugu, ezta? Alde batetik ermuako saio bat hartuko dugu, eta bestetik...
2: Aurain, ez? Auraingo bertso eskolen eguna egin zela aurreko astean, bikain pasatu zutela esan didate, eta gainera hori bertso bikainak irten dira.
0: Ba, jolas batekin hasiko dugu irratsaioa. Eta pasa izkia jolasa proposatu ziren Amaia Agirre gai jartzaileak, eta hala erantzun zioten Felipe Zelai eta Oian Abartra eta Usue Alberdi bertsolariek.
3: Ea, bada telebista pasa palabra edo pasa hitza izeneko programa bat, buruaren bueltan, bai, izkiak azaltzen dianak, gisa hortako zerbait egin nahi dut zuekin. Nik puntua jarriko dizkizuet, baina puntuaren aurretik beti esango dizuet, asmatu barreko hitza ze izkirekin hasten dan. Bai? Zuek egin behar dezu makarra da, hitza asmatu, kantatu eta errimatu. A. Ume batek hartzean zer bihurtzen zara.

0: ote da munduko herri politena. Errezil iza esatea litzake problema, ermua aipatzea da logikoena, da logikoena. Efe, zer ari dira jotzen Pilar ta Monika?
1: Agian izango da orain harmonika. Baina flauta da oso lantres napolita, lantres napolita.
0: Pilar Monika, Pilar ta Monika. Ge, zer da asetzen dena jaten dugunean?
2: Azaldu behar dizut modu txukunean. Korputza asetzen da jaten dugunean, jaten dugunean.
0: Obea, zan goxea zan baino, obea. I, Larraulen bertxotan nor aritzen da aizu.

0: zu.
1: Jota.
0: Txapela zeinek jantzi, zion lujan bi hori.
2: Jatikiteko behar da, nahiko kategori. Jose Agirre izan zen gizon handi hori, gizon handi hori.
0: Ka, bertsoa baino askoz laburragoa da.
3: Zalantza denak niretzat dituzu gaur laga. Kopla izan daiteke hori behar bada, hori behar bada.
0: Ele, lan.

0: N. Zein da telebistako arrain ezaguna.
1: Berriro ere ez daukat asunto txukuna. Nambo izan daiteke ume laguna, ume laguna.
0: Nemo bai ondo. Ezertan bizkaieraz. Bizkaien ez basazen ez. Ez guiate la cuenta, vale. Ba. O, dirua alperrik da, hau izan ezean.

0: Erre, azortzian zer daude bide bazterrean.
1: Hori ederki dakit orain azkenean, radarra izango da modu txukunean, modu txukunean.
0: Ese, zazpigarren gonota eta gazteleraz bai.

0: bai.
1: Te, zer da hau kantatzean joko dizutena?
0: Baina ezketek izen esan zenuena, txaloa jo orain txe denok beroena, denok beroena.
1: Ze bi urtaro daude neguan aurretik.
2: Uda berria tator hemendik lehendik.

0: Ba, ze ondo pasazuten hiru hauek ermuko saioan, eh?
1: Bikain, bikain.
0: Barrezka ibilidiz.
1: Bai, barrezka. Barre handiak, bai.
0: Entzun gaiekin hasi gara, baina esan beharra daukagu... Ba, gaurkoa ere... Gauzaz betea datorrela irratsaioa, besteak beste. Aguraingo bertsoeskolen egunera joango gara, eta bertako lehendabiziko saioetxoa entzungo ditugu, hiru bertso bana. Eta esan barra daukagu bertan orkestu zutela, egun guztia pasatzea zain eta sudur gorriak elektrotxarangarekin, ba, dantzan egin, eta ba, goizean bertso poteoan ibili ziren, eta lehenik eta behin Jon Gurrutxaga, Urko Arregi eta Txaber Altube ibili ziren, Izar Mendigurenek jarri ziren gaiari kantatuta. Bertso truk ekimena aurkeztu zuten, ezta?
1: Hori da, hori da, bertso truk ekimena. Hogeita sei bertso eskolen artean, egingo diren bertso desafioak biltzen ditu bertso truk egitasmoak.

0: Gainera, helduen bertso eskolen arteko harremanak sustatuz asmoz antolatu da bertso truk egitasmoa. Euskal Herriko helduen bertso eskolen batzordea jarri du abian, eta 26 bertso eskolek eman dute parte hartzeko izena. 26 bertso eskola horien artean multzoak osatu dira, guztira 9 multzo, 3 bertso eskolako 8 multzo eta 2 bertso eskolako multzo bat.
1: Hori da, eta hainbat bertso eskola kantatuko dute azarotik maiatzera bitarte. Beraz, saioren baten egoteko aukera badugu, ba, ekarriko dizugu bertako audioa. Entzun ditzagun beraz, esandako 3 gazte hauek.
2: Bueno, eta guk badakigu esateko asko duzuela. Zegatik, ba, agurraineko 3 agure zaretelako. Txaranga entzun duzue, leiotik, norbait kantuan ere baita horra atera zarete. Leiora, 3 agure, zerrari zarete pentsatzen.
3: Ba, goizean goizetik te mandabiltz gogor, lehen pentsatzen nuen etzegola inor. Eta esan dezue zenbat gazte jator, gaztea izan dako mordoa da bilor. Gaztea izan dako mordoa da bilor. Egia da zuritzen da biltzain bat buru, baina elkartu dira gaurren bati, 100 bat inguru. Eta

0: umore de rarekin hasi zuten eguna. Eta nahi baduzu egoitz zelaia eta Ane Zue Zuizkar Aitor Estebanekin batera entzungo ditugu 8a tabernan, Ane Herriko plazaren parean. Herrikoaren plazaren parean. Ez?
1: Ez naiz eku laguna nien hon.
0: Ez?
1: Bueno, behin bai, baina ez dakizkit
0: izunak.
2: Ni ez naiz oroitzen, ez dakit.
0: Zena iago duzu, Santxeskia edo Lohun Buarra?
2: Santxeskia.
0: Santxeski zu orduan?
2: Bai.
0: Eta nik ba Santxeskit zuk?
2: Santxeskit, ba... Poskit.
0: Ez nik ba Santxeskit, zuk ba Santxeski zu.
2: Konfundiruna pentsetan en inglese zabitzela eta...
0: Duan, zuk ba Santxeski zu, guk?
2: Ba Santxeski gun.
0: Edo, amume?
1: Bai, izan diteke.
0: Basantzeski gukete,
1: ez? Basantzeski gukete, basantzeski gukezuzketuk, eh?
2: Eta aiek, aiek?
1: Aiek, bantzazke ziekete duke.
0: Basantzeski guke. Edo, basantzeski ke.
2: Eta lonjekin ezin dain, lonboar,
0: horrek ez du balio. Ez.
2: Vale.
0: Aitor Esteban, egoiz zelaia, eta Ane Zuazu Bizkar, entzuko ditu.
1: Potxota, garra.
0: Hori da.
3: Desdefinizio ontan kantatzera guazen tabernaren izenaz hasi konturatzen gabiltza gauza asko gaurkoan frogatzen otsoaren ahoan ez da inor sartzen. Otsoaren ahoan ez da inor sartzen. Bagabiz hainbat ardi, ta iruz palau otzo, zagau arda zurito, ta zeikali motzo, goiz erdia izateko, badogu nahiko otzo, norbaiti otzo horrek koska egingo dotzo. Norbaiti otzorre koska egingo dotzo.

0: Bortxe, kantatu zituzten bertsoak, otxoaren ahoan edo otxoa tabernan. Horentxe, ba, kuñatxo batzuk entzungo ditugu, ez da? Kuñatxo batzuk.
1: Hori da, hori da. Beti dago ondo.
2: Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. Pero mejor no.
3: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
4: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

Araba izpide. Arabako aktualitatea, goizero, euskaraz. Astelenetik ostiralera, amarretatik amaiketara. Alabedi bi irratia. 88.8 FM.

0: Gaurko honetan
1: Gaurko edo biharko honetan
0: sekzio berri bat estreinatu beharren zaude, ezta Mamut?
2: Bai, estreinatzeko gogoan neukan ja, bai.
0: Beraz, testa egingo diogu, ezta Mume?
1: Testa egingo diogu, baina improvisatutako testa, prestatutakoa.
0: Prestatutakoa,
2: baina. Venga, bota testa.
0: Zergatik hasi zinen bertso mozkorrak sekzioa orain iragarri eta
2: zabalduko dugun sesio hau, bai. Ba, esplikazio logikoa dauka. Ni txikitan bertsolaria izan nintzen, o saiatu nintzen, eta ez nuen ezer lortu bertso munduan. Hortan pentsatu nuen mozkorra neongoenean bertsoa botatzea eta bertsoa grabatzea. Eta hemen dakart, ba, nire lehengo zati hau.
0: Hau da, mozkorra zaudenean bakarrik ateratzen zaizkizu, umetan ateratzen ez zitzaizkizun bertso ederroiek.
2: Ederrak ez dira, txarrak dira, baina, bueno, saiatzen nahi.
1: Irtatzen dira, bintzat. Eta ni beste galdera bat dut, testarekin jarraitzeko, zer nahi egitzu? Kutsiko bertsoak, ostegunetan entzuten direnak, gauetan, goizeko bostak inguruan, ala zapakoak.
2: Kutsikoa, nola ez? Zapan entzuten aldira bertsoa? Bai, hitu aldera.
1: Ni behin pasatu nintzen da, bai. Guztiak zabiltzen biltzaten bertxotan. Eta taberna baten John Mayeren abestiak hartzen zituzten. Bai.
2: Enekien. Parkatu.
0: Ba, sekzioa estreinatzeko azken galdera.
1: Plazarra izango duzu, egitea.
0: Zuk. Baina onena da, bukazun eta galderarik onena.
1: Galdera onena, buf, begiratu inberko da,
2: Bestela galdetu nahi duzun guztia,
1: Ba, bertso munduarekin jarraituz eta juergarekin jarraituz, zen nahi duzu, juerga botatzea ala lo egitea?
2: Juerga botatzea.
1: Ah, klaro, bertxotan egiten duzulako, ez da.
2: Bai.
1: Lo egiten ezin dira bertsoak egin da.
2: Lo ere, noiz bait, ametxetan bertxoren bat irtzen zait, baina juergan hobeak dira.
1: Juerrek izaten dira honenak, ametxetako bertxo.
2: Ez dakit.
0: Bueno, I wanna be your boyfriend entzuten dugun bitartean, ba, honi lotua doakion gai bat entzuko dugu. Itxaron, momentutxo bat, ez da, hau, bestea da.
2: Ai.
0: Momentutxo bat, bakizue bi gauza aldi berean egitea ez dela ona. Eta oraintxe bertan.
2: Konetan, ambito zaldatu eta Arrasateko gaztetxera hurbildu gara. Orain, ofizio bat egingo dugu, gure gai jartzailea jartzen digun gaiarekin.
3: Aixo Piluz, aixo Mamut. Bueno Piluz, zun gaztetxe barran zaudea, eta konturatu zara, kantzontzio bat faltaz eskizula. Mamut aldizu, tragoa askatzera zoaz, eta tragoa askatu berrean, ustana askatu duzu. Piluz, gaztetxea zaude, kantzontzio gabe. Mamut, tragoa berrean, ustana askatu duzu. Sortziko handia, edo txikia. Piluz, Mamut hasiko da. Pilus hobeto. Pilus hasiko da. Pilus pardus. Pilus insignus.
4: Mamutekin ondoan nago txora. Etorri zaitez aizu orantxe albora. Igoko dut ta aizu orain gona gora. Kantzontzio gabe nau etorri albora.

0: eta nik sentitzen dut bai bustan beharra. Mutilak daude hemen orain barra barra, eta bakarrik nago daukanik negarra.
1: Aizu mamut hemen pito gogoa dago, sartu ezazu aizu orain barrurago. Oso bero hemen txe puta puta nire pause
2: Zaio esperimentala denez, bertxo guztiak ez dira bukatzen.
3: Hau borra, eh?
2: Ez da borra alko lasa.
4: Gabon, gabon,
5: bertxo. Bertxo zaio konbentzionaletan ez dira horlako gaia jartzen. Hau da, Gaztetxera Mugria. Beste mamutetekin ligatu nahian. Normalean, heterosexual xamarra da bertxolaritza, ez?
6: Bai, normalean bai, bai. Baina, bueno, gaiaren arabera moldatzen gara.
5: Eta hauek nik uste gaiari baino, ba, juergako egiari aitortu zizkiotela kantatu beharrekoak. Baina mamut zure sekzio den honetan, izan zen lehendabiziko aldi bat, ez? Ez dut esango virginidadea galdu zenuenik, baina bai behintzat lehendabiziko aldiz rekari eman zen denekoa.
6: Bai, bai, bai.
5: Hau noiz izan zen?
6: Ba, orain dela ez asko egia esan da, bai. Orain dela gutxi izan zen, Arrasaten.
5: Ere bai?
6: Bai, Arrasaten. Egun berdinean izan zen, hasi eta ez gelditu. Jarraitu, jarraitu eta...
5: Bueno, ba...
6: Usiko dugu, beste zeo zer, bai.
5: Entzuleo badakizue, zuen lagun artean edo inguruan baldin badago... gisa honetako bertsolaririk, hau da mozkor bertsolaririk, bidali guzue zuen audio bideo nahi duzuen moduko formatuan, ba bertso mozkorak bertsokoabildua@gmail.comera. Bigarrenarekin utziko zaituzte.
2: Honetan ambito zaldatu eta Arrasateko Gaztetxera hurbildu gara. Orain ofizio bat egingo.
4: Gabon, bertu zaleok. Gabon, bertuokoko entzule guztiet. Gaurko honetan...
7: Aurkitu dugu,
4: bertu zale, zergatik,
7: amorratu bat.
4: Bertu zale amorratu bat, bai. Pinurzi bizugniz izena duen bertu zale amorratu bat. Bertuokoko, bertu entzule, bertuolari, eta bertuolari ez diren guztionzat, pinurz insignizen, bertu ederra. Ez badu hazin nahi, azalduko dizuet, Arrasaten gaudela. Arrasaten, bizeko ordu biak dira, zapatua da. Eta jende ugari eta bilamendik. Pinuz intzirnizek, mozako digu, berbertsoa.
1: Bertso mundua, aizu ementxe, dugu aspaldi astuta. Bertxotan gabiltz, hau nobedade, hau irrika kauen puta. Hemen gu juergan gabiltza eta ze aro bai lehertuta. Pinus insignis eta ondoan daukat nik kriston.

0: Gaurko honetan...
1: Gaurko honetan ez, gaurko honetan egin ditugu beraz bertso mozkorrei zegozkienak. Eta entzuten ari garena, ba zer da, Tutankamon taldearen emaidazu mainstream lan berria.

0: Eta hasi hasieran entzun dugun saiora itzuliko gara. Eta bertako audio bat daukagu entzuteko, izan ere Jon Maia eta Beñat Gaztelumendi entzungo ditugu kantuan Amaia Agirre jarriko diren gaian.
1: Bada Zipristintzen izeneko gizonen talde bat, genero berdintasunaren aldeko ekimenak antolatzen dituena eta gai honen inguruan ibilbide oparoa duena. Zuek bi ermuar zarete eta saio progresio bat egiteko eskatu nahi dizuet. Gizon tailerrean apuntatu aurretik kuadrilean zuen elkarrizketak zer nolakoak izaten ziren ikusi nahi dugu eta zer nolakoak ziren gizon tailerrean hasi eta gero.

0: Ba, entzunga gutxi geratzen zaizkigu. Gaurko irratsaioa bukatzeko. Zeinen triste egunotan edatuten giroa. Zenbat intoxikatzen gaituzten hortik, eh?
1: Egia da hori.
0: Zuk ze uste duzu, analisi zorrotz bat egitekotan?
2: Ez nago analisi zorrotzak egiteko prestu.
0: Ba, espaldi mazode analisi zorrotzetarako prest, proga bat daukagu bertxoko noitura dena, zuentzat.

baina nola ez, mamutek egin behar du dena errez, bertsoak mozkor, beti gogor. Musikak entzen didate zer da hau, bertxoko da joe lau, baina errimatzen komplikatua izan arren, saiatzen gara.

0: bere bertsoak eskazak, eta utzitzen ditu laplazak. Ezin ezin honei entzun, isildu eta joan zaitez.
1: Bateko ez handi itzu baino.

0: Esto es broma, ¿eh?
1: Agenda.
2: Agenda.
0: Ba, eskerrik asko entzule maiteo, gurekin izateagatik. Gaur, sesio berri desente, ez tenia tutu.
2: Bai. Eta batzuk improvisatu hori gainera.
0: Hori da, nena, ez?
2: Bai.
0: Ostiralean, zer izango dugu?
2: Ba, Trebiñun, Trebiñuko Armentian, Arabako bertsozaleak prestaturik, baita aki gutxizolo euskara elkarteak prestaturik, bertsoa faria izango dugu, beratzi terdietan, Armentiako bentan. Eta bertan, Oiane Perea eta Felipe Zelaieta arituko dira.
0: Ostiralean murgian, bederatzietan Gaztetxean, Aimar Karrika eta Izar Mendiguren. Eta Gasteizen, ostiral honetan baita bederatziretan Larragorri elkartean.
2: Bertsolariak Andoni Gaina, Arkaitz Estibaiez, eta antolatzailea Larragorri elkartea izango da.
0: Eta Gasteizen baita Garresi Tabernan Jagobo Pablosa, Ander Solozabal eta Iker Pastor izango dira Bertsorraga eginez.
2: Bertsorraga. Ondoren...
0: Tirikian traun izango dira pintzatzen.
2: Tirikian traun.
0: Mikain.
2: Eta, bueno, larun batean antesanan bertsoa faria izango du, amarretan, inurrita elkartean, eta bertan...
0: Eta ametzagan bertsoa azkaria. Ezkerrik asko, hau izan da guztia. Agur!
2: Agur!

0: Αμουμέ, είμαι αβέα του οίκου σου.
1: Σερν ουρανό.
0: Αν και ουρετάν.
1: Οντάρουν ωραί, ουέρι σατεν γαουκ.
0: Ουέρι.
1: Βάι. Txalopak uretan lagaten da ben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzuk be ueri lagaten da bela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuken maitane, umetaz, gauza guztietan zan famau.
3: Ari gengan famausan, ikasten famausan
2: eguneroko gauzetan famausan lider naturala zan kuadrillako nitzako
3: gaur egunin behatute ez adezu liderra zan
2: bai,
3: liderra zan da ba bueno gustetzen gaskun ero erun etxin
2: bai, atxun berak plan asko eta etxe zitzu zen eta asko gustaten gaskun jarraitzi bai batzutan igual konforme eta horrengo bidar ba bueno agindura belako baina ondo eta badakaten akorduk askoriz, baina bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina Alaznek berak eta neu geukan bizikleta bana, orduan kuadrian zei lagun guruz nezer ginen
3: azieran. Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta ba, konpartitxe gendu zen.
2: Bai, berak geukan zurixe, ni gorrixe eta Alazne laguna berdi. Eta jute ginen herrixan zir bizikletan kantaten. Euskadi koikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen...
3: Bera nazan zurixe eta zan txikixegoa. Nik antxik hasi neban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe gustaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzete gute, txamaitanen atzete.
2: Bai. Eta, bueno, bagero jute ginen porture, asko biltzen ginen ane... Habe zen jaue.
3: Tinglo inondun
2: egazen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai.
2: Arri brillanti bilatu.
3: Azurrak eta topagandu zen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea. Bai. Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen entzaisurako. Eta behian egoten ginen antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tukizan, antxe aurrenen dagoan pixo bat.
2: Pixu.
3: Kamioik eta pixateko. Eta antxe egoten ginen. Antxe, aringain gan eta...
2: Ba, eta beti biltzezen aringain gan, bera, Txarito, Maria Angeles Adrian, eta famo zen aringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko ezkierak altzabigen duzen. Da, hane, txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi abiskate laguntzi berri zate ban.
2: Maitane, bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxe be, gaur egunin be, segurua.
2: Gaur egunin be, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Segurua, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordun dixek, eta hainke be bai eitzenela.
3: Hainke.
2: Eta bilur, eta ordun entzaxuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana,
3: Asko juten ginen. Eta... Zein mazan, zabala zan.
2: Bai, imazan zabala. Guretxia
3: guarin hori zan etorten, baina imanea badano juten ginen.
2: Bai.
1: Umi, bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan, baina ez da, bizkor-bizkorra. Eta gero ba, Beti saltoka. Nogu dantzaixi izan etxan, nire atxebe bai, orduan denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Orduan ba, etxetik etorren da, gero ba, dantzan etxea, ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geukerun gendune dantzan Euskal Dantzeta.

Etxan bon ibiltzen ginen nien gazte-gaztik. Gazte-gazte ginen, danope. Eta niko goratzen dut dukutzen gendu zenela, aztein iru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aiazan, ba, dantza solteko konkursultan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atxamarrak eta bat okagaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kide izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxuk gendun, ez? Maila politxin ibiltzen ginen, da konkursu askotan irabazten gendun, orduan kampeonato Basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irubeta mairu, irubeta malau, mire bat ziren irubeta mairu, irubeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre txapelketa bi, irabazik enduzela gazte maian, Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoin gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia, ze relazionaten dut, eta ba nik tantzia, ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gindun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behirabaz izan dut maitanak eta nik, eta dakaten oro itzapena da, ba jo, dantzan etxen gindunin, gazte-gazte, lotzakorrak, ze ordu lotzakorrak izan ginen, txan da baten, eta gogoratzen dut, entzaxaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txisto, ero, ipintxek eskun, eta dantzan egin, amatzu, eta, ozera, berri pasatzen ditzen. Ozera, biak jinkotek ginen, Elizondo, azte inoa baiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan do, harreman naturalaua, orduzan, jun, dantzan egin, dantzan, disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hor txez berzaten gendun, baina alkarreaz, bera, gogoratuko gara, baina, berba, asko egiz gendun etzen.

0: Ondala, berrotamabost urte, gaberdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukeri ango zan, badibidez, ba, hiriburutan ango zan, ba, Donostin, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina erretxik isetan ez zeuan, da gure hori isetan zan euskaldantzi. Da hori euskaldantzan ebiltzen ginen.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisi etxea, zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxean nahi da belagun. Eta bat zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu xure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, ze maturte, klaro, zorroa gagun zanin, are, ba, eukazen, zenbat urte xaten da, universitatea juten da nien. Bueno, ba. Eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxugaz, ben, eh? Aprobienen gotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina, ba, onzartzeko ez, baina, berak egin nahi ban, dantxe filan eguan, emakume bat, eta ezazkun zehuntzatxeze, maite fagoa gana, da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea. Da, antxe hartu ben. Eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxute jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Tempora gitxi-gitxi ukan berantzako, libre. Zan totalmente volkata eguan. Eta azterketak eta ukitxe banez, azken baten azterketak ukitxe banez, baleteko bebai. Psikologisako pe bai. Me psikologisako azterketak gutxo ben ez dut zan. Tranquilo, desan zeukan alako arduriero, esan zon, tranquilo, tranquilo. En cambio, baleteko gutxo ben, no desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí que se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: Akordaten etorte zan etxea. Etxin behote zan, baletin egon gobalitxak emorure. Jaste egon zapatak puntadunak, eta nebiltxe zan, aruz deon, aruz beti zapata puntadunak. Eta zan, zan maitan ebaina, zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bera puntadunak, eta gu kuriosi dori. Zapata puntadunak, eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapro bateko, eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berdetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti zorroa ganetzen dela, planteaban, berak, jalagain goleukela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zeiztakarela presaik horretako, gero beti ez dala egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak Ondarrure nahi ban etorri, adek Ondarrure nahi ban. Eta baina egin ban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da amatxu ban, psikologi eta fagoa gako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, gero ume bat eukala, gero ostea behon zana Barcelona, eta inban tixerra ero horrek entendukura be, garazik eta entendukura be, zupe bai igual, antxe inban, bai, ja urte askoaz, diplomaturirea, ozegin, lizentziaturi zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, Ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, hasixen, ereitzen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, sei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, berritxuko eskolan geuzan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai, zuzen inezatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen polikirolde gire, eta esatzen babetsu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimiku. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu eta paleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holan txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletin hasi nitxanin, usurite, ja, ordurako ja baletin ebizen, eta ni judoko ikasli nitxan, eta ordun txepasan nitxan baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta, geroan neurriren jako lako resinine kajatxute geunkana eta, seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurika jioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba ez zeukanela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba gutzako zen marabiozu. Ba nitzako nire bisitxan maitanen ikasli isati maitanek zabalduztaz atik dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxuzen, eta baina nitzako dantzio hoxe esan bakarrik, eta gero bazeuke musikia zetxin dantzan etxe zendun ez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba, dantza ba, regla hau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz ezan maitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merze eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zen atik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentzat ortun zen mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Danitzako izan da goiz ez, dantziai mundu zabalduztala, maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun, be bai. Ze, hainin dau biharra beti ba, gura zuen moun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izen da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire inoan, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak, eta gurasoi eskerrak, na hemen. Baina izan bauxe referente bat.
6: Ba, ni nator Markinetik eta hasi nitzen baletin hainkaplanu neukezelako. Sei urtea ze hainkaplanuk diagnostikatzen eta baleta itxiko meniatela eta suertez ba ondarru neuen eta ordun ba hoize dela ta hasi nitzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzune moten dau, Markinen be Irene hasi zan, gero nebo nitzen, gero ongarazi da, eta badaz, ja, aukera geixa, baina gure gu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit, beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba, suerti zen zan, nahiko urran, eukitxi, bai. Gutalde mahu jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen. Ba hone, ez dakit orden izelan izen zen, baina ba hon jungoa Kontxako barra, eta Kontxako barringo, eta esperientzi xabarri bat jungoa barra. Honengo, Royaleko azterketak. Urrengo urtin, ba hone, Ana Rosa ikastaru motea etorri asku, eta jungoa Ana Rosan emanaldire, ba beraz dantzan eitxa, araxe. Lasarte brabe junginen dantzan eitxa. Osa, baletin gustorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan ejun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendun askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modu, ez? Ba hori Royaleko azterketa jo ba. Maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanen, orduan, aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galazplana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, erozeaz mate banarek entzegire. Inban, zikautxume biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zantago artelan. Baina, ba, ondo. Igarte iman biherra, men. Ez eban denpori alberri pasa. Ezan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazitea dio, ben. Bai. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitane be, erdi diaburu. Hade perrexan nahi banda, abiat. Hala. Dantza batein ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dekun ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, oztaiz handixak, batu genduzen baina kantidadi. Eta unik egin ben lorakin dantzan. Gu hortzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta edo lakose mendixeta margarita bizkatan dixak edoten zine tokireta pilo babatu ben mendixan ebile ginen pilo babatu ben duzen isiko betxoreta bizok aeronoa bueno bai bion bukixan zin kartoik hane lekatxoko bigindan kartone esan kartoik hartu. Biongu gutxiga horra zelako estilu izango zin. Hartu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldein patixura aukonetik. Ba, bitxore aretxeke pintxaten. Aretxeke biongu pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba, nahi atxikis ezanetik. Isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide, amentzen egu azeuepe. Eta antxe patixun pintxazitxu ezen. Eta gero are bionbu gordote zen, bertan polikiro legexan. Eta bizkaka inzin, umedadik eta kartoi hartu etxen daue. Eta defensa bat atzin ipinite, bestin ipinite, isaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena akordaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako zati bat ez gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute...

0: beti xaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakuxe momento puntualak, ez? Eta ni neurekasun deziaten anten nintxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea azklasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen ederto gogoazen, eta geure goxotasunin gogoazen, baina ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta bai, ba, gogotzu, hartzen txuzen horrek momentuko.
1: Han esatu benu zen, gero Gasteizen ikusi genuen zenbatzuk ere.
0: Han adibidez nire lanki on nire lanki ditzenak ni Azbiarratzen da ben ba 3-4 antxe lehengo ezautu nitzu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nitzu zen. Gero handik zen da ben Morun Marenek Gasteizeko konserbatoriora jun zin eta han be harremana mantentzen jarraitu gendun. Eta gaur egun, bebai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da ize mitiku zan, gara, olako xe bodi zaz, eta ontion akorda txendi, kastaruta zer eruten eban da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borratxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera, ez zelan, natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu, alkarri azbiarrin eta akordaten, horrek momentuko.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xerute ban, guk algen une. Baina han beste batzuk, eskoletakuk erute ben uniformi, klasean.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi guko gala.
1: Ta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni maria etxen itxan autobusin. Eta beti gaztea, da orduan, egunero ordu bardina jute ginenez, egunero kanta bardinak entzuten zen. Da gero, Maria tenzanain maitanek, esaten zan, esku gora.
0: Esku altzateko alanik gora, ez? Da, esku altzata jute mazinean, Donostira arte ezinean Mariaten. Da orduan, nik hiru lagu viaje eta holan, atzapara da, egixera ezan Mariaten, eta gautan maitanek esaten baban.
1: Zinistu txerur.

Ba, ni akordaten az, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena gure lehengoko reakzio izan zanela, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen Kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, behin ulertu genuen, betiko morun, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabirdanara, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izan bat, egundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan enalixateko kapaza isati. Orduan suponiten da, dantzazko lagustik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ez daize pasa zen, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta hemen Kontxan hasi zanin megafonixatik, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, bizkat blokea eta gelditzu ginen, baina hor momentun ez gatzugu beste igelditzen, zeuk ikasi zuen etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, azkanengo momentun, kanti amaitzea erunin, mote zuzela, barratik kanpoaldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikoai. Eta, beste dantzai guztik publikoai saludo etxene bizen bitxartin, Google ditxu ginen, hainki barra gainin dauela, Kontxako izliai behire. Horreaz bai akordatena, gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik ez dozkun emon.

0: Ba, hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba, maitane izan otzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, benga aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da kendu ben edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarixek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune, esan gendune, bueno, maitanek esan bane hau eszenarixu ipinibida eta fokuk eta hau zerixun enbida. Eta ordun ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendu nein fokukin eta ba ganoratxua, ganora gehitxua guaz emanaldize.
1: Bai, ni joni jaxita, kole lego komanaldisa zakordatena, super ondo. Osa dakat, graba dakat, akordatena, hori da, usurik izan da, morun, behan gainin egin genuen, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ezeua zen, musika altaboz bi edo ongo zin, osa, eta kriston ilusinia zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik hanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, aztin iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti hauen danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzan egin bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikisek dana, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka. Ordu tegisek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografisak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrisek. Eta gero hori dana girotzeko ba, gai bat asma edo alderantziz lehengo gai bat etorren da ero koreografiak eta urtitan nindo ba, desberdin.
2: Jo, ez que nint lagurte gazen itxan baletin, orduan lehengo kobidar kantxan ikasturte moierako jaialdixe, nik enokan, usta denokan lagogun, estenatu giren eixo la urtetea. Zan, ba, jolazan parte ba, geixa, ez? Baina gero, adin batetik aurra, ja, gamonetako manaldixak etxin gendu zenin, oal, antzokixan eta hor ja mozino joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urtena usixagoak ukut ez zen ah, datorren urtein geuritokako asku, eta aia dantza bat ez bien biro. Eta, zan, gaina kamerin uzeko asun, dana oso flipanti. Eta flipanti, zirrara garrixe, ez da izan esan. Ai, hor magixi, egun magiko bat dut esan, ez? Urte guztin zir, derrepente maitanea gertu zarien dezaten mani, gaur erropak aprobatea guz. Eta honez da inun dauk esan erropak, baina Elena amentxe behian egoan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsaen dut, horti pasagazen guztiotak hauela, horko humeda deusaina ben sartute, baina erupak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, da, ba, txatxala jartu indian danok, eta proba, eta espilun behatu, eta gero ikustetxua zon argazkisak eta zaten dut, benetan onartzen eman lan jutik, zon piurirukan, baina berta momentu ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe, ba, guzti zupare bat urten hau zixabakuk, en erropa gorri xasen dabe dantzan, orduan geuri betokako asku. Eta ba, ba, ben jarraitzen, ba, letin ze, ba, horra erropeta jan bila, ero apunteta, eta magixi zan, fantasia pura.
3: laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxo ezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen dan empatixi, hor sortzen dan laguntasune, ba, diferentire momento bakotxe, bai, diferentire bizitxan, ez? Hor egoeran diferentire. Bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Bai, deni pentsatu, klara, urtzaru, nerabezaru, adolestentzixi, ba, igual ez ginen la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxe gendun behar ba, ez ba, zeure amair urtetik, amair urteak azute, ba, zeure perspektiba horretatik, baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran enbaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotezkuz.

Touchers taldearen Tokion espatei dizdira deitzen den diskoa argitaratzen baitu nafar irukoteak eta beti inspirazio onunekin hemen zazpi kantu berri karri dauzkigute. Garage rock elektropunka dugu Bonds Yuka deitzen den taldearekin, bikote untan Carmen Vandenberg eta Rosie Bonds dira kideak. Bonds Yukaren soft deitzen den diskotik, mi deitzen da kantua.

Bonds Yuka, hola, izendatu dute orain bikotea, eta disko berri hau soft deitzen da, eta hemen atzamaiten alko dituzu amika kantu, eta horien artean orain entzun dugun mi kantua. Bikote untan Carmen eta Rosi direlarik kide nagusiak. Eta dame area beste bikote bat dugu, aldiuntan Barcelonatik eldu zauzkigu, pixka bat indartsuago, post-punk, EBM, elektro gehiago sartzen baita hemen, eta dame arearen disko berrienetik Silvia Contanz eta Victor Elecruz ditugu, Sinoez, Soy, Kuandoez kantuarekin, Barcelonatik.

Dami area elektro postpunk talde hau, beraz, Barcelonatik heldu zaukuna eta disko berriena Toda la verdad sobre Dami area deitzen da. Behatzi kantuz osatua da eta zino ez soy cuando ez deitzen zen kantu unekin irekitzen da lan berria. Karko saioaren azken parterat joanez, Mutrikuko bidea hartzen dugu, boskote hau, suari so diskoa prestatzen ari baita, eta ateratu baitute, soa deitzen da taldea, eta hemen amika zati badituzue, eta eskentzen dute diskoa usoki bankanpen, edo nahi duzuenaren truk, bada ere barnean hiltzori itoizen kantuaren bertsio bat, pixka bat indartsuago. Hemen beraz boskotearen kantu hau iesi deitzen da eta ora irekitzen dute ere disko hau soa.

Onirouek ez din hain nortarsuna, hizkuntza edo aberria.

death metal, trash, mutriku aldetik eta iesi deitzen da kantu hau. Soa talearen suari so deitzen den disko osoa entzuten alduzue, bankanpen adibidez eta hortik ere deskarga dezakezue. Vestige, orain dugu entzunen metal progresiboa, Janis deitzen den disko berria, frantsesak izen buru guziak, frantsesez emaiten dituzte, baina ez da osoki frantsesez kantatu aldiz, Stigmat du temps deitzen den zatia hemen Vestige talearena da.

Frantses metal progresiboa egiten duen Vestige taldearen disko berrienetik ginuen Stigmat du temps Janis deitzen den diskotik. Horretarazten alzuet saio hau berrizen tuten aldu zuela gure irratia, eskola irratiak eta arruxasarearen webgunean osoki eta elkarragorzeko suediatik pasatuko gira eta zati luzeekin rock progresibo den talde hau Son of the Sun deitzen da, badira emezortzi minutuko zatiak ere hor barnean, pixka laburadugu da hautatu dutana, The Burning Wall deitzen den kantua eta beraz Swan of the Sun bikote batek du osatzen hauen ninia da hasteko Erik Nilsson eta Jakob Berglund deitzen dira. Izan untxa, mil esker entzuten egon zisten guziedi eta alduten aste arte, adi!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Ez dira asko Tuba Errepublikatik mendebaldeko herrietara heltzen zaizkigun musikak. Gaurko errota berriko hasieran Siberia inguruko hotsak izan ditugu entzungai. Horrela, asteko Let the Sunshine entzun dugu. 2000 urtean Sainko konposatu eta Tuban duten abesteko era bitxi horrekin abestutako konposizioa. Sainko orain lan berri batekin bueltan daukagu. Eman dion izena Like a Bird or a Spirit Not a Face. Eta bertan, aurten kaleratuko diren disken artean, ziurrenik, nazketa musikalik arraroena topatuko dugu. Elkarturik agertzen baitira, Sainko beraren estepako hotxak eta tinariuen, Saharako bluseroen gitarra soinuak. Lortutako emaitza benetan entzutekoa. Hau, diska zabaltzen dagoen Nomadic Mood duzue. Gozatu.

hortxe ba elkarturik, Xainko eta Tinariwen Tuareg taldeko kideak. Jarrai dezagun euren soinuez gozatzen. Melody in my heart, melodia nire bihotzean.

0: aurrera egin dezagun Mongoliako abestearen eraginpean. Horretarako, 2009 urteraino egingo dugu atzera Igel abestia gogora ekartzeko. Hau, Mamer Kazajistango musikaria dugu, Arranoa.
1: Gracias, amores. Bueno.

Hangai taldea dugu. Txinako Beijing hiriburuan elkartutakoak, baina Mongoliako soinu biziak munduan zehar banatzen dabiltzanak. Bai Fang, euren diska berri eta rockeronetik, hau, Erxuz Hero deitzen da. Hangai.

Hotzak astindutako beste lurralde batera bidaiatuko dugu hiru emakumeen ahots indartzua miresteko. Finlandiakoak ditugu Bartina taldekoak. 30 urte daramatzate musika munduan eta orain Viena deitu duten lana aurkezten dabiltza. Entzun ditzagun Tietabainen, Igarlea edo Profeta deitu duten konpozizio honetan. Esan bezala, Finlandiatik Bartina.

Finlandiako musikan esperimentazioa eta arriskatzeko ausardia erakutsi duen musikari bat aukeratuko beharko banu, Kimmo Pojonen aukeratuko nuke. Bera, eskusoinuaz eta teknologia modernoaz lagunduta, musika eder eta onirikoa sortzen trebea dugu. Horren lekuko, Sensitive Skin diska. Bertatik, Cyclone komposizioa entzuteragoaz. Finlandiako soinu gehiago.

Datozenak aurreko aste santuan Bilboko plaza berrian izan genituen. Kantabrian finkaturik dago Malandro Club. Hirukoak jaza, folklorea, tangoa eta musika klasiko garaikidea fusionatzen ditu. Javier Mayor de la Iglesia kontrabaxuan, Alberto Baquero trompetan eta Gorka Hermosa urretxukoa akordeoian. Tango por Ludwig. Gozatu.

Interesgarria oso, Bosniatik heldu zaigun proposamen hau. Dibañana taldeak dagoeneko hiru diska grabatu ditu. Berrienean entzun dugun Txiganka San Mala topa dezakezue. Bertan, hau da, Zupka diskan, naiz eta Balkanetako beste genero tradizionak landu, Bosnia eta Herzegoviniako Zepdalinka generoko abestiak dira nagusi. Izen zaileko kanta hau, diska irekitzen duena da. Zuekin, Dibañana.

Bosnia-Herzegovinatik Poloniara goaz. Hangoa da Bolosi Sokazko boskotea. Proposatuko digutena Karpatoetan oinarrituta, baina soinu berrietara ekarrita dago. Eure musika jazaren improvisazioaz eta rockak duen indarraz markaturik dago. Esan bezala, Poloniatik, Bolosi boskotea eta Nomadism diskako Txapkisi kompozizioa.

Poloniatik Greziara jaitsiko gara. Katerina Txiriduk gaztezela, pianoa, gitarra eta baglama jotzen ikasi zuen. Konpainia talde ezagunaren sortzaileetako bat izan zen eta orain bere bakarkako ibilbideari ekin dio. Horretarako Panayotis Tundas, Rebetiko musikako konpositore ezagunaren errepertorioa hartu eta abestu du. Osatu duen diska Aman Katerina Attribute to Panayotis Tundas deitzen da. Jarriko dizuetan kanta berriz Krasopino. Pena abestiaren hitzak ez ulertzea.

Gitarra jotzailea apirilaren 12an, hau da, datorren asteartean, Bilboko Kafe Antzokian izango da 9etatik aurrera. Bitartean, nik bere abesti berri batekin agur esango dizue datorren astera arte. Baina aurretik hori bai, ez ahaztu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat, Webb Wilder eta Mississippi Modern diska berriko If It Ain't Broke, Don't Fix It. Ondatuta ez badago, ez saiatu konpontzen. Agur!

0: Radio Cultura. Eus.
1: Gernika ez da bakarrik bombardaketa edo Picassoren margoa. Okupatzaile nazien gandik, Frantzia askatzen laguntzen agertu zen Gernika. Gernika batailoa hain zuzen. 2025ko maiatzaren 8an, 80 urte bete ziren munduko bigarren gerla bururatu zela. Horren kadietarat, Frank Dolosor, Sempertar kazetariak, Gernika batailoa, askatasunaren ametsa, liburua plazaratu du Pamiela argitaletxearekin. Bigarren parte honetan, liburu honetan, Gernika batailoari buruz sekula agertu ez diren argazki, agiri eta elkarrizketak agertzen direla azaltzen dauku Frank Dolosorek.

azken azken gudan partartu zuelarik Euskal Brigadak, ala bai zuen izena, Brigade Basque paperetan, baina momentu batean erraten diote, Brigade Basque, Euskal Brigada uni, Gernika Bataioia izena manen diogu, zeren lehen biktimak parte hartzen du azken borrokan. Egunon deneri, ni Franco Dolozok naiz, senbertara, kasetaria, istantian ogoita amagurte, zaletasun, lanbide zaletasun untan ari naizela, eta gara jauetan eskual telebistan, eta gero gauza gehiago ere egiten dut, eta idazten ere, eta bertziak bertze, Gernika Bataioiari buruzko liburua, beraz Gernika Bataioia askatasunaren ametsa argitaratu behi dut, Pamiela Argitaletxearen eskutik. Munduko bigarren gerlak ukitzen nau edo gustatzen zaizkit egin diren filma guztiak, dokumentalak, liburuak baditu, ez dakit zomat. Eta bereziki familian berian hiru hil izan baigin nituen, eta aurran intzelarik, senperen tazkainen, nuen ulertzen zergatik gure deiturak baziren hor plaketan, hilen oroitarrian mezatik ateatzean ikusten nituen Michel Dolozor, Kose Mari Bereau, hori senperen, eta azkainen Tiburzio Laduz. Ta gero ulertu nuen horiek aitatxita matxiren anaiak zirela gerlan hilak, eta geroztik berze batzu zeren aitatxita matxiren koinata baten anaia ere hil zen, eta gero gure ezkontzaz izeba baten aitatxi deportatua eta Birkenauen, Dachau Birkenauen eta hila. Orduan pentsatzen zuen, filmetan erakusten duten hori guzia egia da, baina hemen berian izan da.

Oiek hil ziren, berroita bi, berroita iru, berroita lauan. Baina neozketak, berroita zazpi, berroita zortzian egin ziren. Ta hori ez dukasik neok aipatzen. Ta neu hartu nintzen, Senbereko APZ-etxean diren arxiboetan, badire bataioak, ezkontzak eta eozketak, elizkizunak, eta han ala idatzia da, eta nigaldetu nion amatxiri, baina ola izan zen, aba eme gorputzak gero izan gintuen, eta bertzeri galdetu Senberen, ba, eme ola izan zen, eta tarte horretan ezkondu ziren, aurrak izan zituzten, baina oartzen zara zer den, norbait galtzea, gerla batean, baina gainera, eozketa ezin duzu bere ala egin, eta lau urte geroago, bainoen eta naia hila hola, eta hau egin entu eozketak Senberen azkainen urunean. Be hori ez du nio kaipatzen, ikaragarria da hori, baina ikusten duzu horrein, hori izango baginu, guai, COVID-arekin hiltzienak eta duela lau urte, guai, enterratuko ditugu. Eurtiko ditugu ikaragarria da. Hor ere xantza ikaragarria izan nuen, zeren lehen lana eskaera bat izan zen, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Telebistak egina. Ta hori da ere, opari handia bizi batean, eta hola hasi ginen lanean, ordan sorpresa frango bada, den dena ezin dugu egan, baina gustua emateko. Lehenik hasten da gudariekin, zeren ez da liburu bat. Jendek uste du liburu bat erosiko duela edo izanen duela, ez. Hau omenaldia da, liburuaren forma duena. Gudariak oratzeko lana da eta erretratu sail batekin hasten da. Ta hor lehenik ezautzen ditugu Miguel Arroyo, Javier Brosa, José Ramón Aranberria eta Paco Pérez. Nik lau gudari hoiek mintzahazi ditut eta ezautu ditut aski ongi. Eta behin hoiek presentatuta albezain ongi edo nere moldean, hortik goiti testu ingurua aipatzen dugu. Uste du testu ingurua behar dela beti kontuan hartu, sakondu. Gaiuntan eta bertze guzietan, zergatik horrek hori erraten du, zergatik hola errandu, zergatik molde hortan, zergatik oiuka edo zergatik isilik. Hori eta hori eta hori ikusi baitu, bizi baitu, nik badakit ze bizi izan dudan, eta badakit bizi ona dudala, eta zori honekoani. Baina ez diatenakola izan, eta orduan hori berde kontuan hartu, eta uste dut hori empatia deitzen dela. Tantxeiatzen noiz hori, baliatzea. Eta testu ingurua ere, testu inguruak laguntzen du guk ere ulertzeko bekiago orain zertaz ari garen. Ez da gauza bera, mugatua izatea zenbait gauzetan edo bombardaketa bat ikustea miarritzen berean. Eta hori gure amatxik ikusi zuen. Eta arek bezala, eta hor lotzen dituzu agertzen diren liburuak eta familiako gauzak. Eta gero hortik goiti, Gernika Bataio liburua, beraz, Gernika Bataioak egin dituenak, jadanik ezagunak direnak, eta aipuak alde guziz orduan kronologikoki zer izan den, eta gudarioien aipuak eta bertze gudarien ekarpenak, eta gero zenbait elementu, eta emozio pixkat edo lako gauzak, Betia, Euskal Herria izan ez referentzia, zeren hori importanta da, hain zatitua den herri batean, guri da ere puskak berritza biltzia, eta berritza elkartzea, eta ongi erakustia, eta hori da, eta gero zenbait gauza, eta gero sorpresak ere utziko ditugu, eta bada, erreski irakurtzen den liburua.

0: argazki frango ere bada, kolorezkoak, kartak, agiriak, eta gero telegramak ere, guai, ontsa da telegramak irakurtzea zaiztuku gehiago irakurtzen, guai WhatsApp, dena kasuriko berianenean mail bat, baina gutun bat ere nokidazten eta nokigortzen du. Eta hemen badire olakoak eta horiek biziki gustagarriak dira, nien naiz materialista bat ere, baina negia da eskutan dituzularik agiri horiek, bakarri gauza bat nahi dugu da erakutsi. Neneri, edatu, erakutsi, nolako bideuak diren gure eskualdunetaz, erakutsi, behirazazu, olako gauza bat, hemen eta mundu mailan ezaguna den edabide baten azala, ez dut eranen, liburuan ikusiko baituzue, eta jarek aipatzen du La Puente de Grau, izan dena, eta Gernika Batailoiak egin duena, eta denbora berian, ondo-ondoan, maila berberean ematen dut, aski ongi ezagutzen dugun, eta astekari eskualdun historikoa hemen, Ipar Eskualegian eta arek ere gauza bera aipatzen du bere gisan, bere hizkuntz eta aberatsarekin eta den bezala errateko, neok ez du ikusiko hori, ez badugu liburu edo guaiko filmetan ematen eta orduan olako argazkiak eta gauzak eta horrek laguntzen du gure historioa ezautzeko eta oraina baliatzeko eta etorkizuna albezain ongi prestatzeko. Den bezala erratzeko, simple. Gernika Batailoiaren ekarpena, txikia, mugatua eta humila da, baina erakusten du beren gogoa dela, askatasuna eta demokrazia defenditzea, bai Euskadin, bai Euskal Herrian, eta munduko edozein tokitan. Deusen truke, egia erran pentsatzen zuten aliatuen laguntza izanen zutela gero, Franco botatzeko, Hitler erori zelaik eta Mussolini ere bai, mainan haiek egin zuten egin behar zutena. Eta maiz, orain ere entzuten dugu Euskaldunak etxiak, beti beren gauzetan, frantsesez ezon bat aldiz ez da entzuten Le Repli sur soi, eta Gernika Batailoiak erakusten du justu kontrakoa. Eta molde hori da, ikuste datuena, idekiak izatea munduari, eta Gernika Batailoiak jadanik argi zuen hori. Aliatuek ez zutela laguntzarik eman, eta traizioa izan otezen zeren Charles de Gaulle generalak berak erran zuen, Frantziak ez duzuekulan antziko, Euskaldunek egindako indarra, eta sakrifizioa, bon, gero hitzak ederrak dire, ele eder, eta gero bakizu, bon, aiziak eramaten alditu. Horrela ere bitxia izan zen, baina traiziorik izan ote zen, ez da hain argi ere zenen, itunik ere zen izan, diplomazia lan sakona bai, Jaurlaritzak egin zuena, baina Kepa Ordoki komandanteak zuen sekulana antzi, eman dezagun, itzoiek, eta azken mementuan ere, hilzelarik, beti trebeska zuten hori, bereziki hori gertatu baizen 1945ean, eta bon, ezen bere ala erori Franco, baina uste zuten, bon, guai ezpada ondoko urtean edo ondokoan, eta hemen bizi ziren mugan, eta noiz da noiz eroriko zen, baina okoitamak urte gehiago egon da ginten, hori ikaragarria da, gizon baten bizian, zerbaiten beha egoten zareratik zerbaiten zaio. Baina hola itzulikatu zen, hori gogorra izan zen. Gernika Batailoiak zerbait interesgarri balin badu oroz gainetik aniztasuna da. Aniztasun biziki zabala eta uste dut biziki gutitan ikusi dela Euskal Herriko historian aniztasun hori. No, uste dut simple egiteko denak antzirela frankistak salbu. Hola egresa da. Jeltzaleak, biztan da. Sozialistak, komunistak, anarkistak eta jende frango ere oraindik olako gogoeta berezirik gabe aurrak zirelako. 17-18 urteko aipatzen ditugu 200 gizon, baina batzu gazte-gazteak ziren. Eta olako momentu latza izan zelarik, gana edut, ez daketu hartzen garen. Bai, zerena, historia gai bat da, baina aktualitatearekin lotua da, orain ere ikusten ditugu, olako gauzak erbestean, joan behar izatea, zure lurra hartzen dizute, eta oino egoera are bortitzagoa atxematen duzu bertzen unbait, eta ban hori. zientzia fikziorik ezin da egin, hainbeste urte geroago eta ez da gure lana gainerat. Baina, Euskal Herriak, izan balimadu momentu historikoa behar bada, ura izan zen, munduko bigarren gerlaren bukaera ura zergatik. Espainiako Errepublikak eman zion jadanik zerbait ego Euskal Herriari. Aliatuek laguntza eman izan balute, Franco botatzeko, Euskaldunek egin zuten paperarekin, leialegonez Errepublikari, aliatuak lagunduz, La Josere Hospitala Frantziaren esku emanez, han eta hilak izanez Frantziaren alde, eta Eusko Jaurlaritzak eta Agirre Lehendakariak egin zuten altzen guzia Frantzia ere laguntzeko. Ikusi zonbat ostiko izan duten hemen berian ere iparaldean, Ibarne Garaien aldetik, eta Bürzeko konzentrazio esparru hori egin baizen, egin zen haientzat ere. Egan edut, ego Euskal Herriko Euskaldunak hor preso emateko, atxikitzeko. Eta, bertze gisabazera itzulikatu izan baliz munduko bigarren gerla, eta Errepublika berreskuratu izan balu Espainiak, eta Errepublika hori eskuzabala izan balitz, beberbada ez dakit, Estatu Konfederala, edo Estatu bat izanen ote zen Euskaldunen zat, benen galdera hor da, momentu hortan bertze Estatu bat sortu zen. Zer nahi sofrikario pairatu zuen populu batekin juduei eman zitzaien estatu bat.
1: Radio Kultura .eus

0: pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.

germomatofono d'amore. Casù da casa. Cello Leguero.

Euskaberi irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5. Uinak irratia.

0: da noi.
1: Kaixo, amenga beste euen baten.
0: Beste euen batez, amentxe Critical Blues, Radixi Urratian, Kampantorretek zuzenin.
1: Eta garko be, tartetxo bi akau prest.
0: Bai, gustoko diskun tarti.
1: Bai, bat zinu da.
0: Eta besti ba, monografiko bat. Da esperero horrekin ba, gure bi orduk ondo bete gauzela.
1: Bai, aurre gureko.
0: Orduan zizartuko, gustoko diskun tartin?
1: Bai, bai, hain zinu ba.

gustoko disko tarten zatoa. Eta garku izan gara disko bat, beran titulu dena Back in Blue. Hau gure eskutaia da, hemen agundakabeen Martinien eskutatik. Eta hau disko hau, da tributo bat, taldi ACDC, izi, danok esatzen duena, honek ataben Back in Black disko. Musikari australiano batek oso matxe bana bai bluse, bai ACDC eki banak arazuk, depresinio iratxik eta hortik aurra urtzen da gero pentsaban disko bat, musiko asko batzi eta disko bat launtzeko honetxei arazue bai, ekonomikoki eta beran guztu bat etxeku, etxik baixango zana bluse da soul talde australianuk ACDC-en Back in Black disku aurrea gati en alkanta bagotxin talde desberdin bata lortu ben bai eta hau dana guaina di amengo disku azatara ben diru guzti Beyond Blue organizazin egin bideratura be eta la, ba, hoxe, ba, launtzen da bena, ba, depresin egiko arazun pertsona eta garnak eta duran familizei eta ben diskun Back in Black izan baik, Back in Blue titulara bena ba, australiko peso-pesau, izan guen asko urtenen da be, Joe Spiegel, Jeff Atkinson, Jade Page, Lee Dolley eta bar bat. Hau disku argitaratu zen 2016 urtean. Eta honlego kantin txungora bena, izan gora Jeff Atkinson, musikari zehandik. Abislari ze kompozitxari independente australiarra, Melbourneen jasotaku. Beran enfoke artistiko izan dena na, ba, bluse, blurroka eta soble. Eta lego kantiaz hasikoa diskoku, Hells Bells.

Hemen jarraitzen dugu. Kritika luzen. Gustoko diskun tartin. Eta gartko disku gustoko dugu ACDC eroizi izin Back in Black. Baina Back in Blue tributo maure urtzen dauen disku. Aipatzen dugu. Hau da naude, bizkat berandutxua biztu zuen okurra isu. Dideratzeko. Kaliz galiz kanti entzen dugu, bertako diskoko lehenko kanti. Eta zango zela nago disku, ACDCena, ba izan da, izto izan biharren ikizen saldura, na, izu izu Agustin. Maikai asunen thriller disku nantetik. Bueno, ba men tributo netxetzena talde australiarrak ACDCi amen diskun. Da talde bat dagarna izena txeik diesun. Haube estena bluesero australianun, funk eta rosarino estirutan ibiltzen da taldire. Eta asko esan baik, shoot to thread kantentzuko.

Raúl, Silver canta batea. Amén, disco de tributo en ACDC en Viking Blackay, echen a cena. Eta australiar músico askoleik eigena. Eta ornator gaina abeslari emakume bat, Jail Page izeneko abeslari bat

beste musikari australiar batean nagus. Hemen dizkun patartu gona bai. Iru eta meretzian jasotako berro eta irurtiko izena Marshall O'Keel izeneko. Hau gaina familie musikeroko, bera nantxe be izen zan musikari ospetsu rekonorleko australin. Eta bera de bosgarren kanti eskunartzen da bena, amengo disko duko, Blacken homenajako. Eta hemen entzuko da ben kantan, kantamaieran rapero bat launtzetza. Triple, nip.

Zurrungoko musikari zena parte hartzen da bena hemen diskun. Hemen tributun hazo dezen Back in Black Lay. In Black Key. Back in Blue, eura ez titulara bena. Hende ba, urrungo musikari zera Sean Kirk. Melbourne jasetago, mili behatzen da lau eta sortziaren uten. Abuz Baleixei kompozitzai, enda musiko independente australiarra, produktori, enda beti soul eta blues estilutan hilian. Babera arduratzen da hamen disko tributoko bosarren kanti aurrera daten. Enda ina musiko desberdinakin australiar munduguk. Luz mundugu en botego lo encante ikusinen Let me, pat me, love in you.

Oh, suren musikari australiari errana. Latzan Dolly. Latzi, da izeneko. Mila behatzen da gero eta mazortziaren urtin jasotako musiku, abeslarize, kompozitzai. Da ospetsu jamon organista maure eta klarinetista maure bai. Eta hona izan honekin hau Jirak, Jimmy Vance, Angelen Hughes, Willy Thorpe, Jo Bonamassa, hola hause maiako musikukin ibiltzen da. Eta Australia indauke beran taldi, datzi Dolly Group izeneko. Eta eurak arduratzen di, ba, hamen disko nibal kantaik klasikoena handik, Back in Black.

Horretz, no, honea atributo a su músico australiarra, que es una... Hace de ser Back in Black disco hoy. En la urna, un chandere. Hau de Bell Aitken. Mi beatzero onda la otra bat garren urtien jasotako... Abis Larise, kompozitzai eta gitarristi. Blues mundu hundien dabilena. Baina bebai dela ospetsu, fusionaren dabelako blues, rock australiano, musika country, eskate fusionizi dabelako. Baina bera guzen gara, eto gaten adakona amengoko diskoko urungo kanti. You shook me all night long. Hau esan emberau, zelan da almuedi bat zen lehen, lehenako kanti, ondala marka asko ku. Zeppelinek You Shook Me kantiaz argitaratu gana, ACDC-ek You Shook Me On Nylon tituluaz, enda hon, bar aizketen berzik entzuko.

Du ringer jo altid til en avus. Om en diskon. Eta irakurtzen dut maure. Basaren hau, imaginat den aztean baga. No imagina Janis Joplinek eta John Lee Hookerek alaba bat egutzen dabela. Eta aingero bat emagoan ziur. Ma irakurtzen dut maure, testu bat esango. Ruge como un león y toca la guitarra como un demonio. Gabizan emakumiatxik berbetan, da Genibiz, jaduik. Ena, itxu iran ez, hau txalakuntza asko ebitzen daben emakumi, Jani Joplineaz asko konparara bena. Ena, bueno, bera aukera, bera la ingora bena, amengo diskoko sortzearen kanti.

Bueno, amaitzen guz, gure leren tartiaz. Hau disko tributu AZZ-en Baki Mergei dekauena. Musikari australiaren bidez. Hau xe homenaje itzen, enda gu kalantzen nahizan dugu eskini. Enda guz, azken kanta. Bertan da Joiz Zupigel izeneko gizena. Gitaristi, kompozitxagi, abeslarixe oso gazte datik esana, ja esana zutran bebai produktore maure enda ja beran amairu urteaz, beran lego taldi sortu ban Midnight Special izeneko taldi lidera bana mi behatzen da lauta amairutik lauta amazortzire. Eta amagustu tekola ja produzioan lengo beran lehen disku izango zana. Eta bueno, bera egitu garako amingo disko tributoko azken kanti. Judith Spiegel, Rock and Roll and Noise Pollution kantan.

0: Manexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: ematzen dugu gure lehen tarte. Guztuko diskon izan dena, hamen gure argundakaben Martinek ikerrizkun disku eta lantasune.
1: Bai, hoxe entzutu nengaz.
0: Eta hon biherren tarte,
1: bai, monografikun tarte, txartuko az.

Bueno, un bai, un esan angeike, sartu bazela gure monografikun tartin. Eta gaurko aukeratu duen taldi, Tommy James and the Shudels. Gero alako, zekungua, finaten, isen nagitxike, itxike. Entzunen gozuan.

Tornados, gero The Jungles izena hartuko bena. Amerikako estatu batutan, Nilesen, Michiganen sortutako taldire. Mila ebatzion diru eta laugarren urtetik, ba, martxan. Eta sasoiko top listetan, dozena bat kanta sartu zituen. Gaur egunin, ba, natxe, ba, zerixitako kapitulutako antxe agertzen dizen euroan kantak atxik, ezagunagoak, Ixan.

lehenengoko aldiz, 1949an, de hechos, isinaz, taldi sortu guen, egizen Michiganen, eta bertako abesla isi izan, ba, Tommy James, 12 urtetxu guazenin, entzeidan, ba, Tom and the Tornados, deitzea pasazin, eta 1962an, lehenengoko singela grababen.

Mille beratzireun de iruro eta lauan, Dexon del Zixinaz berbautiza, eta hoxe gatu zan ja hortik aurrea. Da urte horretan, ba, mille beratzireun de iruro eta lauan, Hanky Panky, hoxe kanti grababen, baina ez eban zabalkunde nazionalik euki, esan asko zabaldu, eta mille beratzireun de iruro eta bostin, ba, institutun gradua zinin, bataldi deseñizan.

mila behaziron eta iruro eta bostin, sasoiko DJ-xak, gauza berezimo gure, ba, usekanti, jankik, ba, panki, dantzaldixetan, ba, ipintxin azizin, eta merkatu baltzin, laro gehi mila kopixa.

1976 urtin, di baten aktuazioen parte izan zin, Tommy James and the Shudels, taldi atzabe berrein, eta euran kanta ezagun mortxentzu dezana pirata maure, boixe zuzenin joven. Eta zen lehike bai abiskate sinisten, azizile igual bizitxi musikatik atalbela.

Amerikako estatu batutan nazional mailako edapen naukan diskografika bat eruan Jamesek baxe hanki banki grabatauken singela eta mila bat zirun deiru eta zeixan ba, diskografiki baita izan klaro eta lehenko posture aliasin honetxeaz kantiaz eta ezagunak etxen hasi.

1968an Amerikako Estatu Batuetako kandidato baten kanpaina presidentzialin antxe parte hartuen musiki joten Tommy James and the Shugels taldik. Eta urte horretan bertan 1968an Crimson and Clover disku argitaratuen. Disko horreik izin emotetzan kanti, hoxe izan aurretik zautze denun eduk. Eta tenizkune bai igualau monografiko etxea egin baten. Entzunen gau.

behatzireun eta iruro eta behatzigarren urtein, Sweet Cherry Wine, Crystal Blue Persuasion, eta Ball of Fire, kantakin, ba, esitu lortu ben. Eta gero, ba, urte maieran, ja, psikodelixa salto iben. Urte horretan bebai, ba, gustok, josan kontzerto ezagunin, joteko invitazioi jaso ben. Tommy James and the Shudels taldik, baina ez ez zaten. Eta ezin jun. Eta entzuko Sweet Cherry Wine. Da, ez, barkatu alrebez. Crystal Blue Persuasion.

hogeita margarren amarkadan taldeki diai, ba, Ebizen Martxik eta Drogak faturi pasatzen eta Desanima eta Taldi lagai ben. Eta entzuko goxe esan dugu enetik Psikodelixia Ibel Auran azkanea. Psikodelixiago kanta Lucy igual, baina emezira bena.

mila gazion diru eta margarren urteko atzan disku atata gero. Esan da, ba, gaur renoa arte, ba, martxan da zela, baina hortxe da ben azkan disku, gero rekopila zinik izan di. Eta taldeki dipe, bakotxe beran aire biliriz. Mila gazion dela lago, eta larodiko amarkadan taldeki den bat ilipe izan. Eta hoxe, ba, esan haure, mila gazion diru eta marrin ja drogak eta ibili zen martxik talbi taldi desein eta gero. Ba, ez da be kanta barrerik eta. Gu beste kanta bat entzun gau, niri agotz punkixe maure iristen gazta, hemen kantan ipintxen dabela. Kurioze den modun, eta gero ia gurtzen guaz.

0: Bueno, hau, xixan da gure gaurko kritikal blues.
1: Gaurko egin hau?
0: Datorren astin, ba, bentsi gugu atxuzue, beste gauza desberdin bateaz, bate jakin.
1: Zorete hor behar ze?
0: Ia danun artin, zehoz etxin duen.
1: Datorren aste arte.
0: Datorren aste arte.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz, informatikari buruz hitz egitera, beti bezala gurekin, Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea. Maider, zer moduz?
1: Gaitxo, ondo, eta zuek?
0: Ba oso ongi, eta gainera pozik, zergatik gaur, esan dezakegu, ezin dezakegu behar bada aurreratu, ez dugulako honetaz asko hitz egin, baina behar bada atal bat ireki alko genuke gaur, bueno, aipatuko ditun gaien inguruan, eh? Gaurko teknofrekuentzian irratxa joan, teknologiaren porrot kuriosoenak aztertuko ditugu. Hau da, historio eta anekdota harrigarrien bidez. Interneteko erorketa eta istripuek erakusten digute ba mundu digitalaren atzean ere ba huts egiteko arriskuak daudela. Hau eta ze arituko gara, ezta?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, ba lehenengo galdera. Zer ikasi genezake ba Facebookeko datu zentroan gertatutako euriarekin teknologia jasangarritasunari buruz?
1: Adibidez, bueno, hori, euria egin zuen datu zentro baten barruan, bai, bai. Eta, bueno, hemen komentatu behar da, Facebookek esertu zuela, hori, aire girotuaren txako historio berria barkatu, bai, argindarra aurreztuko zuen, ez dakiz, ez dakikoa bila diru eres, ba, probak egin zituzten neguan, eta orduan airea kanpotik hartzen zuten. Claro, uda heldu zen, 40 gradu kanpoan, airea sartzen duzu barrura, osten duzu eta orduan zagertatzen da zetasunarekin. Pues askatu egiten dela. Eta kondentzatu egiten dela, argita garbi. Eta benetan, ni hemen, osea, zo imaginatu, teknikari gajua, bera bakarrik eraikin oso horretan.
0: Eta
1: ditu behar dio, bera ardura durari eskatzeko, ez que imaginatu, Ez izki uriari du, baina non.
0: Izugarria da, horrelako gauzak...
1: Sinjeste zinadiru,
0: baina...
1: Sinjeste zinadiru, euria egin zuen, bai.
0: Euria egin zuen, Facebooken.
1: Hori da.
0: Hori ipatuko dugu, bueno. Hori alde batetik.
1: Bai.
0: Beste galdera bat, zergatik izan zen hain larria, Pakistanetik YouTube blokeatzeko egin zuten akatsa.
1: Ba beste bat, eta oso potoloa gainera bai, Pakistanen ba zentsura aplikatu nahi dute herrialde horretan, eta orduan erabaki zuten ba YouTube dela gauza bat super txarra eta blokeatu egin behar dela, baina konfunditu ziren. Bai, orduan, claro, kontua da, nola egiten da blokeo bat interneten. Bai, claro, zuzatzen duzu, blokeatzen dute, baina nola blokeatzen da, bueno, basoartzen duzu, herrialde bateko eskara guztiak eta bidaltzen diozu, adibidez, epaitegiko webgunera. Eta orduan, YouTube jartzen duena, pues helduko zaio epaitegi bat, claro, oso ondo. Baina, egin behar duzu bakarrik zure herrialdean. Claro, konfunditu ziren, da gizuntuen mundu mailan. Eta bat batean, mundu mailan YouTube, zegoen blokeatuta, hola, izkera arraro batekin, elzen zinen, webgure batera, zenuna zen ulertzen, gaina, idaztita pakistanez, ez da gure eiztegia, ez da gure alfabeto erabiltzen, zo imaginatu, estatu batuetako, hori, pertsona, behiatzen, zer gertatzen ari da hemen. Eta gaina, gauza hauek, kuriosa dirudi, baina orduak egon daitezke errorea topatu eta konpondu arte. Osea, ez dela txorakeria.
0: Imaginatzen dituzu, bueno, kasu honetan, ba, YouTubeko
1: erabiltzaileak.
0: Erabiltzaileak, bai, baina ardura dudunak, ez?
1: Ja, karo.
0: Hombre,
1: pues imaginatu, hori, hartzen dute telefono askar eta zein izan da. O sea, zein izan da. Normalean galdera garrantzitsuena.
0: Oien egoitza nagusia, ze, estatu batuetan dago?
1: Bai, YouTubeen egoitza nagusia estatu batuetan dago.
0: Bai.
1: Kontua da gero, badaudela, sukursalak bezen modukoak, bai. Eta horrez gain baita, herrialde bakoitzak, bai, badauka puntu batzun non interneta sartzen zaien. Herrialde, adibidez, Europan, pues dauzkagu internetan gondotxeko puntu potolo gaizko puntu neutra ditzen zaieta, asko, estatu espainolan daude batzuk, Frantzian beste batzuk, bai, baina badaude herrialde batzuetan, pues bakarra, edo bi daudela, beraz, estatuaren txat, oso erraza da mosketa bat egitea, ze, zuzenean horra junda.
0: Ja, kentzen duzu, desentxufatzen duzu, eta...
1: Eta listo, eske zarata iten du, kenduko dugu katxarroa.
0: Ados, bueno, beste bitxikeri bat, nahiko harrigarria, ere, nola posible... nola da posible ba emakume batek pala batekin errealde oso bat internet gabe ustea.
1: Bitxia da. Bai, desde luego bitxia da bai. Bueno, hoy izan zen Armenia, bai? Eta esaten duguna, bai? Badirudi internet degolatuko guztietan eta baina egia izan da dira kableak. Bai, tarduan, hau gertatzen horren dara urte batzuk, bai, eta, claro, Armeniara zuntz kable bakarra heltzen zara, oso potoloan oski, baina zuntz kable bakarra internetera konektatzeko, eta orduan, nahor zegoen, ba, emakume bat dirudienez, ba, dirutxa, pizkatatera nahi zuen, emakume eta orduan zizan, palakin, hor, haber non zeuden kableak, kupre bila, eta kuprearen ordez zuntz optikoa topatu zuen, baina bera moztu berdin-berdin. Eta, claro, moztu zuen, Armeniako zarbide guztia. Ba, batean Armenian, ez egon internet, ez egon ezer, ez YouTube, ez Google, ezer.
0: Eta, claro. Aireportua internet gabe,
1: bai, dana, internet gabe, o sea, baste bale, zure datu base propioak edukitzea. Porque, claro, interneteko mozten bazaizu, eta odena, odeian badago, bueno, gero txeringo dugu odeiak erretzen dire, gan dugu odeiak, odei batek, gelditu dezakela. Gero badaude, odeiak gelditzeko beste modu aproposagoak. bai, claro, moztu zuen, eta gainera zu, imaginatu, teknikaria, joan behar duela, bilatu, aberian ondagoen, eta gainera aldatu. Osa, jarri behar zara, hau oso horreza dirudi, baina jarri behar zara, eta berriz zuntxori jarri, osa, ordutako lana da. Eta hori emergentziaz bat delako, bestela... Egon zaitezke egunak, asteak.
0: Egon zaitezke egunak, asteak, eta...
1: Bai.
0: Pentsatu,
1: Eta internet gabe, bai, arazori gabe.
0: Ikaragarria.
1: Bai.
0: Bueno, ba, beste bitxikere batekin jarretuko dugu. Kasu honetan, pinguinoek ba, ziber eraso bat sortu zuten. Ustez, ba, zer erakusten digu horrek datuen trafikoaren monitorizazioaz?
1: Bai.
0: Zer gertatu da hemen?
1: Bueno, bai, oso ona, bai. Bueno, hau komentatu duze, Antartidan gertatu zen, karo, pinguinak biziren tokian. Eta kontua zen, ba, hori, zientifiko batzuk gaztatu nahi zuten pinguinoen portaera, eta nola ite zuten orduan. Eta hau, askotan entzun dugu, animaliei olako katxarrito bat jartzen zaie, seinale bat bidaltzeko, eta orduan aldiro, seinalea bidaltzen dut, orduan badakizu, pues, informazioa daukazu, animaliari buruz. Baina gaizki konfiguratu zute, eta orduan, etengabe zegoen, pinguino bako itza informazioa bidaltzen. Eta Antartidan, pues, ez dago internet askorik. Imaginatu zake zuten bezala, Antartidan ez da inor bizi, bakarri daude, bari, kertxaiak eta bai, eta orduan satelite bidezko interneta dago, orduan zer geratu zen. Ba, batean, karo, satelite hori internet gabe geratu zen, blokeatuta geratu zen, eta karo, estatu batuetan, hasi ziren, pentsatzen ja, ba, zibereraso bat, ez daki norbait joan da, Antartidan antolatu du, ez daki ze historio, bla, bueno, kristona eta bi, eta batean agertzen da ez daki nongo universitate, eske nizan naiz barkatu, eske gaizki jarri ditut katxarroak. Bueno, hau gainera, bueno, pinguinoak, pinguina, bueno, oso gracioso da, Antartida de bako, baina, hau da, super típikoa.
0: Bai.
1: Osa, konfigurazio txar batek, bai, egon daiteke, megak eta, bueno, gero txeringo dugu hori, zegatzen da gigak eta gigak bidaltzen badira nahi gabe, ze batxutan kobratzen dizkigut, eta horrela etortzen dira promak, baina, vamos.
0: Bai, pentsa. Bueno, eta, bueno, beste kontu bat, bai, Facebook kasunetan, WhatsApp eta Instagramen, Ezer guztiak, guztietatik desagertzea, hau da, nola gertatu zen, zein izan zen, errorea. Guztiak desagertzen dira, bapatean?
1: Bai, ez daki gaina, orain dela iruzpala urte gertatutako, ba, gian, zebado datzuk asko zaharragoa direna, eta baina nahiko berritxoa da, bai. Eta kontua da, baita berriz, internetaren funtzionamenduari buruz, bai. Orduan, badaude, egidari nagusiak, bai, zuzara Facebook bezalako enpresan die bat, eta orduan, zuk esaten diezu, beste enpresan die joia, behitu, niemen nago, hau dira nire zerbitzu, bitxuak, bai, DNS, bai, facebook.com, apuntatzen du ona, bai, oso dota, nire ustez, honen ondorioa da, arraultz guztiak, zaizki berean ez hartu.
0: Yeah.
1: Facebookek informazio guztia bere zerbitzarietan zeukan. Ez zeukan ezer bere datu zentutik kanpo. Ez zeukan bakakoperik ez ezer, ardu zer gertatu zen. Bueno, menez dakigu, ez dut, esaten da, errore, oza, giza errore bat izan zela. Bai, ez dakitori edo benetan ekintza bat izan zen, porque desde luego, kontu izan zen, joan zirela, bai, beste enpresa handin guztietara, eta Facebookera eltzeko, elbide guztiak borratu zituzten. Osea, bai, zu hor zaude. Baina inor ez daki nola heldu. Hau da, mendipuntan egotea bezala eta seinalerik gabe. Bai, yeah. Zun mendipuntan egon sarteizke, baina zaitu inor topatuko. Ez dago inolako seinalerik. Orduan, papatean, meta dela hiru hauen jabea, ba hori konfigurazio txar batetik, bere webgunetara heltzeko elbide guztiak, eta ruta, ditzen dira gaztelaraz, borratu zituen. Orduan, claro.
0: Pues baina, hori, pertsona batera akats bat izan bai, zen,
1: bai,
0: edo...
1: Bai, bai, bai, bai. Ez que benetan, ez gara, ez dugu ideia egiten, nola, ze erraza den bai, interneta erortzea. Benetan, bai. Ez gara konturatzen. Bai, ze zup, eza pertsona bat, bidaltzen, eza, dago, ripe deitzen da, eta ripe da, IP guztiak banatzen diren datu basea. Bale, hori da, mundu mailan dagoen datu base bakarra. Hori erortzen baldin bada, internet pikutra doa. Ze, inork ez daki, non dagoen ezer. Vale, orduan, Euskaltel adibidez, ripen dauzka zenbat IP diren bereak. Eta orduan, edo zein gauza gertatzen bada, Euskaltelera. Orange, Facebook, Google, Movistar, bai, Orange, eta denak.
0: Baina guzti hori, leku fisiko batean...
1: Bai, bai, datu base bat bai. Da, eta dira, gainera, nola internet sortu zen, irurogei garren amarkadan, nogei garren, nogei garren amarkadan, unibertsitate kutsu hori dauka, unibertsitate espiritua dauka, eta bai, bai, bai, dauka oraindik mantentzen du, bueno, gara itxegin godu gubera jiburuz, mantentzen bai. Du pizkate espiritu hori, eta orduan, gauza guztiak adibidez, emailez egiten dira. Bidaltzen dira informazio eta emailak prozesatu egiten ditu makinak, adibidez. Ez que, metan, eta datu base bat, zaharra. Zaharra, beretan, oza, zaharri txurakoa. Kontua da, claro, internetaren oinarria dela. Hori, kentzen baldin badugu, galtzen ditugu, IP elbideak, bertan daude.
0: Ja,
1: guztiak. Dauden guztiak, beraz, hori kentzen badugu ez dago IP elbiderik, eta hori komentatu dugu, IP elbideak dira, oza, nire elbide fisikoa, da nire txekoa, pues IP elbide da interneteko elbida, hori gabe, ez goa, senyora.
0: Ja, dos, baina zen gertatu zen.
1: Ba, hori esan zuen, medali zuen, oie, que nire Facebookera heltzeko, ja ez dago biderik. Osa, ez que rutak borratu zituzten. Benetan, hau, zineste zina dirudu.
0: Sartu zen eta ezabatu zituen.
1: Bai, bai, bai, ezabatu zituen. Bueno, ez que bidali zuen borratzeko agindua. Nik uste, eguneratu, bai, nahi zutela, eta bai, eguneratu ordez,
0: oza,
1: update bidali ordez, delete bai, bidali zuen. Dako gauza bat.
0: Osa,
1: claro, eta guzti automatikoa da. Bai. Claro, ez dago pertsonarik, atxan, zene, pertsona bat bidatzeu.
0: Osa, agindu baten materako orduan nazizen eta burua beste leku batean izango zuen.
1: Argita garbi.
0: Idatzi eta agur.
1: Eta agur.
0: Segunduko...
1: Ez da segunduko kontua, eh?
0: Ez, vale.
1: Lehen esaten genuen bezala, lehenko gauzak edatu egin behar dira orduan. Bidali zuen, bai, eta borratzeko agindu hori, eta orduan, gero, agindu hori, pues, edatzen juntzen internetetik, zerbitzari garrantzitxotatik, adibidez, Cloudflare o Netlify direla, betitxe egin dugu bera jeburu dela, jo, bera internet mantentzen dutenak, eta, karo, jasotzen dute, Facebooken ruta guztiak borratu behar dituztela, eta, ebereta, eskenek makinak egite dituzte, men, osea, pertsona daude monitorizatzen, baina honek ez du pertsona bat egiten. Orduan, makinak egiten zaio, dena borratu behar dela, eta borratzen du. Pentsatu gabe, zertarako pentsatuko dut.
0: Osa, katean izan zen, bai, osa, bai, agindu bai, bai. Bidali, eta
1: az, aparte... borratzen, hola, bai, bai.
0: Ja imaginatzen duzu egoera, osa, bera kafe bat hartzen, bai, bai. Agindu bai, kafe bat hartu, eta momentu batean konturatzen da, eta konturatuko zen, baina...
1: Ni esango nuke, bai, jatik, ez dut topatu, eh? Eta bilatzen ibili naiz, ez, normalean, errore handiak daudenean publikatu egin behar dira.
0: Yeah.
1: Bai? Eta Europa mailan publikatzen dira, adibidez, Movistarrek ere ukigitu golako kagada potoloak, eta publikatu izan ditu, eta, bai, baina, kaso honetan, ez dut topatu, orduan, benetan, hau dirudi, edo, venganza bat, mendeku bat, edo langile bat oso mosk. Kagada, o sea, kagada egitea...
0: Norbeta zerre.
1: Bai, bai. Ez que kagada egitea erraza da. O sea, nedet, erraza da, baina oso potoloa da. Oso, oso. Baina, karo, hau gaina, ze puntutera nio eltzen. Ez que gaina, hori, komentatzen duena, arratz guztiak zazki berean ezukinioiz. Ez que Facebooketko, bueno, papatean, makinak erortzen dira. Zerbitzua erortzen da. Mierda, telefona, fun, bengantzuten. Eta arduan, Juan Basara korrika datu zentrura, bai, ea, konpondu dezakezun. Ja, baina ezke datu zentrura sartzeko, autentikazio sistema, Facebookeko sistemaren barruan zegoen. Beraz, ezke, lehenengo gauz egin behar duena da, nire sistema propia jakeatu, konpontzera sartzeko.
0: Bai.
1: Ezke benetan. Eta arduan, hemendik, ulertu zuten, ezin direla, gauza guztiak, toki berdinean eduki. Zegero bestela, onako gauzak, gertatzen direnean,
0: bai.
1: Interneteko trafikoa 1,5 batean jaitsi zen. Zer, bai, bai, bai, hau Cloudflarek esan da, opa bai publikatuta dago, eta beraiek erakusten dituzte bere trafiko, eta karo, apatean, Facebookera edo guai Instagramera zijoan trafiko guztia, segiten nora bidali. Orduan hori hiltzen da. Zari daukadarean etzen zait trafikoa, bai? Jo, kotxekin egin nalgo bazen, izango zen izugarrea. Ez da jendora jun, pues, zuzenean paketea pikutara, borratzen dut. Lordure, eskarak, elzen zitze izkien, baina zituzten prozesatzen, ez ekitela konora.
0: Izugarria.
1: Izugarria. Ta benetan, osea, mendeku itxura izugarria, respeto guztiarekin. Bai.
0: Bagoaz beste galdera izugarri batekin. Zergatik da arriskotsua Maider, ba, edariak eta bestelako likidoak datu zentroetan egotea, zein irtenbide proposatuko zenuke, bueno, baldin
1: bueno,
0: badago.
1: Bai, bai, badago. Bueno, lehenengo gauza, datu zentroen barruan, ez, oza, ez jan eta ez edan, zenik uste, gauza ben, onartuta zeudela, baina ez. Eta esan behar da, informatikari eta teknikarien artean, oso tipikoa da, porque datu zentroa ez dago inor. Orduan, igual dago jende mundu guztia erabiltzei guztia, zure be, jangangangangang gauzak esate, eta joten zara bertara, eta nonez dago niñor, paketan usten zaituzte. Norun benetan ikuste batxutan jendea doaten dela kafe hartzea, karatu zentrura, dozer, bai, hemen pakean utxiko, ya basta, bai. Eta, karo, usten baldin baduzu, likido bat, edalontzi batean, elektrikoak diren, gailu batzuen bainean,
0: ba, gertatzen da?
1: Koestipu gutxi, benetan, gutxi, gertatzen dira. Hori gu fakultatean euk egendun, bai, garagardoa portatilean, deituriko aventura bat, bai, horregatik, bai, garagardo bat, bai, gainean, eta portatila kondoan. Eta bai, garagardo erori portatilen gainean.
0: Bai, bai.
1: Ah, macho, maitea.
0: Ba, hori bai, bai, imaginatu, pentsatu, datu zentro batean bai, gertatzen bai, baldin bada.
1: Bai, bai, ezke, hau bat, gainera...
0: Bai, horreko gauze gertatzen dira.
1: Ki, gertatzen dira pila bat. Gertatzen dira pila bat. Eta ez dira gauzak apurtzen de milagro batzutan. Porque hau benetan nik ikusitako, jun, eta nola dago zikin katxarro hau. Ez ezki kolakau erori zen. Kolakau erori zen hemen. Eta nik ikusitako, esan nahi dut. Eta gainera, jo, ezki zinduzu eraman tapoia duen zerbait. Osa, tapoia desan behar du edalontzi bat, bai, ez, kafea, zukua. Eta hori, adibidez, zangaiko burtsan oso zaguna izan zen, ze eske gainera, denbora pilo bat egon ziren berriz burtsan martxan jarrarte. Hor dirutza galtzen da, Osa, beretan, hor, galdu dena galdu da, bai, bai.
0: Bai, galdu dena, agur.
1: Bai, bai, agur. Agur, bai, bai, eta, karo, gero, eta zen da bigarren partea dela, bakapak. Daukazu horko guztiaren kopia.
0: Eta, ai, baina, eske...
1: Arraltzu guztiak zazki berean. Ai, ama. Berriz, bai, bai.
0: Orduan, zein izango zen irten bidea?
1: Bueno, hemen, lehenengo gauza, jo, mesedez, gaio elektronikoen ondoan, ez jan, ez edan.
0: Ez.
1: Ke, a ber, eta gainera, olakoak egiten baditugu, mesedez, tapakin. Tapajarri, mesedez, ez da nain komplikatua. Ez que, edalontxe, bat tipiko, pasuntzara kafe makinetik, hartu duzu edalontxe, eta datu zentrura noa, ez dakiz ere egitea, kafiakin.
0: Bai.
1: Zergatik.
0: Ja.
1: Zergatik, ez induzu egin, kafe hartu irtetxean.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, beste bat, gainera hau, jadin bat daukagun guztientzat, nahiko ezaguna izan zen. Bimila garren
1: urtea,
0: iristen zela, ez? Iristen bai, dela bai. Bimila, ja, zirudin mundua amaituko zela.
1: Mundua, hombre, egazkinak eroriko zire,
0: bai,
1: igo gailuak apurtuko zire, bai, bai, baina, bueno, hau, bai, azaldu behar dugu.
0: Bai, bimila urteko efektuak,
1: hori da, bimila efektu.
0: Paniko informatikoa,
1: hori da, izugarri. Hemen jarri dut, ze, horret, oza, bildurra esnartu zuen, baina agia esan da gertatu, esen zer gertatu. Oza, esen zer gertatu, hemen, nik uste dela informatikarekin egon den lehenengo bildur mundial horietariko bat. Nik uste lehenengo egon dena olako bat. Tarduan, zer gertatu zen hemen? Bueno, hemen, 2000 urtean, gero ordena, internet, berrogeta masika, ko abiadurakin zijoan, zeukanak, ze beste batzuk zeukaten internet, adin, bai, eta orduan zertatzen den ordenagailuak, bai, guztiak kontatzen zuten bizenbakiekin, bai, orduan. Adibidez, gaurko data, litzateke, gaur da, amaikaz, ta? Amagos, joan.
0: Amagos.
1: Izango zen, pues, hogeta bos, zero lau, amabos. Orduan, urtea beti bizenbakiekin jartzen zen. Karo, hogei garren mendean primeran, claro, dena zen, 88, 89, 90, oso ondo. Baina hurbiltzen zen 00. ¡Ay, ama! Ei, ama, zer gertatuko den hemen, eta, bueno, hemen, jendean esaten zen, datu baseak petatzen zutela. Porque bat batean, 2000 garran urtea, pasardez, 1900 era pasako ziren. Jendea, 1 urte baino gehiago ikuiko luke. Makinak ez dituzke kalkulak egingo, GPS-a, funtzionatzen dut datarekin, data ez baladan badabil, GPS-a pikutara doa. Gazkin guztiak geldituko ziren, elektronika geldituko zen, bueno, hemen, egon ziren, hilabeteak, eta hilabeteak, hilabeteak, propaganda, egunero, telebista, gano, bai, jotan, telebista eta irratia ziren, komunikazio medio nagusiena, jende, internete, interneten gutxi behatzen zuen. Eta, bai, esan zen, benetan, hilabete egunero, eguneratu behar duzu sistema, eguneratu behar duzu, dirutxa, gastatu zen hemen, benetan dirutxa, eta esan behar da, badaude mundu mailan, Japoneko zentral nuklear batek arazoren bat eukizuen, estatu batuetan uste zerbait gertatu zela, baina jendea uste zuen tostadora benetan erotuko zela eta jango zuela. Osa, bai, hola zan. Osa, 2000 efektua, hola izan zan. Bai, bai.
0: Horrelakoak egon dira, eh?
1: Oe, ba, eta zenbat aldiz gehiago, sartu digute bildurra, bai?
0: Bai.
1: Eta gero, esenen besterako. Ni baita uste dut, benetan sistemak eguneratu behar zirela, porque egia da, data jarri behar zenula lau.
0: Bai.
1: Osa, hori ulergarria da. Baina hemen, dirutxa bat gastatu zan.
0: Bai.
1: Eta gainera, zen nolako, jendeari zen nolako moduan egin zioten. Bai, hori, denda txiki bat, oie, mesedez, denda, oza, esan, horretak, izarte segurantzako datu basea.
0: Bai.
1: Venga, bale, bai, oza, hori kontuz.
0: Bai, baina nausoko denda txiki o...
1: daukala kaja bat, kaja registradora bat, mesedez. Zenba diru gazatze, hor da, nagaiu berria ez dakizer berria, eta hola izan zen. Jendea, ekipamendu pille bat berria erosi zuen, eta, sobretodo, programa kontablentzako direla nahiko garestiak, ikusten nuen.
0: Bai,
1: hori da, eta denda txikiak, eta merkatari txikiak, zaten, kalekoak, hemengoak, bai, ausokoak, jo, kriston diru txangaztatzen, programa berri bat, data mierda bat aldatzeko.
0: Eta
1: programa goztua ahora hasi behar duzu.
0: Bueno, Maider, venga, irratxaioa maitzeko ez dakit beste bitxikeriren bat, beste bombazo bat horrela.
1: Bai, sentitzen du baina kontatu behar dut. Bai, hau gertatu zen, orain dela, bizpair urte baita, bai. RIPE, bai, lehen komentinti atera da baita, bai. RIPE da hori, IP elbideak kudeatzeko datu basea, bai, hori zurtu zen 1920-1930 markadan, eta... hor dago guztia. Osa, nahi bat, nire amak eskatuko balitz. Haber, Maider, emain da zuzerrenda bat, internetan dauden IP guztiekin, zerbitzu guztiekin, jo, barripeko datu base emango nioke, bale? Hor duan, eberaik esleitxe dituzte, elbideak eta hori, bale? Eta hor duan, imagina, karo, hor norbait jartzen baldin badu, Euskaltel ez daukala IP elbiderik, Euskaltel, ipelbideri gabe geratzen da, eta internet gabe geratzen da, bai. Orduan zer gertatzen da, bueno, jodalako gauza kritikoak, bai, normalean, segurtasun neurri handiak, euki barko dituz, eta bueno, posunek ez daukan. Hori ez daukan pasahitz bat, eta ez daukan, hori, batzutan gertatzen gara, bi faktoretako autentikazioa deirute ituriko modua, bai, zu pasahitza sartuta sartzen zinen. Eta zein zen pasahitza? Horen, oranje, ogei. Emakume eta zonak oranje ogei kritikoa den zerbitzu baten giltza bezala.

0: aldera ulertzen zuen pertsona baten naino. Alguan, nola esetan kasurik egin, bueno, sekeran, erabaki zuen, ripera sartzea eta datu basean, pues moldaketak egitea. Eta Orentzeko datuak moldatu zituen, eta Orentzeko sarea pikutara joan zen.
1: Aia ba.
0: Orentz guztia.
1: Bezero guztia iugun.
0: Guztia da guztia, zemapatean, sarearen oinarria. Osea, izango zen asfalto altxatxa bezala. Osea, ez que, bai, bai, benetan. Hortik aurrera, ripen, bai, orain bai behar da bi faktoretako autentifikazioa.
1: Bai.
0: Bai, olako gauzak ez gertatzeko. Eta baita, peñazo izugarria da, ni, nortzen dut, saitz batzatu bankuan zerbetekin berduan, jo, eta orain joan behar dut, mua ber, ezak izepa, saitz, bai, baina benetan, gaur egun bizigaren momentu emetan ondo dago, eh? Ni ulertzen dut peñazo bat dela, giltzak purtsikon eramatea ere bai, eta batxutan galtzak apurtzen zaizkit giltzen gatik, baina eramaten ditut, así que... Hor hartu berreko zerbait.
1: Pentsatu, entzun duzue teknologiaren porrot kuriosoenak, katastrofikoenak, izan ditu gaurko protagonistak, teknofrekuentzia irratxa joanetan, Maider, ba, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker.
0: Zuri, bai.
1: Zatagatik, mi esker.
0: Venga, ondo segi, bai.

Ah, vale, oraintxe bai. Vale, lortu dut jakitea nola demontre, non demontre zegoen nire arazoa. Arazo teknikoa ari naiz bakarrik. Eta, bueno, esaten ari nintzen, etzen duten entzungo, zuri abetxez irratzaioa entzuten ari zaretela, alabedi irratiaren sintonian, eta apurtxo bat txapuza geratzen ari den arren, aurrera egiten jarraituko dugu, eta mentxo, egongo gara, ordu betez, zuekin, eta zuen gorputz eta arima astindu hoiek, ba, mugimenduan jartzeko, intentsuarekin. Eta gaurko lehenengo artista aurkeztuko dizuet, etenik gabe, Alberkin entzungo dugu gaurko zuria betxezi irratzaio honen hasieran. I get evil, bai, gaizki ezigara, baina aurrera egiteko prest.

hortze genuen Albert King, I Get Evil, abesti horrekin. Eta, beno, Don't You Lie To Me abestian entzuten genion esaten, bai, I Get Evil, edo Don't You Lie To Me ez gezurrik niri esan gero, izena ere bazuela abesti honek, ez izena zuen abesti bat zela. Eta, beno, ba, Hearth Bargain izeneko diskatik atera diogu, eta ez taktizketzerako garbatu zuen, iruro eta bi garren urtean. Ez, txartu esan dut, The Big Blues izenarekin argitaratu zuen bere lehenengo lana, entzun berri dugun Albert King handia, eta, beno, ba, bluesaren beste hiru erregeekin ere, ba, bazegoela, ez da, B.B. King eta Freddie King, eta Albert Kingekin batera, ba, irukote, errege irukotea osatzen omen zuten.

Eta, beno, beste arazo tekniko batzuk konpontzen ditugun bitartean, ba, Albert Kinen beste abesti batekin utzeko dizuet, kasu honetan, The Sky is Crying, metafora polita euriari buruz hitz egiteko. Bueno, bai.

Bueno, esan bezala, Alberkin ekin usain zaituztegu, beste CD-aren, ditxosozko CD-aren arazotxo hau konpontzen dugun bitartean, eta...

Bai, zerua negarrez dago, begiratu aur hoiek kaletikan korrikan. Ba, horren eskor ageri izan zen bere garaian Alberkin entzun berri dugun I Get Evil. De aurua zera odolean sartuta. Presurretaraino. Beno, eta askotan, irratzaio honetan, gehienetan, esango nukenik blues eta ritman, bluesetik musika betzaren sustraitzat ditugun soinu hoietatik azten gara, eta gaurkoan, ba, bi estilo hoien ba, aldea zein dan azaltzen saiatuko gara. Adibide musikal batekin noski. Eta, beno, entzun berri ditugun abesti pare hauek, ba, Alberkinenak, ba, bluesean kokatuko genituzke, edo kokatu aldira, ba, musika ba, beltzaren sustraia horretan zetxan, eta horretan da txalako, ez? Tipo bat bere gitarrarekin, bere etxebizitzaren portzean edo atxeko lorategian jotzen. Bentsat ikuspuntu, zera country ikuspuntu horretatik abiatuta. Eta gerora, ba nolabait, bugi-bugia eta sartzen joan zenean, sartuz joan zenean, edo joan zenean einean, ba ritman bluesa sortu zen, nolabait erritmo biziagoa edo zera mana. Eta badugu eskutartean beste artista bat, Colin James izenekoa, eta bere banda txiki handia edo The Little Big Band taldearekin eta grabatuta utzi zigun The Boogie Twist Part 2 abestia guazen entzutera, ritman bluesa baino bizkorragoa dela ere esan genezake.

Hortzen txondugu Colin James eta bere taldearen, The Little Big Band taldearen Boogie Woogie Twist bigarren zatia. Eta bertan, ba, John Ferreiraren saxofoiaren ba, bakarkakoa entzun duzue. Eta bestetik, Chuck Lewell izan da pianoan, organoan joduena. Eta Colin James gitarra noski. Eta ari ginen, azaltzen, ba, blusa eta ritman blusaren arteko ezberdintasuna zein zan. Bueno, berez blusa, tristezia edo, esan nahi duen hitza, ba, instrumentala edo bokala izan altzen, eta beno, hasierako estilo horretan oinarritzen dela, amabi konpasetako ba, egitura finkoa izaten duela askotan, eta beno, ba, jakina denez, ba, espiritualekin, abesti espiritualekin, eta lan abestiekin, ba, harreman estua zuela. Baita ere, Ingalaterrako eta Eskoziako eta Irlandako ba, historietan ere oinarria duela, ez da? Herrietako zera zelai zabaletan eta lur zaile, zabaletan botatzen diren oiu oiekin. Eta berez, bueno, Afrikako ba, estatuetara eramandako ba, esklabuekin harremana duela. Eta bestetik ritman bluesa edo jumping music ere bezala ezaguna zena, ba, jazz eta gospel eta bluesetik eratorrita den estiloa dugu. Eta beno, 49. urtean Jerry Wexler izeneko tipo batek, ba, Billboarden aldizkarian sartu zuen hitz bat dela ritman blues.

Beno, eta guztiz botatako txapa guzti hau laburtzen duen abesti batekin joango gara oraingoan. Charlie Grace dugu aurrean, eta bera Boogie Woogie Blues abestia grabatu zuen. Saiatu gara jakiten noiz, baina beno, Cadillac disketxerako grabatu zuela, bai, 1900 eta 52 garren urtean, eta guazen bada Charlie Grace-en Boogie Woogie Blues abestiarekin.

0: Charlie Grayson, Boogie Woogie Blues, Avestien to Duo. Berroita mabi garren urtekoa, eta, beno, gaur egun ere dantzagarria dena. Gaurkoan, zuria beltze zirratzaio honen beste ba, eragin, etxe honetako izan diren beste musika irratzaio batzuen eragina edo gure motivazioa irratzaioa egiteko zirratzaiotan jaio zen esango dizuegu. Eta kronologikoki hartuta, ba... Lehenengo era, gure lehenengo eragina Happy Hour irratzaioa izan zen. Hemen Alabedi irratian entzun altzena. Eta ez dakit, baina gutxi gora bera 8 edo 10 bat urtez egon zena emititzen. Bertan egia da, rock and rolla eta jilbilia eta psikobilia gehiago jartzen zutela, baina gure irratzaioaren hasieran jartzen dugun rock and rollarekin identifikatzen dugula. Bueno, eta horrein txungo duguna bestia, ba, Happy Hour irratzaioko nereari eskeniko diogula. Eta beste irratzaio batzuei ere eskeniko diogu geru abestiak. Guazen Al Ferrieren Let's Go Bopping Tonight. Guazen ba.
1: Right.

Ferrier rentxun berri duzue. Let's go bopping tonight. Abestia abesten. Gold Band disketxerako grabatu zuen. Berrogeita marko amarkada rock and roll ero horretan. Eta jai giroan murgiltzeko gogokin abesten zigun hori.

Beno, eta eragi gure txako eragina izan zenez, ba, happy hour irratzaioko kide horri, nereari, bera, bere esfortzu guztia jarri zuen irratzaio hori aurrera ateratzeko bakarrik gainera, ba, hemendik agurterdi, nerea, eta beste bestitxo batekin agurtuko dizugu zure hemendik egiten ari garen omenaldi txiki hau. Eddie Jacksonen Rock and Roll.

Bai, Eddie Jacksonen Rock and Roll Baby eta guazen aurrera. Berandu egin baino lehen. Beno, ba, zuria betzez irratzaio bau egiteko bestelako alabe irrateko beste musika irratzaio batzutan ere inspiratu ginen. Esaterako, La Quinta Dimensión irratzaioko kidetan. La Quinta Dimensión irratzaioa urte batzuk ere eman zituen irratzaio santu honetan eta edo bai eta irrati santu honetan hobeki esan da eta bereak eman zituen. Haiek ere musika latinoa, soula, funkia eta garajea ere sartzen zuten. Bueno, ba, kuadria guzti horri, Ernesto Zigor, eta astuta dakadan Veronika uste dute izena zuen tipa bati, irukote horri eskainiko diogu, orain entzungo duguna. Barret Strong, soul abeslaria eta oso erligio kutsu handia zuena, Stand Up for the Preacher abestia grabatu zuen, altza zaitezte, predikadorea edo entzuteko, esataria entzuteko.

Eta format disketxerako grabatu izan zuena Stand up and cheer for the preacher diskan 1973 urtean. Epic disketxerako bai.

eta ari ginen aipatzen irratsaionen ba zergatia edo nolabait fundamentazioa nondik zetorren, ba gu ere alabedi irratiko beste irratsaio batzuetan inspiratu ginen. Eta bai, nolabait ba la quinta dimensión eta aipatutako happy hour irratsaioak ba gogoan genituenez, haiek omentzeko modu bat izan zen zuria beltzez irratsaioa sortzea. Hori eta musika gogoz maitatzen du horrak. Eta 76. urteragoaz, kasu honetan James Sorterren Ready for the Heartbreak edo bihotza noiz apurtuko zai edo gertu abestiarekin uste zaituztegu.

James Horta genuen Ready for the Heartbreak abestiarekin 76. Eta mesfidatu egia ez izateko gomendioa ere egiten dizuegu zuei ere. Oso modan baita gota malez, paranoia eta psikosi kolektiboa. Eta asmatutako eta oso ondo manipulatutako gezur guzti hoien kontra egiteko, musika bide aparta eskaintzen digu. Eta guazen beste bide batekin. Honetan, aski ezaguna izan zen gitarjole bati buruz, itxegingo dizugu apurtzo bat bada ere. Jimi Hendrix dugu eta bera Has Now abestia grabatuta utzi zigun estudioan eta ondo baino hobeto jorratua.

eta abestutako bertsio bat ere badagoela badakigu, eta hau izan da Just Now 1971 urtean Ariola, Europan behintzatu larritaratu zen, Ariola disketxeak argitaratu zuen singela Jimi Hendrixena. Berez jatorriz London disketxean grabatu zuena 1977 urtean. Eta bere bertsio bat entzungo dugu, kasu honetan Cozy Gardnerrek grabatu ziona, Fire abestiarena, Jimi Hendrixena bai.

Bai, hortze genuen, Cozy Garneren Fire, Jimi Hendrixen abesti ezagunaren bertsio hori, Sammy Ragebekin batera, organ espektakular Pipes of Blue diskatik atera duguna, Dolor de Estómago disketxak argitaratu zuena. Eta aipatu dugu, bai, La Quinta Dimensión, irratzaio, irrati honetan, jadanik ez dagoen irratzaio bat, eta, ba, Rastafari batzuen eragina ere izan genuen, Zuria Beltzez hau egiteko, Alabaibzeko kideena, alegia. Eta Marco June eta Balberderi agur bere bat bialtzen diegu hemendik, eta beraien irratsaioan, Alabaibz irratsaioan, inspiratu ginela, gure ba, irrati irratsaioaren alde tropikala nolabait elikatzeko. Eta irukote hau omentzeko, ba, The Pioneers taldearen abesti bat aukeratu dugu, Driving Back izenekoa, eta 1970-an urtean Troian disketxerako grabatu zutena.

Beno, bai, hortze genituen The Pioneers, aitzindari horiek, Jamaikatik, ba, Battle of the... Battle of the Giants, diskatik atera dugun Draven Back, bai, atxera gidatzen edo. Hala, ematen dugu guk orduetea. Eta musika eta kulturaren historia zabala denez eta beti ikasi... Et...

Hola, hola, iluntzen da nahi tengo itorrixak, izaz atxese, beste, martitzen, batez, zeuen futbol, irratzaio, favoritzire, dakizenez, o martitzen ero, dakazue, zita bat, iluntzeko sortzidez betik aurrea, leharti bai, burriku eta debako futbolaz, ba, solaz etxeko, leharti gol irratzen, eskutik amentxe, Raixo irratian, eundoboz.boz FM, dakazue entzun gai, eta mortan momentun, ba, ez bakazue, ez da momentun, ba, ez bakazue, pasase ondarrun edo eta berritxun edo eta inguruko errixetan, batxe be, online entzuteko aukeri dakazue, irubikoitza.raixo.info bitxartez, edo zein dispozitibutan, izan leke mobilin, eta izan leke batxe be, telebiztan edo eta ordena berin, eta berta momentun entzuteko aukeri, ez badozue uki, eola zaize podcastak be bakazue, irubikoitza.raixo.info webgunin eta baitxe be honen irratzaion webgunin irubikoitza.leartikon.co webgunin eta gaurko programiaz ja bagu sartzea enarina eta da, gaur 2006ko ekainak batzi egun erakarronetan beran leartikolek beran berronde otazazpiarren programi txendau eta baitxe be esanen birte izango dana ongoze temporadako azkana honetxe irratzeik mongotza amaieri leartigolen 2005-2006 temporadiai eta, ba, bueno, ongun pizkat izango da, ba, nahiko berezitxe, lehenengo ingo urrepasa, ba, ongo ze jornaik ze emondabenak, partiu bat eukiru bakarrik, izan dana murrikuko honezkek jokatu bena, kopako finala sumaxako aitamari futbol zelaxan, baina ezin izamen kopi etxerut ekarri, Gipuzkoko emakumezkun kopi, Antigua Luberri talin kontra, bat eta iru galdu ondoren. Hoz izangora lehengo bloki, betiko morun etxe nouena izango dana, ba, jornaik ze emonda benaz, eta ongun beste bloki izango da, ba, temporadiai pizkat errepaso bat etxi, daingo taldeka. Eukirou, ba, danetatik, ongo ze temporadan, baina, bueno, ez da izango demaz, ba, zer deparada ben geure geuentalin ibilbidik. Ba, okirou, ba, danetatik, eta, bueno, da, baki hau ze kategorizatan egon godizen, ba, geure talik, geure talik nubi egon godizen, ba, gara rondantzia, baina ondiokan mundrikuk, ondiok ez daki hau, no ze, nu ze kategorizan jokatuko da ben, urrengo temporada, ondiokan, ongo esaztin eta urrengun ba, jakingou nune arituko duzen ze beste emaitzen zain be egon birte eta bueno ba, pizkat olantxenik ba, olantxenik egin jesu maizu parkatu emozionaten bana ezke azkaringo irratza bire temporadako eta pizkat hainbeste azte egin gero ba, baitxe be deskantzu harteko be aukeri be ba, aprobetsako. Betzik esan morun, el descanso del guerrero tokaten da, hause programi eta gero. Eta hause pixkat dana ongoze sumaxu, eta zeixan etoriko azbueltan, ba, jor, ba, ongoze azteko, ba, jornadi repasateko, asike ez mobi urtik, eta zeixan etoriko azbueltan, ba, programiaz aurre etxeko. Ontxarte! Ontxarte!

Radio Irratia ondartik mundure eta leartigo leartibaitzik mundure irubikoitza.raizu.info eta irubikoitza.leartigol.com. Eta ongazo ez du buru dana, izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tartero kiluz batxe be, kamila ezpiko jaxak. Eta, bueno, ba, engo urrepazu, ez da egon jornadik, baina pixkat, engo urrefreska, ba, zelanik ematxu da bezen geure talik liga bakotxin, eta mentxe dako aurrin, Bizkaiko Lurraldeko Ohorezko mailan, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxenik amatxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntoaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupeda, irurotalau puntoaz, obetu esan da, gero irugarren puestun, Somorrostrok, iruroi puntoaz, laugarrenin Bermeo, 56, bosgarrenin Padura, 49 puntoaz, seigarrenin Santutxu, 49 puntoaz bebai, zazpiarrenin Aurrera Kamatxurau, 46 puntoaz, hortziarrenin Getxo Kamatxurau, 46 puntoaz baitxe be, gero, Taia Kamatxurau, 9. 43 puntoaz, 10. Balmaseda, 42 puntoaz, 11. Uritarra, beste 42 puntoaz, 12. Abanto, beste 42, eta 13. Amorebieta, beste 42 puntoaz. 14. Iturrigorri Kamatxurau, 40 puntoaz, 15. Puestun, pixkat zainon bikora, Indautxu, 18 puntoaz dena, kategorisi salbateko, ba, zorupe zehetxena ben, ongoxe asteburun, eta ja jeitxerako posunan zartute, inolako rezkate baik, ba, matxu da be, 16. Puestun, San Pedro, 18 puntoaz, 17. Baskonea be, 17 puntoaz, eta zergapena itxitzen dau, 18. Puestun, 30 puntoaz, Urduliz.

0: Orezko maia jarratzen dugu, baina Gipuzkura etxeno salto, Gipuzkuko Orezko regional maian, ja jogatute 34 jornada, eta basailkapen finala, olantxen ikatzen da, lehen, ligako txapeldun eta hirugarren maiako txartelaz, Real Union Rockara 19 puntuaz, gero biharren puestun amatxura guanaitasunak, 70 puntoaz, ontsen momentu da playoffa jokatzen hirugarren maila altzateko beste plazin bile, da ongo zehazteburen dauke Sodupen kontra, bertan Sodupen, eta injabena, ba ongo zehaztin, irubat taliai, Gasteizko irubat taliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestuna matxura goi hartzunek, 70 puntuaz, laugarren Intolosa 57, 55. Izumaiako 52 puntuaz, 6. Urola 50 puntuaz, 7. Elgoibarrek beste 50 puntuaz, 8. Mondragon 57 puntuaz, 9. Betigazte 55 puntuaz, 10. Urki beste 55 puntuaz, 11. Beasain B 51 puntuaz, 12. Bergara 40 puntuaz, 13. Amaika batek amatxurau 37 puntuaz, 14. Orioko amatxurau 35 puntuaz, 15. Zain egongo dana, ba anaitasunak zehetxena ben, Mutriku 33 puntuaz, eta esan da Morun, ba ontsion bentun, ba irugarren maia altzateko playoffin, da lehenko puestun anaitasuna, 3 puntuaz, da biharrenin Sodupera beste 3 puntuaz, baina anaitasuna dauke 5 hautzeko 5 gol alde eta 0 kontra, eta Sodupe gol bi alde eta 1 kontra, eta inolako hausinori baik 3 bat, ba 0 puntuaz, gol bat alde eta 7 kontra, eta ba bueno, Mutriku salbatzeko ba nahikurau ontsion bentun anaitasunak ba puntuati altzati altzaingo izan, eta gero ba leioa altzati hirugarren mailan ze olantzenik itzen dau Añorga librarazi da baitxe ben Mutriku librarazi osek horretxek karta bitxak barajaten di, eta gero 16. Puestun ja jeitzirako puntutan amatxura be Euskalduna 32 puntoaz, 17. Hernani 30 puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau 18. Puestun 34 puntoaz. Deustok. On pasan denga Bizkaiko lurraldeko lehengo mailako bihar multzure, eta ba bueno, 34 jornada jokatu zin eta zelkapen finala balantzenik atzen da. Lehenengo puestu Numoreonak amatxurau 79 puntoaz, da biharren puestu amatxura Lemoako Arrobik 72 puntoaz. Zaunetxe bisak altzaten diz, ba, Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Zondika eta Moraza, da gero 3. Puestu amatxurau Lekitxok 79 puntoaz, 4. Ermuak 75 puntoaz, 5. Inpadura B 74 puntoaz, 6. Loiola Indautxuk 57 puntoaz, 7. Elorrixok 53 puntoaz, 8. Indartzuk 57 puntoaz, 9. Etxebarrik beste 57, 10. Ezkurdi 56 puntoaz, 11. San Miguel 41 puntoaz, 12. San Miguel La Merced 40 puntoaz, 13. Zaldua 37 puntoaz, 14. Acero beste 37 puntoaz, 15. Arratia B kamatxura 32 puntoaz, da playouteko puestun amatxurau 16. Montefuerte 30 puntoaz, baina baja etxen da, ze hori galdurau, ba hori playoute, Larramen Italin kontra, irute lau, ba Arinabako aztin, gai hartan jokatu ban partidun. Eta onzainion bikora, Sodupe ze etxen da ben, txotxera kati, Indautxu, Abadino, da Larramendi, eta gero, komentako zen zein jen, beste, ba, kate begixe, ba, Bizkaiko salbazin joitzako, Monteforte bajatara, Bizkaiko lurraldeko bigarren maia, eta da lagun ditzetze, 16. Puestun, amatxura ben jurretako 19 puntuaz, eta zerkapena izten da ben, 18. Puestun dan, Galdakao bek beste 19 puntoaz. On pasan dengaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bihar multzure, bertan, ba, bueno, ba, HBO amatxutera temporadi, 34 jornada jokatute, ba, olantzenik gertzen da zelikapena, lehenengo puestu Nuritarra bek amaitzen da 34 puntoaz, biharrenin Ugaok beste 34 puntoaz, eta hirugarren puestu Amorebeta zek 36 puntoaz, zoretxe kilura eskaltzatzen di. Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako lehenengo maila, beste grupoko lehen amatxura ben Zorrotza eta irugarren pozun amatxura ben Aranguren kontra, Ugera gabe ezin izan dau altza, ze Ugera ga preferentetik bajara eta hori eitza, eta apoi. Da gero, laugarren pozun amatxura Bermeo bek irurota bat puntoaz, bosgarren Inderio bek beste irurota bat puntoaz, zeigarren Inorduña berrota meretzi puntoaz, azpiarrenin Artibaik berrota mazortzi puntoaz, zortzigarrenin Eskola Piosek berrota mazeiaz, behatzigarrenin Ari berrota zazpiaz, amargarrenin Bakio berrota zei puntoaz, amaikarrenin Umorona be berrota biaz, amabiarrenin Lumo berrota bat puntoaz, amairugarrenin Ibar Zuzi beste berrota bat puntoaz, amalogarrenin Urre Txindorra otamazazpi puntoa, otamenetzi puntoaz parkatu, gero amosgarren postun, pleetoko postun, Mungia bek amatxura otamazazpi puntoaz, baine, gazteak enkontra, enjau utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin, eta hordaz Mungia bek kategoisi galtzen dau, eta gazteak zainiongora Zudupek zeitzen aben zain, Indautxu, Abadino eta Larramendiaz batea. Eta launtu ditze Mungia bei, ba, jitzerako puntzutan, amatxura ben, amazigarren puntzun, Ibaion dotairu puntoaz, amazazpiarrenin berretuko amazortzi puntoaz, eta amazortziaren puntzun, amatxura ben, Gernika bek, amazazpi puntoaz.
1: Castellinare, bandiere pirate, processione santa, quartieri soldati, venne pavun, impero russo, giorno che nasce, giorno che muore, a guardo mare si è fatta tardi, con niente a mare.
0: Eta on pasakan dengaz nesken futbolaz, Gipuzkoko emakumezko gorengo maiako igoera fazin, amalo jornada jokatute, eta hause da Ohorezko kuadru lehenengo postun, Usurbiak amatxura eta sortzi puntoaz, biharrenin Antiguoko bek beste eta sortzi puntoaz, eta irugarrenin Intxaurdi bek beste eta bost puntoaz. Lehenengo bisakartzen txendi, baina gero irugarrena zainen bikora, Intxaurdi B, ia Intxaurdi A altzaten dan, eta beran eskutan dauke, eta irabazten barau, ose playoffa, Arratia behetan nien kontra, ba, Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake eta Ohorezko maila altzako litzake Intxaurdi B taldi. Bestelaik, laugarren postun dan Euskal Durantzako izango esan plazi, otabin puntoaz amatxu da bena, bosgarrenin amaika batek amatxu dau beste otabin puntoaz, zeigarrenin Pasaia amazortzi puntoaz, azpiarrenin Goierri Gorri bek amatxu dau amar puntoaz, da zerkepena itxutxen dau, sortziarren postun Ondarribiak lau puntoaz.

Bilbon pasanden gaz, Gipuzkoako emakumezkoen kopa, eta, bueno, amalaugarren jornada jokatu de partido baten, eta izan dena, Intxaurdize bi, Arrupetxamaina de utz, eta izalkapen finala da, lehenengo puestun, Mutriku Kamatxura hau. Amalau jornada jokatu de 82 puntoaz, eta finala jokatu ban, Antigua Luberrin kontra, ontxe, komentako, deuen morun, biharren puestun Kamatxura hau martutenek, 87 puntoaz, hirugarren Indebagoiena B, 20 puntoaz, laugarren puestun Zarautzek Kamatxurau, 19 puntoaz, bosgarren Intxaurdizek Kamatxurau, 15 puntoaz, seigarren Mondragon 6 puntoaz, da zazpigarren puestun Kamatxurau, zarkapena izten Arrupetxaminade 0 puntoaz. Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuik manetzen abezen zari xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehen goz, kontu neuki, ongoze jornadako golak ez dizela konputa, eliminatu esenak ez dozela konputa. Eta lehen goz puestun, amatxurau, amaika bateko nesketako Ainara Nakabe kotalau goleaz, gero biharren puestun, Mutrikuko nesketako Izaro Albaro 20 goleaz, hirugarren puestun, Mutrikuko nesketako Nora Barrenetxea, 14 goleaz, laugarren postun aurrerako Malik Diufek, 12 goleaz, gero bosgarren postun Amatxura B, 11 goleaz bakotxe, Mutrikuko nesketako Irate Zendoia da Garazio Arrobarrena, 7. postun Amatxura B, Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta 10 goleaz bakotxe, eta aurrerako Asier Etxaburu eta Netz Leon, 10 goleaz bakotxe. On pasateka, zatezainen zalkapenea, eta ba, Olantxenik Kamatxure, lehenengo puestun Kamatxura, omaika bateko nesketako Janire Pretok, biharren puestun Murrikuko nesketako Anena Beran, irugarren puestun Kamatxura be, aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Jule López, bosgarren puestun Kamatxura, Artibaiko Mikel Pérez, da zigarren puestun Kamatxura, amaikak bateko Unai Alkaiaga. On pasaten gaz, erregulartasunan zarire, eta Olantxenik Kamatxure ez diz, bakarrik kontunaziz, hartu diz, ba, ligan hartu izenak. Eta Olantxenik Kamatxure, izan da, Artibaiko Txomina Basolo izan da, irabazli 40 puntoaz, biharren postun Kamatxura hau, Berritxuko Julen Barrotabeina 38 puntoaz, irugarren postun Kamatxura be, 33 puntoaz bakotxe, Mutrikuko Bubakar Zar eta Maika bateko nesketako Ainara Nakabe, gero bosgarren puestun Kamatxura B, 82 puntaz bakotxe, Berritxuko Anduz Zabala eta aurrerako Ibai Gutierrez, 7. puestun Kamatxura U, Maika bateko Ibone Mantizidor, 81 puntoaz, 14. puestun Kamatxura B, 80 puntoaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza eta Maikak bateko Alex Martija, eta Maikar, eta Margarren puestun Kamatxura U, Maikak bateko Andoni Pérez, 28 puntoaz. On pasaten gaz, lartigol zarire eta temporadako taleko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, Lekitio, lehenengo puestun, 79 puntaz, gero biharren puestun Kamatxura U, Artibaik, 48 puntoaz, hirugarren puestun, aurrera Kamatxura U, 46 puntoaz, laugarren puestun, Kamatxura U, 11 batek, 37 puntoaz, bosgarren puestun, Mutrikuko, 13 puntoaz, eta zarkapena, itxitzen dau, 6. puestun, 18 puntoaz, Berriatuko. Gogoratu hau dena eta besten bako aza, topazinkela irububikoitza.leartigol.co webunin. Hortzo etofako zue gere talde guztine jarrepen guzti, eta ez aztu podcastak be badazela webunin sartute, eta ez aztu zare sozialetan be bagazela YouTubeko katin daz gure talen laburpenak, WhatsApp eta Telegram kanalak be bakauz, eta Facebooken emon atsegin dut, eta Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen emon baitxe be jarraitzea futbola erritxik eta erritxantzako dalako, eta hoxe dalako geun matxeroen futbola erriku auzoku gertuku irubibikoitza.leartigol.com. La bici gustava, stelle cartone, giorno gannasci, giorno gannasci.

0: Bueno, ba, ja baguz ja ongo zen jornadako ba, gauzakin. Eta ongo zen jornadan eukirou partio ba, bakarrik. Izan dena Gipuzkoako emakumezkoen kopako finala Mutrikuk jokatu da bena Zumaiako Altamari futbol zelaxan. Eta, ba, bueno, ba, esperantzi geunkan, ba, kopiaz botengo gendunele. Baina, esan dena morun, usteak erdi ustel. Eta, bueno, pizkate hor gatu gaz, ba, pizkate, ba, garepena ezin lortute. Ezin izan bene kopako kopi lortu, Zumaian, ba, jokatu bene finalin. Eta izan dena, ba, pizkate partidu bat nahiko kontrasterune bi izakitzen daukitzen ez. Partidu nazieratik donostiarrak ibilizin erazun, ba, nun topazin, ba, anena beran fuerte batea, zepare bate jugadak abizaten azizin, gero batzik garren minutu Mutrikuarrak emon benderen gobizu, eta gero, ba, ja, juntzin ja, Mutrikuarrak ja erazun murgiltzen, eta batxe ben juntzan ja, joku horrekatzen bai batzen eta bai bestin hartin. Eta gero ja minutu karra junala, baina Mutrikuarrak ja hasiko zin ja partidun sartzen eta aukiko bezen aukera garbixak. Izaro Albaron bitxartez lehen abizi eta gero batxe ben ora Barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk, bat eukiban eta ota sortziarren minutun ba, jaurtik eta kruzau baten bitxartez. Eta hainbeste insistiu eta gero, da nun ba, partiuko lehenengo minutuk izan zin manaiko bizitzak, gero etorriko zan partiuko lehen da biziko gola, eta beren egili izan zan Izaro Albaro, nun jarriko ban Mutriku taldi, ba, aurretik markadorin, kornerrea enjako korner jugada baten enjako jaurtik errematea baten bitxartez. Horrek eola, kemotza auspu Mutriku taldia eta sartizan ja deieno. Baina Antigua Luberri esan motz gehatu eta enzizuten junzan ba, anena beranek definiten eguan porteide. Eta hainbeste insistiu eta gero ba, lortuko ben euren premisu ja deskantzorako ja minuto pare bat, minuto gitxi faltazile. Como quien dice, gol psikologiku sartu ben ja deskantzure bidin ba, area barrun enjako erremate baten bitxartez eskerreko eskumako galetik izan zan ba, erdiratzi eta anena beranen aurrin hemen erremata eta gola sartu ben bat banaku. Orantzenik amatxu zin partiduko lehenengo 45 minutuk, gero biharra zati zin, ba, rimu ba, bardin izan zan, eta debisak ibili zin, ba, rimu bizi zin, baina 50. minutun etorriko zan, ba, Antigua Luberrik ba, buelti emongo zan, gola honetxeaz gola, golaz, emotzan buelti markadorai, eta izan zan, ba, area barrun enjako jaurtik eta kruzau baten bitxartez, egin ben, bitxe bateku. Gero hortik aurrea, ba, junzin, ba, Miren Gizasola, que zuzenutako nezkik, ba, aurka izan portizin bile, 54. minutu nukiban, iratitzen doiak, ba, minaku sortzeko aukera bat, gero 57. minutun, Izaro Albarok, ba, korner jugada baten, eukiban, beran tali intzako beste aukera garbi bat, ez bana matera izatea, gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako garetik enjako kontraera baso baten berak berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan ban ba, bola matera liza, baina hortxe gatu izan eta Antigua Luberrin ba, eskun eskuta juzan. Gero ba, lehenengo ordu ordena izan zen ba, nahiko bizitze eta gero ja jungo zen ba, ja, ba, partiu loarazten partiu jungo zen ritmu galte 70. minutu beste abizo garbi bat eukiben Mutrikuarrek, gero hortik aurra ja partiu ja loarazten juzan empati kamizukin ban Miren Gizasola ba pixkat ba Injarra moteko erasun Lierni Irazabalen bitxartez juzin batxe be horre kanpor dixan pixkate gorputze enbonasan, eta gero ja, iruta meretzi harri minutun, ba, etorriko zan pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko zan, ze hor, sartu ben donostiarrek, kornerrea, korner batea, ba, burua zeinako remate bateaz, sartu ben Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkarengo minutuk ez ben, iseako, ba, aukeraik emon, eukiban hor, irati zendoiak, hortik eta razo baten bitxartez, are azkan potik, eukiban, ba, aukera garbi, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantza, esperantzi emoteko, baina, gero, ja, esan egon, gesauako denporaik, eta partidu amatxu zan, bat eruko garaipenaz, Antigua Luberrik irabazi ban kopi, eta batxe be, ba, ba, bueno, horretxaz, zaporiaz gaitza, zapore gazi gozuaz, baina handa hau zizbe, ba, hau bizitzin parte bata, eta mentxe partidu neon da, ba, dakauz batxe be, aderazpenak, eta amen dakauz, ba, ba, Munrikuko nesken entrena hori dan miren gizasonanak, eta ia sekundazkun berak, ba, beran impresionik, ba, noetxatxik partioatxik. Miren gizasola, gaur hemen zumaxan, kopako finala, eta, ba, garku, ba, enmoten ban, ba, zala, temporadako partidu, karta batea, eta garkun, ba, ezin izan da posible, kopilortzi.
1: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat, eta, bueno, ez da ondo urten, baina, bueno, geratu, urte guztien geratu gara ez partidu bakar batekin.
0: Berkarka isa zeka zuen, Antigua Luberri, beste grupun, ba, beste grupotik etorrena, eta baitxe be, guana pixkat, ba, bueno, zuek zeka zuen, hau ze kopako fazi, ja, partiduik galdu baik, eta, bueno, iruazte harina, lortu zen duten, ba, pixkat hori refrendati, ba, hau ze...

0: Ba, enmoten dago, ordu nahi denetik aurra, ja, jundala, ba, mutriku, ja, partidun, ja, sartzen, ez?
1: Ba, bueno, basek egun erritmo altuko partidu izango zala, eurak intensia handiak jolatuko zebela, eta usti jasan lehen nengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago arenean, ba, bueno, asko sobeto junda, eta gola be sartu dugu, eta oso pozik.
0: Ordu garraia, nune eukizue, biztat, ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri de gero kornerreko jugada baten, izar albaren gola, emotzuena hose auspu, ja partidua beire, eta gero, ba, aukerak esan behukizu ez, baina gero aia da, ba, deskantzu baino dina, emotzuena, ba, pizkat hose, ba, golpelatza izan dena, ba, antiguan gola, empatine, gol psikologiku.
1: Bai, bai, azkenian hori, ba, sartu dugu gola, aukera guti dugu, gero sartu esku eta deskantzora jungara banakuakin, eta, bueno, bigarre zati izan bebasek egun, hola urtengo ziela gogotxu, eutzi lehenengo, eta gero pizkata sentau da partidua.
0: Bigarre zati izan, ba, izan zen, ba, nahiko, ba, ba, nahi izazue, ba, pizkate, ba, hori kontrarrezta, hanke antiguak sartu dago irugarren minuture, ba, bat eta biku, gero ja hortik aurrea, ba, eukizu ez aukerak, egaletatik ibilideiz bainora da bai izaro, ba, mine sartzen, eta gero, ba, emoten dago, ba, gero, ba, partidun ritmu, ja, berut, jun izan dela, ez, jokon arabera.
1: Ba, bueno, a ver, azkenean para jokaldizan gola sartu dozkue, pixkat partidu egin lehen da, joan etorriko ba, aukera batzuk ere dukidau, ez dugu asertago gorkuan, eta bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukuak inen, bukutua partidua.
0: Azkar, gero egin diz, azkenean goen minutuk, jokun rimu junde berutz, batxe izan dozuz kamiso batzuk urgentzia, lierni sartute, eta baitxe horre bizkaren motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero etorri de ba, bat airuku, iru eta meretzi harren minutun bizkat izan dela ba, azkaren goztekari, alanda ez dizbe, azkaren go minutu karte, ba, izazu, egin jazizazu borrokan, eta, bueno, eta azkanin ba, kopi, ba, donostirut.
1: Bai, ome, argi zekagun, partido guztia burreko enbia zala, eta, bueno, gara arte egin dugu burruka, ez dugu lortu asko, hobiak izan dira, eta zorion ze besteri ezagu garatzen.
0: Bueno, ahalen da zizbe, ez da izan alako porroten mingotza, izan da porroten daiko alaxe, edo, gozuz, bai, ambienti, genti, etorri dan genti hai, ba, eskerra komun bigako, ez?
1: Bai, egitxa da horta zingalak jau, ez, autobus bat bete da, kotxe mordat horri dira, ze futbol selezian mutriko arrez bete da, eta, bueno, hori placer bada, ez? Urte guztian egon dia gure atzatik, en, azkenengo partidu arte horre egon dia, eta ez, eurei eskerrak emon, ez? Ba, bueno, ia berriz errepikatzen da, baina, bueno, eskerrak emon torri da jende guztiari, eta, on ja, deskansatzera da ikusiko.
0: Eta, on ja, amaitzeko, ja, urrengo da, ja, temporari pizka repaso etxeko, ba, bueno, lehenengo parti zatixe izan dena, ba, fase regularra, ba, nahi, oso ona izuela, nahi txe igera fasea espasa, da, gero izue kopa bat pizkat esango bordateku, nahi txe, ba, pizkat ez dozuela, ipini lagin dal pastel, txapelketiaz, bueno, hanke biharren gehatzi ez da remiso txarra.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua San Maiatzera kainera llegau eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez? Hau urte hau izan da ekipoa itzeko, gauza ikasteko eta bueno, hori ustote lortu dala eta horrekin geratu dira.
0: Bueno, miren, eskerrik asko eta zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hortzen zuzue, miren gizasola Mutrikuko nesken entradorik enjako aderespenak eta, bueno, ba, batxe be, ba, zoizion dugu biakue, ba, Mutrikuko neskein jako temporeri atxik, oso temporeri pixan da, ba, ondar beltzen esperientzis eta gero, ba, ba talde bisak, ba, ean maika bat, amain Mutriku euren aldetik, ba, jabe euren apustu, gu, behan behar nire artigoletik, ba, hoxe respetako, eta, bueno, ba, esan dena, ongoze temporeri, ba, daitxe batzukin, batzutan gabezitxak inoen, ba, bueno, ba, kopa jati eta biharren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan morun, oran txenik galtzi, ba, irabazi izango zala, irabazteku, da, abaitxe be, arrosuntuteku, bai, baki hau, nesken futbola, neokan biharrazko etxeko dala, sozialki,

0: asko kostaten dala, ba, penetrati, eta, bueno, biharra enge, baia lortuko da batxebe ose helburu, ze fugola, erosin kiren morun, ez da, ez batzun ez bestine, basik eta danona eta danok dakau, ba, horretxeaz eta horretxetan aritzeko, ba, ose, ba, eskubidi esango. HB honez lerruk aprobetsa, ba, eskerrak emoteko, ba, sumasia agertu dan jentiai, ba, mutrikoai apoio emoteko. Eta, ma, ontsa pasakoa son biharren blokea, ba, temporari analizatea, ba, zeraik ja esen talde, gure talde bako txak. Asi que ez mobi urtik, ze, ontsa guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporari ja, karpetazo emoten juteko temporari.
1: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, ondarrutik mundure, endo 2.5 FM, radisu.info.

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokiaz, egun biharren bloki izango da, excepzionala pizkat, ba, flash baten, ba, txeko, ba, ekipo ba, kotxan balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matxuko unezken futbolaz, beti etxendu behin morun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin Bizkaiko lurraldeko orezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren puestun amatxurau, iaz baino hobeto amatxurau, eta batxe kontuneok ibirden, ba, destaken birdala, ba, ongun, ba, gorputza, ba, plantilla askoz be, ez harinakun onzan, ba, plantilla limitau bateaz, baina ongun, baia asentaten ejuteko, ba, hemen datuk datozen morun, ba, otomalo partidu jokatute, amabi partido irabazi, amarren patata beste amabi galdu, berrota malau gol alde, eta berrota sortzi kontra, eta berrota zei punto guztire. Eta beran gole gillin hau zizei izan da Malik Diouf, amabi goleaz, eta temporada dauk izanez. Ba, bueno, lehenengo amar jornadetan, ba, bakarrik pairatu ben porrot bat, izan zana Bermeoa Indiako bizitan, bizkate izan zana, ba, partidu izan zana de Gaios, eta gero, ba, beste lau partidutan hiru garaipen lortu ondoren, ba, gero, ba, izan da pizkat balako deklibe txubat izan zan, gero, ba, Gabona Bainorina bost partidutatik bi irabazitxe Sodup eta Indautxun kontra, baina gero Somorro eta Santutxun kontra harinoak galdu ben, utzeta bat etxin, da gero bitxe bat Bilbon galute, da gero Abantoen jako bizitan irute bat galdu, gero Urtin hasieran, ba, Uritarraien jako biziti arte ez ben ba, partiduk irabazi, da gero Kosta Izangakoe, ba, martzun sortzi arte partiduik irabazi, bosta bat Balmaze irabazi ondoren, eta, bueno, azkarengo, ba, pizkatorren, pizkate gaza galdute, ba, lortu ben ja, gero, ja, kategorizia zentati, ba, Abanton kontra jogatu ben partidun irabazitxe gero. Esan da morun, ongo zentran hori izan da Josue Atela, biharren temporadi jarrasan. Eta, bueno, jugare batzuk, ba, horre gaun, Josu Berezi hartua, ba, arrazo, ez du izukatzik, ba, jumbil izan zarela, ba, hori, etali laban, eta, bueno, eraitzituzun diak, ba, kanpor dixan, ba, injarra emotzen abaitxe be, juvenilek be, euren paperain ben, destakateko, ba, Paul Aranzeta, edota Ander Ezkurrak, abaitxe be, amendiz oizun duri, abaitxe be, ba, lortuta, juvenilekin lortutako igoeri atxik. Eta, ba, bueno, ba, honetxeaz, hau zin izan abalora zinioi, eta, bueno, lartiko den barrele zinioi, esango, ba, izan dela, ba, mongotzau, ba, esan amorun notable bat.

Hon pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regional maila, Orezko maila jarratzen du, Gipuzkura itzen du salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, esain ona, ze amatxura hue, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorian mantentzea, eta egoera bi emon birdi, bat, lehengo bali da, ba, anaitasun altzati, ongo ze azte burun, da, engo bana, ba, lehengo istantzisan, ba, Mutriku librarazi, eta batxe be, behian aierru. Eta beste biharren bali izango zan, Leioa Albacete, Atletico Albacete, edo eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatosi segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara etxen dau. Amaosgarre, terzeran, amaosgarre amatxura ben Añorga librarazi, eta porende batxe be etxen dau, librarazi Mutriku eta batxe be preferenteko aierru taldi. Eta bueno, ba Mutrikuen temporada izan zan, ba nahiko, ba zango, ba laku ala nolaku, ze bueno, lehenengo tempo, lehenengo bueltan, ba egin zezan, ba koze zangako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben Orixoan jako bizintan bitxe iru irabazitxe, gero, ba garaipen bat lortu ben, Gabona Bainorina utz eta bat Zumaiako Tallin kontra, baina horrek garaipenak ba naitxe ba hori emone auspu entrenadori aldatu inbirixan ben Lutxo Iturrino kasi ban temporadi eta gero hartu ban bertako kirol zuzendari dan Igor Letgaraiaz ba pizkat emotza auspu, gero juntzan baia puntuaten, zubietan lortuen utzeta bateko garaipena, gero zan enzin iru zei jornada ba puntoik ezin lortute, azkanengo postu ikutu arte, baina gero martzun erdixan, ba lortuen behatzi puntutik zazpi, izan zinela ba Lezakan utzeta bateko garaipena, gero Mutrikun, gero Elgoibarren kontra San Miguelen azkanengo minututan irute iruku ba gara, lortu ben empatati, da gero Hernanin kontra irabazi baben bertan Hernanin, ba gero ba ja Kosta Isangako garaipen ba lortzi, da gero martxatzen ba lortu ben temporadako lehenengo garaipena etxin Zumaiako taldia ibitxe bat irabazitxe, eta azkarengo partidun izan zana esperantzaku irute utze irabazi ben Deusto taldin kontra, baina esan joan bizin ba Orixon ze pasako zan azkanin Orixoko resultauk ba emotzan ba hori itxaropena eta ba amosgarren puztuna maitzi lortu ben pizkat, ba hoxe ba ea maili mantentzeko ba hoxe itxaropena ba emongotzena, baina ez da euren esku eta ba aurrengo asteburutan ba jakingo ia Mutrikuk ba salbazioi lortuko daben edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko Regional maila eta pasen den gozu 11 batea, 11 batek ba vuelta etzen dau temporada baten ondoren ba ondala temporada bi galdu ban maila destaken birde Munriku 11 garrena jarraxan ba esan zara, 11 garren temporada jarraxan Gipuzkoako Orezko Regional mailan baina on pasen den guz on debarren ba temporadin elizatea lehenengo partidu irabazi ben Urolan kontra Zumarragan baina gero ja Kosta izan ez ben lortu garaipenik baina sortziarren jornadi arte oi hartzun taldiai bitxe bat irabazi txetartin be derbixen Murrikun kontra jokatu ben derbixin ba binako empati az amatxumen partidu, da izan zena, ba nahiko garep, empate nahiko kostau. Gero, egin jornada batzu batxe puntu baten, behazainen lortu ben irabazti bat eta bi, baina gero, egin zin, pare bate jornada partidu galute, gero, ratxa positibo bat euki ben, behatzi puntutik zazpi lortute, da gero, lehenengo buelti amaitzeko, irute utz galdu ben, galea handiako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen, Orioko eta Munrikun kontra, Munrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatutako izan zen ba, bola baten lortu ebene azkanengo garaipena, gero ba, ibilizin hor koketeaten babeiko puestukin ezin urten da, gero behazain ben kontra paroi baino orina, azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker, eta azkanengo jornaetan, ba, Bergaran kontra etxin, bine empatata gero, urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben, Zubietan, Deuston kontra, gero etxin, Euskaldunan kontra, Euskaldun zuzematen kontra, eta azkan aurreko partidun, Arrasaten, ba, lortu ben garaipena, bat eta bi, eta baitxe be, Ibai Zalegiai eskerrak, Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz, eta ba, honetxaz garaipenaz, ba, lortu ben, ba, garaipen, ba hoxe, beste urte bat jarraitzi, Gipuzkoako Orezko Regional mailan, eta hemen edakau golegin nagusi izan dela Luken Segurola 8 gol, eta aztu bazta aipatzi, Munrikun izan dela Josu Muñoz beste 8 goleaz.

Hon pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko lehengo maiako bihar multzuaz, eta bertan dakau lekitxo, eta lekitxok, ba, irugarren amatxilo beran temporadi, eta izan dena, ba, amairu temporadan ondoren, okerrez banabil, egon da gero, amar temporada preferenten da iru, hortik iru, Orezko maian, divisen honorren, ba, bueltan jau lehengo maia, eta, ba, bueno, temporada, ba, nahiko, ba, da probau, esan ginke, aurre motzau, ba, notable bat, pizkate hori, munrikune esan jen bigaz, ba, bueno, notin mongotzau notabline, eta maika batei mongotzau, ba, txebe, pizkate, ba, bueno, aprobaune mongotzau, ba, maika batei. Eta, bueno, lekitxoi dauk izonez, lehengo zazpi partiduk, ba, partidutan, ba, puntuk bildu ondoren, egizera, lehengo partidu, loiolein dautxun kontra, utz eta utzen ben, baina garaipena emotzen, rekurri eta gero, eta utz eta iruku, da, bueno, lehengo puestu da, egon zan, lehengo jornadetan, baina gero porrota pairatu ben, ba, etxin, ermua talin kontra galu eta gero, ba, batxe behukiben, ba, puntuaten garaipen bat, puntuaten jornada batzuk, gero egon zin, lau partido jarraxan, ba, galute Gabon eta Gabonen bueltan, eusan solon galuben bost eta bat, lekitxon gero Etxebarrin kontra eut eta bat galuben, da gero bi aztez jarraxan bitxe bat eta bitxe utz galuben urren ez urren Montefuerte eta Elorrixoi enjako bizitetan, baina gero egon zan partikularidade bat, hoxe Elorrixoin pairatuko porrota izan zela temporadako azkana, da gero egon zin beste 18 jornada, ba, partidik galdu baik, eta holan txenik amatxu ben, destakateko, ba, azkanengo jornadan, ba, irutela irabazitela lehenmoko arrobitalia, jarro nagusian, ja, honek, lehenmoarrek, ja, ma, maiaz, altza zinela, da, batxe be, humoren ataliai, ja, bizkat, txambionzeko finala ditxango bazin morun, etorri zinela, baina pizkate lekitxok itzen, ba, gozokixe, ba, autik kendu. Ba, eta nota bat emotekotan, emongotzau, ba, lekitxori, ba, esango, sobrasalinte bat, emongotzau. Temporada izan, ez dara, ba, bueno, bordateku, baina hortxe gaitu dela, baina, no, alan dauziz be, ba, noti, hoxe da, noti emongotzauena, da, golegilin dauzize, izan da, xabatu galde, behatzi goleaz.

Eta on pasatengaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esan dena, gazteleraz esan morun, la de kal y la de arena. Eta, bueno, igual la, porna, hori, Artibai azazikoa, pizkate esan dena la de kal. Eta, bueno, Artibai, que zazpiaren puestu na matxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da harinako temporadan, Bizkaiko lurraldeko lehengo maiatik. Eta bueno, lehengo lau partiduk garaipenekin ba solventaba zen, urrengo bi partiduk Amorebeta C eta Gernika ben kontra. Ba porrotak paratu bezen, gero eukiben barratsa batzuk intermitentik izan zela partiduk irabazitze, gero ba galdute, olantzerik ibiazin, ba goruz berut intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko baitxe behar, lehenengo itzuli zen amaieren da. Biharren hasieran egon zinela, ba, sortzi partidu bueltan, edo, partidu batzuk egon zin, ba, partiduik galdu baik, lehenengo hasi zin, berritxun, gabono baino nina, ba, jokatu bender bizin, balortako puntu, eta gero eukibesen, ba, bost garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan ekibesen, Orduña eta Alizen kontra, da gero, ba, horre iozin, ba, ratxa, ba, ba, no, no, ba, horre holan alaku, iozin dela baitxe bek koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, Ugaura enjako bizitan, baia esperantzak, baia berutze junzin, irute utz galute, gero ba, bertxu kontrako derbizin ba, empatia eskonforme bilizan zin, eta azkanengo bi iru partiduk ba, porrota zizan zin, usan solo numero banen numero naben kontra bat eta utz, gero etxin lumon kontra utz eta bi galute, eta Bilbo enjako bizitan azkanengo partidun utz eta bitxe utz galute Ibarzuzi Talin kontra. Eta amentalin golegin nauzizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarreta amar goleaz bakotxe, eta nota bat emotekatan, zango ba, notable bat izan dela.

Eta hamentxe dakau beste beste ordezkarixe berreatuko eta berreatuko, ba, bigarren temporadas jarraxan galtzen da ukateko isi, Ariñoako temporada neuzan Bizkaiko lurraldeko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan ba ezin izatzen kategoriai ba manteniu eta ba izan dana ba kategori galdu da bena ba biharren urtez jarraxan. Eixe da, ba bueno, ba berritxuk moruko herri txiki batek ba gabe sisakin be aurren bilisatza, limitazio askoaz eta bueno, lehengo partidu galuben bat eta bost eskola piostalin kontra eta gero urrengo estin derixo handiako bizitan irabazi baben gero ezin jornada batzuk ba puntuik bildu baik eta lumo handiako bizitan Gernikan lumo talia handiako bizitan 3-3 empatata gero ba bueno hoxe pizkat motzan izan zen ba nahiko alizienti ba urrengo jornadetan ba puntu gazeko da puntu biltzen juteko da lotu ben garaipena araute bi urretxin dorran kontra Gabona baino lina da gero urte matxu ben bana hainje Artibaiaz gero ezin ba pizkate ez da emongo ban ba espejismu ba empatik ba lurtako empatik emongo zen esperantzi destakateko Gernika betan linkontra urtarrigin ba lortu bena etxin da gero Bilboan jako bizitan eskola piestan linkontra bana enje da gero irabazitxe irute utz ba Ibai ondo taliai aurkari zuzen batei ba emongo zen pizkateguk baine hor izan zen ba oasi zen morun espejismuk et espejismo bat esperantzi izan zen baitxe be uzen solon lortako empati baina gero baitxe be egoazen era ba partio destaka unun azkanengo minutan ba gozokixak ba ekarepenan gozokixak ba edo gitzen espunto ba lortzeko gozokixak aletzen destaka hori hor Ibarzuziai enjako bizitan ba bitxe bat galdu ben azkanengo minutan eta bolti emonda eta uritarra betan inkontra ba uritarra betan liai kosta isangakon ba gitxenez ba azkanengo minutu karte egon bere esan zin zain ba punto grano bat erreskat lortzeko ba, eta Consuelo Morun ba bai bajasin baina azkane baina anan dauz dizbe Consuelo Morun ba ezben ba azkanengo puestun amatxu ze azkan aurreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika behi endiako bizitan ba horretxek egin ben ba azkanengo puestu ba, amaitzi ez posibilita da numeroi dauk izonez Ariñoako temporada baino hobeto egon zin golak jasotako golen aburuz da batxe bepuntun aburuz eta hor golegik da eukirouz nauzizenak Julen Barrotabina eta Inaut Bernedo eta ba nota baten botekotan ba esango ba bueno ez dugu nahi inor suspendiu baina esango da ba nahiku ze ba en gabezi sakin batzutan ba berritxu moruko erritxiki batek dakarren gabezi sakin ba lortura be ba bueno gitzenez arpexe moti eta horretxeaz ba esango dara ba nahiko bat.

Eta hon, ba, pasakoaz nesken futbolaz, hasikoaz ba, Gipuzkoako emakumez, kun gorongo maian dakauzen talikin, amaika bat munrikuk, oztabe, etxen abe buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urten ondoren ondarbeltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, hasikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, ba, eukirau, ba, nahiko temporada ona, kontu neukitxe, ba, zerotik asti, ba, zerre, ba, apor, zerre karten da ben, eta, bueno, esan berde, fase bitxan, ebile dizela talde bitxak, lehenengo fase ebile diz bitxak, baina gero bide desbarniak hartura be, zamaika batekuk hartura be, ba, igora fasea klasifikati, biharren amatxu ben gorengo maiako irogarren multzun, eta behatzi puntua zamatxura be, eta gero ba Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igora fasin ba lortu ben ba bosgarren postuan amaitzi azkanengo jornada artein ben burrukan ba igoeri lortzeko eta azkanengo jornadan ba ezin izan ben hoxe garaipena lortu utzeta bat galdu eta gero baina landauziz be temporada ona amaitzi temporada ona in jabe eta hemen ba golegile izan dana ba Ainaran Akabi izan da otalau goleaz eta nota bat ipintzekotan ba emongotzau ba lehenengo temporada izan da gero oztabe bueltan astine eta Enjako biharra destakateko emongotzau ba esango ba sobresaliente bat.

Eta matxuko urrepazu Munriko konezken taliaz, patxe be, enabe, ba, zerotik hasi, ba, esan duten morun, ba, ondarbeltzen, amaika bateaz, ondarbeltzen esperientzisi da gero, eta, ba, bueno, bihar, bizan baitxe, matxe esan berde, beste bi bide, beste, ez, bide ezbarnietik izan tale bitxak, ba, Munrikune, ba, bueno, izan dena patxe be, ba, batzuk amaika bateku, ba, jugare veteranakin afrontabara bat temporadi, ba, ongun izan dena, ba, Munrikuk, ba, tale nahiko gaztiaz. Da, horre veteranenak, ba, edadiaz, ba, esango, esperintxiziaz, ba, ez dakateko, ba, Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea, edota Irati Zendoia, eto zenela, ba, Ondarbeltz taletik. Da, ba, etxebe, temporada ona, ba, kosetxara, ba, etxebe, Lier Nireazabal edota Garazi Arrabarrenaz, lehenengo fasi, ba, Gipuzkoko makumezkun gorengo maian, irugarren multzun, ba, irugarren postun amaitxu izan dabe, otalo puntoaz, baina ezin izan dabe lortu, ba, igoera fasea lortzeko, igoera fasi jokatzeko txartela, eta gero, ba, tokakoe, ba, izan denana, kopin konsolu, eta kopan, ba, izan dena, ba, bordateku, horre izan dizela, ba, nahiko, ba, argotin esaten da morun, el caballo da tila. El caballo da tila, kontinu ikitxe, ba, resulta batzuk izan dizela, ba, temporada nuki izan da bez, elenengo fazin, utz eta amairu, ba, Mondragon talin kontra, gero, bai, amaika baten kontra, galdu izan da bez, partidu bisak, eta gero, ba, goerri gorri betan lin kontra, izango zela, ba, partidu bat, Akaro Cruz, ban ezin zelamen garaipena lortu. Da biharren fazin, ba, horre kopan, ba, lortu izan, lortu dabe, ba, lehen amaitzi, ba, eukira be horre martuten eta debagoiena be, ba, ezan amorun pisando los talones, baina, solventa ben, ba, iru bi partidun faltan, ba, garaipen lehenengo postu lortzi, eta batxe be finala jokatzi, ba, lehen komenta izan duguena, ba, ezin izan bene kopi lortu, baina destakateko da, ba, hainbest, iru urteren ondoren, ba, talik ezina, ondar beltz esperintzizien ondoren, esango dira, ba, bueno, ba, ba, esanen birde hor, que noskitu lo bailau. Temporada izan da, ba, destakateku, oso ona, noti motekotan sobresaliente, eta, ba, golegi izan dana, ba, orokorrin, ba, golegi nauzise, Izar Albaro, ota bat goleaz, anke leharti gol morun, ba, hogei gole izan diz, ze, finaleko, finalak eta honek eliminatu zakuk, ez diz, kontun hartzen, ba, zarkapenak etxeko, edo zarixak etxeko ordun. Eta, bueno, hau izan da, ba, temporadako, ba, talde bakotxan balantzi. Eta ontxe tokakora, ba, ba, agurrezateko, ba, pausa batein. Eta, zeixan etorikoaz, ba, ba, azkanengo reflexinoi bateaz, azkanengo aurrenazketa bateaz, ja, temporadeko amaitzeko. Así que, ez mobiortik, zeixan etorikoaz bueltan. Ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com

0: Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako Lartigolen azkanengo irratzaio. Ja temporadi amatxute, eta ba, bueno, betiko morun, ba, zeuri danoi, ba, eskerrak emoti tokaten da, hortxe ba, martitzenero entzuten eotearen, eta baitxe be, ba, zeuen taldiai, zeuen herriko taldiai, zeuen osoko taldiai, ba, sostengu motearen, azte be, azte bat jun, azte bat etorri, eta izan denana, ba, hause futbola, ba, bizik dala eta merezi da bela. Eukiko eriz gabezizak, arlo guzizetan, arlo ekonomikun bai, eta baitxe be, arlo, ba, zango estrukturalin, gatxe izaten da hause futbola jarretzi, baina Lartigolen, ba, zango idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe be, Lartigol ja azten jungora, eta da azten du temporadak aurrea junala. Launetxek irratzaiu ja beran zeigarren temporadi, zazpiarren temporadi dauke. Zeu zan, paroi ba hori, COVID esalata esala, 2018ko ba negune azizan ba irratzaiu, eta Lartigol proiektuk 2018ko udazkenin internet bidez, eta euskeraz enjako proiektu bat dana. Eta ba temporadi izan dena ba batzutan nahiko alaxe, beste batzutan ba baitxe be nahiko triste amaitze zu, ba gauza batzuk atxik, eta bueno, beti ioten da zeo zer, baina beti ioten da hor ba zeuen tali ai, ba, abotza moteko eta bozgora izateko ba, osegogu, eta hori inok ez da ez ozta kentzen. Eta ongo zen temporai dauk izonez, iru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai ezutzu, batxe behar jugadori izan zena, xabate bilbatua, berritxuko berritxuko taldeko kidi, temporada zieran ba, juzana, eta ongoze aztetan ba, jundan Aitor Ormazabal berritxuko juvenilen ba, entrenadori eurein zeni eta lugunei amendik bezargaik handizena. Eta ba, bueno, ba, txebe eurtale guztiei ba, soixenak emon da enjako temporadik atxik, ez natxe elburuk ez lortu, baina ba, txebe soixenak ba etzen dago zuen biharratzi. Eta bueno, agur esati tokatzen da. Emozionatzen man aparkatu. Ba bueno, on hiru ilabeteko oporrak hartze tokatzen da. Irailen etorrikoa joltan, baina indarrak hartute. Bitxartin, ba udako oporrak ondo pasati ba desiatu tokatzen da. Eta ba bueno, irailen ikusikoaz, hementxe, Raizu erratian endo 2.5 FM-en, eta baitxe be, raizu.info eta lartigol.go webunin, eta zare sozialetan. Txarton jaku parkatu, onien jaku gotun da hartu, eta irei arte, ba, agurri beroenak, eta ondo pasa udi, muso bat, matxe, eta gabon da nori.
1: Zuten radio irratia, 105.5.

Radio Irratia entzuten.

Radio Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, ba, entera orduko askana. Bai. Bajo entzuten du gaur, benik hau, diga ez bardin, tio. Askan irratzen, lehen gau, bebe, askan ibe, bai.
1: Beti zehose, beti zehose.
0: Gurin, bueno. Udan, arreglako, dana, mikru, kaskuk, dana.
1: A ber, aprobatxako, aldana txeko, mantenimentu apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esa modure, gaur askaneko irratzaio, behatzi milimetro gaze etxen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak amasei, gabeko amarrak, oa emeritzi gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
1: Iso ze bai.
0: Eta hoxe, ba, askana, aurten esan genuen eunea, jako gainanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez...
0: Udite gero,
1: hori da. Baina 2006an aiakoa, segunea, bai.
0: Laota masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro, ez dakik bosgarrena bala, zeigarren urti bara, ez dut zardurek, ez?
1: Ez dut zarduraik.
0: Ez dut zarduraik.
1: Bai, itxien ara.
0: Eta hoxe, laota masazpigarrena gaur, sare sozialetan... sare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honren jau errepasotxu bat, epinirau... urtintzirrataen deusen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hortaz. Da bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Pinirouz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zen, ordena ez dugu, tio.
1: Ba, esan haki isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dutza, ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Ez?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasuna asier. Asier torrezan bakarrik. Urregun ez dikarrezketatuko Gustave talde usti.
0: Eta te itxu bengentzan. Gitarria hien, Esina esinako. Jander, desastri.
1: Kepa beokin.
0: Son. Son eit de itxu bengentzan.
1: Kepa beokin gendun amen.
0: Kepa beokin gendun. Eta aipamenan jau bebai. Bebai etorrezin.
1: Eliz perrokeko laguna bebai. Urtero borgon.
0: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
1: Bai, Alantxon gertara dago. Baina bueno, elkarrizketak ez gatu olako batzen, igual,
0: Ez, dexenten jauz, eta batez be, kanpandorrea, ba, imitau dexente torriri, eta...
1: Ba, igual sekulo baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dizenak ametxe estuixen.
0: Eta gaina ondarrutik, osea ondarrutarak ez dizenak hilken dute eta bueno, Kepa. ¿Ves? Bueno, Asier beia, bueno, pero que se han
1: Bai, bueno, Asier, bai, esto es ondarrutara nek ia sarratu askun. Bueno.
0: Eta bueno, balontxe junte temporadi. Para txengaz, udan, bueno, radixun igual bat ematez egin gorau, hori hemen libre ere, bagotxe nahi da benatxeko, baina bueno, guk Kexeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko, on zapato azule ator, horbe bilikoaz JK, irabazi arte. horbe hongo da, kontzertion bat, ondion ez da, nuntisak, bixarko zina nuntisako.
1: Dagat.
0: Egitara, we, kaleratuko bixarko zin, eta...
1: Ez dobongo, spoilerrik.
0: Ez dobongo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzine DJ-xe behongo da, hori be bixargabase nuntisako. Eta ixebez, bagero pasatakun, betikuko aguantako hau. Zilako zikiniek, erria, eta horrek hausak guztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme...
1: Urtero koplak.
0: Urtero koplak.
1: Osa, que bak isue, garbixak isan, vale?
0: Bai, bai, kubetien gogo hori deixebe, bai,
1: Garbixak isan, eta txixe zenkalin, eta...
0: Albuku...
1: Esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
0: Bale, vale. Albuku, respeta, baso berer erbil garrixak, ebili... espakizu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da. Ego, estelan errekan amatxukoz.
0: Eta, hoxe. Estelan, ba, haide. Etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxun gero urtiai. Esan dugu emorun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, Hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, izangora. Taldeko, zema detorrezin?
1: Iru ondarrutarrak.
0: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai, besti, laugarrenat de barra da. irundarrutarrak eukieron hemen, euran eraso bortitza epe epi aurkesten. Ontsi ebiliri gani, ez? Kampun ebiliri?
1: Para.
0: Zer?
1: Ego, miskat, irundarrutarrak ez, okorta esan dugu, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibokein daz. Bai, jo, argaxeko gani aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
1: Tiroaz naztaru igual, inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen ga.
1: Se... Bai, gaina, gaur launa, ti. Eta eurapen naztatzen di. Hemen eurapen naztatzen gauzaskoaz.
0: Igual egon
1: bat... Bai.
0: Igual entzuden, bago zen esango ben. Zeiru!
1: Bueno.
0: Bi.
1: Bai, ba, ni pentsa gaten nahi, eure, garduran dirik estotzen, segero, hamen, moi barren gaten nahi zagoetan, kantan isien.
0: No, hori de, hori de.
1: Akordabez, eta hamen dudazko onzin, barre, nahiko barren gaten.
0: Bai, honen argazkixe ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru bai. Torrezen eurakin.
1: Bai, furgoneteru, eskutuko manaierra, bo.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkizio da, gure kulpi ez da.
1: Hori da. Osa, eta hemen ma ez da, eurantza gorde, eh? No,
0: ez da ki
1: hau se pasasan.
0: Igual, ez da eskunei, emon.
1: Ez da ki hau se pasasan. Niri pasasten bat, hemen gure eskia eta gargoliaz.
0: Ah?
1: Ata gana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, taldin ez gazten aia.
0: Ja. Bueno, eta euran abesti bat, epiniko erau erratzai osteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
1: Amildegian kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegan tiba bastante hori hauke, bai, ez parte... Zena esan gotzu, pa. Epekillo gero, ez?
0: Bai.
1: Xe rollo koreo.
0: Bai.
1: Koreo un rollo.
0: Vale, lehenko koko izan zin hilu, txartos panabil, lehenko invitauk.
1: Lehenko esan honen, bai, ez.
0: Temporada gol lehenko invitauk,
1: ez? Bai, honetan horri zinak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprovecha gendun, izan gau, Ego eri, ondaro negoa zela. Una etorri zin leholan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, botamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Garantxe, permisi xan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bueno, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pillo bat talde desberdinak ba, kotxako eta mar segundo kanta baten biruan esan gau estado fascistin kontra, zuzelan esatarran. Eta berak hemen kanta non nos, o sea, non nos representan. Eta, oxe, ba, ondar urre torrezin grabatea, geure lokalea torre zien, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipin, eta olan alo super txabakano, baina, bueno, horre gatu zen, eta, baiak ondaru negoa zen, eta jake marti zena zen, ba, zen, usta, ba, grabako kanti, eta gero, kanpandorra, ez? Eta, da, hoxe xe soplana.
0: Rampatik, radizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaru, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, arre, ondagoa zen, rampaneta ondagoa zen, da, aina radizu non baiko zen. Eta asko gustako, eh? Gusto, hansin.
0: Egin zure gira, ondaron Ruben Bernedo. Ez Portuko Rampi, radizu. Vale, eta... Etorri zin, Ari.
1: Bai.
0: Ana.
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta, laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, Raúl le bateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, eslaxe. Eta Maider, falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginen, eurakin, pila kontu be, kontazku zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen bankamin, ez da karrega usan dirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, bankamin lagazu, bueno, zarata zarautzek, zarautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zarit altzaten dago, eta justo 2005-2005 agustuna moment kontzertu eurana zarautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba, abesti estáis matizan, estáis bost o sei, estáis mata abestiraz, baina, bueno, hortakazu ban kampin, zake nahi gozu entzun, baux. Baina, momentuz, ez dauke lanik argitxarratzut, hau xauke digitalin, baina, parte hori, ba, ez da besti xe.
0: Topateko, errezago esateko, Eléctricas, lehenengo kuzeaz, elek,
1: bai.
0: Tri, kero, kade kiloa, eta bi eseaz, amatxute.
1: Bai.
0: Porque Eléctricas idazten azue bestera batea, mi gauza gertuko batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, Eléctricas, CLL-en, eta gero kade kilo, eta bi S epini, bakama kasue, entzun, eta guberi kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobetxan gau, hoxe, ez, amendagarren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gau, inseguridad.

0: Indarra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo, directo potente hau, ja. A ver, esa mirau, konzertu bat ego grabazin batela, en plan zuzei lan jet.
0: Bale, bale. Zasau, zarautzeko gaztetxin,
1: zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina zarautzeko gaztetxin, hau txipioi berbetan, ez? Gaztetxe garrixe eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bi segitzen dabe, bueno, Parrixe, baina bueno, segitzen dabe la potente, eh, zeran kontzertu uki.
1: Bai. Ta justo ba, una mane bai, xera ta ser beti beti urte da askan xera ta sarautze ke. Baina askanen holako estilutan eta ba, ba xera ta sarautze beti xan sarautzen, bueno, Euskal Herri mailan referente bat zati gustaten asku noi bentzat. Ez, osea, da beti uki lo sarautzen, gure oasis
0: particularra.
1: Bai, particularra ere estai, baina bentzat hor da, ez? Eta eta kuriosura, ez? Zarautz mauko toki baten, ez?
0: Bai.
1: Hainbeste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti... Hori kanteri, ero ez da izan esan. Bueno, ez da kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkore
1: eta... Bai eta ez. Aher, hori danen pasaten amorun, ez? Ez kanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk, eh?
1: Bai.
0: Igual no nos comenta eixan dago, eh?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrasatetan eskinetu eta zemo...
1: Bai, baina danin da pasaten be bai, eh? Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez, osa, ez da izan, osa,
0: bizkate... Musik estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez, ba, lehen, ondik ez atiratena de folkire, ez da izelako, ba...
0: Bueno, mola gizean, digre, huelta etxen dago estik, eh?
1: Bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. Estai, a ver, gero gizure bai moda gizaten di eta onkastik este estilo batzutan naz eta holantzen naz, oza, sea, gusta ero ez ba gaurrongo punke bastintzako trapara eta holantzen da eta zuriten iriz gustaren holantzen da eta ez loke hai eta bastintzako punke ba trapara eta da musika emakarriena trapara eta orduan ba, egizela
0: bai.
1: Ez holantze hori xe rollo urbano Barri bajero eta no sé qué macarra de aspesitatu daten dut eta moia txumuko izan eta euskatu xerroi ba, trapara eta
0: yeah.
1: Ba, no xera da hurrengo netorreko era beste xose esto buena imaginaten seguramente
0: yeah.
1: Es, ba, regeteia ez así sí non ja regeteia y trapak moi jatza tostadi aspecto askotan ez da horrekero ja zertzuk etorreko izan ba, horrekarriko eran beste variante batzuk agertu hori eta
0: Toman gaztin isati de aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu,
1: bai.
0: Osea, ez?
1: Bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izan gora, ez da, lehen ba vuelta etxio, lebeste zo zetorriko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, aizonen, barabe, bai, lengua, ez, lengua vuelta etxio, baina, ya creo bai igual lengua eras vuelta etxen, baina estoy consciente lengua eras la vuelta etxen, bai, on estilo askotan, ez, ba, pospunkas, eta, ez, onas movida guztia, son pospunke, kistun, kistun bombari daukit. Osa, frantzin eta gazo estena ba, pospunkeko eta flipatxe zule, Euskal Herri maian beha pospunke bastante eraltzate maia, karo, esa gentin pospunkera etxen, gauza innovadore bat izango basa morun estanin, pero, ez, ero sonido batzuk topati lehenako taldi taukenak, ez, azte izan esan honen moi talde hartze zu, eta ba, hartuko eta zuitxuri batzua izara mana, ez tatu egito izen, ez teize punte hartuko eta zu, ez teize, eta... Baina ez da zetxen konstientemente guazen lehenako musika huelta etxe. Osa, da zetxen komo gauza barri bat etxen egon guazen morun jakin baik hori ondala ez da izamat urtean jo guanela. Orduan, ez hau xeo, hori nazti, bara, hori moten da. Hori moten da. Ez da zetxen batek, nire gertazta bai, zetxen batek roi en plan innovador berbeta, maiz ez, que ba, osa,
0: hiena
1: innovadori eta zeu, ez, porque, osa, eta segure gura zuen entzuten musik izatzen, ero ari nagoaku, zen nahi zen.
0: Bueno, hori da nien pasa, enta,
1: ez? Baina nik ez da zango, ero zuk ez da zango blues rocka atxe maso innovar izazenik, ez?
0: Baina, bueno, gaztiza zen ima dentzat ez zira gana...
1: Baina, bueno, paeta de joan bine, paeta de joan
0: bine. Eta listo, eta... Eta gauza ketxi, nein borra
1: gandik... Eta eoti, eh? Eta
0: eoti. Eta
1: postpunk angizton ez zen, ikutzen marago, gara zela gondo. Eta gara zela angizton grupazutaz, eh? Pospunkeko nien oso pospunk sali eta talde askoraz entzute joa zenak orduan sozio onduraz etxen ez zan hatu zane ez ez da estilo bat igual atentzin jo ditiztana eta holan baina entzun talde batzuk izan zena guztia hau guapora beste batzuk aspertu zten morun ez ba bako batxik izan gara zatero batzu zato zo batzu tira mierda bat mierda batzen dugu gure mierda etxen dugu Hola, chile, ya mira, ¿es? Hola, chile. Me dice, bueno, mierda, tal esto, te asuken sobre mierda y tal esto. Está horrible, tío.
0: Bañen.
1: Está bañen. Está seguro, tío. Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelera sanada por los perros de Úbeda. Artista, ahora si tengas fama.
1: Vaya, vaya, desvíate en la eros esa. Es que yo micro va a tirar chetube, también esa entera tenía micro y hache gasolini, que hasta se agarró tan da bien.
0: Vale, por la forma que hay, ¿eh? Esa rosa, vai, que te dice, vai, que
1: entera hor duko, vale, entera hor duko, jotzu le campai, que tal, claro.
0: Bueno, baina esas tú, que visen el urteko tal dina, repaso chuechen.
1: Hori da.
0: Eléctricas tal dina, entzun dauela. Eta bebai beste talde bat bizitzaskune da kriston ilusioi eskune grapa izan zan.
1: Bai, eta gaina grap esan bire elektrikasik eta grapak ba pertsona bat daukela komunin.
0: Bai.
1: Zango.
0: Bai, aurten bibida retorri dana.
1: Bibida retorri dana. Ojo. Raúl de Vera.
0: Raúl de Vera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrika zeaz etorri zan LL-en ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta gero grapaz etorri zan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, zango, bai, bai, bai, du, kasualide, baina zango, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxak
0: bat,
1: bai, bai, bai, bai, bai, baina esango, bai, ba, bisetan pasasen zirkunstantzia behar denez, ba, lan kontukatxik, ba, justu bajistik alde merxoan la...
0: Gulat etzo bajistik aitorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena jabe berri, lan kontuk eta bai.
0: Bueno, ondala, gitz, jolan, Instagramen eta urte etzune, pum, eta hor urte ez denoren entrevista ape, bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, si basan, da, raizu, etorte za, da, ero famosuk eza, eta...
1: Eta, ia irrati komertzeletati
0: ditzen. Bajun, ahí vos sube, jun, jun. Hoy pasada, hoy pasada.
1: Hoy pasada, tío. Vaya, vaya, vaya. Está bueno, Ordún grabate, aunque encantaba Carra y Pinagán. Está bueno, un momento, no se mire una en Bancampi ni yo canto a la sela.
0: Curioso era Carra alzata, canta, ¿qué es?
1: Vaya, tengo que separar alzata.
0: Va coche de Anarcaski Chuas, currata la Carra, ¿es?
1: Vaya, vaya, a ver, esa mire, mira, yo no Argaski le dedicate en la. Eta ni pentsatu horrez balda belauki roi artistikoa salda belauki
0: hori zaban, amen, elkarrezketa konta bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai. Eta berak argazkiztu izu hauke bergaran da, bai, bai.
0: Eta guapo laik, guztien, guapo
1: bai.
0: Da
1: bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala, hende, bai, bai. Ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzun nahi bozue como suena, grapa, bai, grapa. Ekinitxe, bankamin bankampin bankampin en
1: pan hori ele tu estatua tu arrek
0: eta dakarre ba hoxe hirua besti bakarrik
1: bai
0: bane bueno bakotxe ban arraskixaz da bakotxe ban asuntuaz
1: hori da
0: bueno
1: da bueno un EP va ondar un grabatalas
0: portuko rampa me bai
1: portuko rampa na lo chabacano entzaxoa grabata directo bai o sea que bueno.
0: A ver,
1: Gordon, sonatzen dago, Gordon.
0: Gordon.
1: Ja mira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipe ya.
1: Dale.
0: Serdiñón.
1: Venga.
0: Se ha vestido, pero
1: you crash.
0: Grapa.

0: Ba, elkarrizketik entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze ondio nesekuen ixe grabata.
1: Bueno, bertan egunien grabamendu.
0: Hori ba, baina nesekuen publikatu ixe.
1: Ez izan ixe, ondien orden hori negozen, gauzak.
0: Eta muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai. Bai, grupu guaira, es grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori da, sonido un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai. Era
1: guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretik bai, baina gizien, más o menos etxu, eh? Bai, lokalea torri zinen ostea. Porque azkanen, bueno, ondion irukantaraz, baina beste pare bat, bai, gusto beste pare bat batzen dile, eta osaltzateko aukenak ondion. Eta... Bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta graba gendun zen eurak entzaxaten, eta nahi mikroketa epinen etzen, eta graba gendun hori lantzen hori natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai, guapo. Bai, oza, bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozu, bango eze zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xeko gaztetxin joten dabe, bale. Gero bauk peatuko gori den polik, motu mazko.
0: Bai, bai, bai, zez, gaztetxin azkane kontzertu lola, ez gaztetxe
1: bai. Bai, gaztetxin, bai, gaztetxin, eta xeko gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egonela, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, gitxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Gepeiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk bi este naso.
0: Gepeiko.
1: Deo alde, zatana deo alde. Eta hoxe gaurren goa. Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Caricia, este...
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko, bai, denet barretxe da behar, o... Hau
1: goxan,
0: bai, bai, bai, hau goxan. Eta besti behian. Zeketa xa holantzen da, ze kaminutik gora da kaminutik bera.
1: Bai, bai.
0: Mas o menos, no?
1: Bai.
0: Da errixan frontoi.
1: Bai, bai, kaminut eskina moren du, gaztetxe, oza, bai, bai. Urrin ongora.
0: Bueno. Ba, grapa, entzun dugu, muy guapo, sonara bena.
1: Grupazo.
0: Eta pentsate jumbia de bai, geure ungarren erratzaidurako festivaleako ondareko plaza honengo buena ia
1: talde eta
0: se talde
1: garatu pentsatara saitu ratzu pentsatara.
0: Ja, no wish on asken antera den. O irratu. Tak,
1: tak, tak, ni ke pentsata gandola bat gustatzen hatzu saio trank. Se was pentsata nada pentsata tan gatzu bai, saio.
0: Entzulekin batean antera.
1: Ja, bizkatanetik on biran, es. Ordun Zuri bara ez eta alde garri. Más o menos.
0: Venga, ba. Aurra. Se, urrengo taldea basakoa.
1: Bai. Eta, bueno, da un estilo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provintzia aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Eskealdea junguaz.
1: Hori da.
0: Eta, ondela gitxi honek atarabe bideoklipe, barri se.
1: Asunture. Hauxe grabaten egoa zela ekarri gendun elkarrezketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, baina haure biharren kantik, oza, bizantitxa boronen dira grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe ondiga oso batzu grabaten, eta, bueno, hagin egon dar, gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, elkarrezketik entzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez duzkun kontada, nahero, ez, no? Ez, nesera, torrez aze, eta una petria, eta, saben?
1: Claro, claro, ez que igual ez zitu hau izan, gara, ez que hain, jo badiaz grabaten hau zen da, hoiz izan asuntu.
0: Urtzik ustea, torrez zin, honek?
1: Urtzik ustea.
0: Ez te, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtzik ustea, ez zinetorri, kamiazpiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten hau zelago, eurazin.
0: Eurazin.
1: Baina, urtzik ustea, zinetorri. Gero igual urtzik ustea, jongo zen.
0: Bai, gero arte.
1: Bai, grabaten hondi, grabaten hondi, zea mentxe, bueno, bai, lotako tokizetan mogantzan da, mentxe hondi, ez te pare bate honne, grabaten ebile lago jonea, zoi.
0: Narmela da txugaz gero ginen, nene?
1: Nene.
0: Nene. Txekalte.
1: Txekalte.
0: Zer moduz. Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hamen etorri zine laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai, bai, bai, hamen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ibili zen lan barritxik, zango, eta gure, ba, biharrena, bale, logo izan zen azkena izan da, uste dago lexena, eta honentzuko guena, ba, xangora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, venga, barrure, ez?
1: Venga, barrure.
0: Andu etxekalte...

0: guapo, ¿eh? Videoclipe...
1: Bai, dauran etxekalte, ba, bueno, eskate, ¿eh? Dauran... Dauran estilion, bai, bai, bai. Ze melodixa... Politxakin, eskate... Txakaran egin.
0: Bari, bai, bai. Bueno... Falta asko inbitauk aipatzeko, ja askan bixak, ondarrutara eta erdi ondarrutara. Bate, bueno, así, erretorre esan geguana, el estermino de la raza del mono taldeko bate isi. Bueno, estermino guia para, taldiz, betorri bide erradixure.
1: Ba, talde guzti, da bueno, hone, usta betorri bide, eh? Zera, hone, pe, bajisti aldatu, eh?
0: Bai.
1: Eta, ba...
0: Ba, jain entzain entrevisti, ja, bajo barrexas, eh?
1: Bai, bai, bai, joten, bai.
0: Bai.
1: Na bueno, ni ba Portugalan parezatu da, no?
0: Bai,
1: Portugalan
0: parezatu da. Bai, bai, bai.
1: Baño xe, baño caña esa bolazo ondo san, eh? Concerto ona momen.
0: Bai, guapo esa.
1: Eta, ba una buena una cara miro, sare conde no estaba sautzenau.
0: Bai, hori gixira hori. Ba urrengo barriro guz gaina launatiz, terminokuk eta beti 9 milimetroan betira sei bitata. Ongun hasi erretorri izan berabagarrik, pia kontu konta asko zen, batez betizka barrixan ingurun ebili ginean.
1: Bai.
0: Laua bestia eskaleratutako epe bat.
1: Bai, bai.
0: Eta diskua ebe, okraspana bide errepaso txumon entzan, ez?
1: Bai.
0: Kontzertuko aztin, bai, etorri zan, edo...
1: Bai, kontzertu nahoreko aztin esan zan, era ustea, txartu espana bide. Eta... Bai, hortzen ari zan zan miskat, bai. Hortxe kontaskun askanego, ez, azelan azizit disko orkesten berandua, porque beran atxatasun atxik eta bez, atxatu miren lasuntu eta gero kontaskun bai, ez, aurreko kontzerto bixetan eukiben, soinu ekipuk eukiben problemak eta horre gauzak eta agarro, bere torrezin portu gurrampa ba, eta bueno, dana kondurte ben da, ez, dana kondurtetzen da, izan zan ba, hostia
0: edo posik
1: bai ekipu esposik monsin bintzat
0: Ambiente de majo, esa gente chula.
1: Bai, bai, guai,
0: gente chula, bai, ambiente.
1: Bai, pentsaño, gente de Sator San eta giro guapo, esa no es, bai. Bai, bai.
0: Ba, bueno, esa madure EP bat kaleratura bez, sueño sangrientos izenaz, o kaleratu ben, ben, 2005, bai, eta 2005 kaleratu san. I wanna try, oscuros días, unidos, eta sangre. Abestixak ino osotute. Okrespan abit laurak epirik genu zen, ez? Hemen karezketik genu, ne?
1: Xalek, ja,
0: xalek. Asi que on, aurreko abesti batea jungoa, ez? Diska sarrauako abesti batea. Hemen bideoklipak arren, je? Eta mentes ausentes ditzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Oia, belan urtetxuko gutxune, bideoklipak, ez?
1: Bai, kilo guzteuk.
0: Ez?
1: Kilo guzteuk, bai.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izan gora.
0: Bai, ni bai, gaztetxo bai, guztezin, eh? Eta, bueno, irratzei una maire gazaiatuen, gure askan hau ginbitau pasan astin, etorri zan. Pendiente honkan, bai igual
1: Deporan,
0: bai igual así que
1: bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ese gorda enxan adurte dizen, bai, post urte ari, post da, sei bari, sei bani, bueno, bai. elkarrezketa imitzau bueno, pasan hasti ningen zan
1: hori da, inoiz ezta berandu
0: eta gania gorden bidide, bai
1: claro, leo bai, beste batzuk da gorde eta gauz, bai, claro, bai, bai. Riko musiko guzti astero txematzau, gero ya
0: hori da Hori, ja.
1: Pero ara su.
0: Bueno, va, me nos han quedado es que para aquí están Criston repaso momentan berani bilbide musikalai. Pilla bat talde, askanin, Hasi ginen horre arraskaten, ¿es? Eta repaso un go, es igual es que acorago dan aquí lango.
1: Ser taldik?
0: Bai.
1: Qué mal taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Escandalu, De Gominos, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
0: Gero esa vanela hor pare bat, amaira nesaban, es gero una
1: orangisha
0: proyecto.
1: Bai, horre, bai.
0: Bane, bai, guapo, san, que bai, ba, bueno, imaginate, nun, bai, euguan enlase konta, eta bai, eta konta eskun pila bat, egizto isa, pila bat, kontu, super gusto hau minan, beraz horretan. Eta hau izan da temporadako askana. Gaur emongo txabia maieri temporadiai, atorren temporadan amentsen guaz barriro martitzen inez, izan gora ez beha etxerzean, ez dugu aldatuko, ez?
1: Ez dugu aldatuko,
0: ez?
1: Momentuz ez bentzat
0: martitzen eta beha etxerzean amentsen guaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasen astin gatu binean bezak goguaz, kepan moitalde pinigen nun, baina hausi baldaskun.

0: Ba, denporan entzun bai genorman.
1: Bai, justo ez, aurrekunak ekipaen elkarrizketan ez tozkunen bon denporaik dana sartzeko. Eta norman ez gendu nipini. Ba, aprotxaru, ba, gaur, norman nipini zu.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, norman gorpazo bat.
0: Eta... Eskara berezi batea, zamatxu birou...
1: Bai, zesan birou...
0: Iratzaiu eta tenporadi.
1: Hori da, zesan birou... Txe... Justo norman entzuten gauazela, telefono josku, kanpan norreko telefono josku, eta eskari berezi bat esku, bueno, eskari berezi bat, eba, gobelo maten urte betetzi, eta zoizion nahi loa, gondizik. Lauri, zoizionak.
0: Zoizionak, alba...

0: Lena, egun minitxean akordean, amak bizkaeratia mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten, eh?
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, eixo, bez, amaitze jumbia, gorko irratza hiu, da temporadia. Ez da gero zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Barriñotza. Uri, eta gero, guelta nagoaz.
0: Zazpi garena, o zei garena, o dena dago.
1: Ez da zame nagoaz.
0: Bueno, eixo, bez, entzule, eskertu, hortxe gote garen bai gaur, eta bai, temporada guztin. Jarraitzu erraizu irratia entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eixi bez, guan, ba pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuan guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori bai, ez da urratuko, ez eskeniko guen.
1: Se está preparada.
0: Da,
1: izango la izan birdana.
0: Gabon.
1: Eta gana izan.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Ja, bitu radixu!
4: Radixu irratia, 105,5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Lennonorekin eta Angelique Kidjorekin, Afrikako Beningo kantari haundia, soul, Afrikako soul kantari haundia, eta biok batera egin zuten entzungo dugun Wafu Dance kantuaren bertzioa. Esan behar duguna da, Angelique Kidjok idatzi zituen zati bet itz barriak kantu honetarako. Hauxe da kantua, Wafu Dance.

Alberto, lagunok. Bueno, oen Trinidad Tobago, Tobagotik zetorren zera Calypso Rose kantaria, eta orain ondoko uartera joango gara, Jamaikara, Jamaikako The Heptones irukotea. Luze grabatu zituzten reggae musikaren momenturik eta distiratxunetakoak. Aurten, 1918an eta 19an, tarte horretan grabatuko bi disko, bi LP, berreskuratu egin dire, era digital honetan, CD bikoitz batean, Dr. Bird Inglaterrako disko etxeak, eta hortik kantu batzuk entzungo ditugu. Lehenengoko hau Suspicious Minds, da asko ezagutzen duzu, kantua seguru ere, berzio asko dauz. Lehenengokoa, edo lehenengoetanikoa, Elvis Presleyek grabatu zuen Suspicious Minds. Hau da reggae eremuko bertzioa. Dejetu.

kantu hau, urte berekoa da, 1918an, eta Better Days, The Heptons izeneko, Better Days izeneko, LP honetan zegoen, oso kantu ezaguna, God Bless the Children.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

Bueno, Neil Young izango dugu orain, eta ba, gure gaurko soinu gaila bukatur arte. Neil Young ez nuke zango astero, baina urtero hainbeste aldiz agertzen da, bisita bat egin digu, eta ba, aurten oingitxi izan genuen, ibi da diskoak ataratzen aintxiniko kontuak. Badago ja, ba, kaleratua beste disko kantu berriekin egindakoa, ondino ez dugu ekarri, hori datorren astean edo urrengoan ekarriko dugu, baina bitartean kaleratu dago Neil Youngek kutxa batean Harvest disko famatua, hori 1972an kaleratu zan otsaiaren batean, urte hartan, eta 50ko urte urrenaren kutxa, ba, berria dugu. Egia esan, berandutu da, pitxin bat, ze otsaiaren batean, ze argitaratu zen jatorriz, 1972an, eta orain izan da, ja, uda pasatute. Kontua da, aurten Neil Young ibili da, hainbeste diskoa argitaratzen, ze ezin dana batera atara. Bueno, Harvest izin zan disko bitxia. Neil Youngek inoiz izan zauen disko hori istripu bat izan zala. Berak grabatu zuen Straight Gators izeneko, ba, berak sortu zuen talde bategaz, zuen pentsatzen hain arrakastatxoa izango zala. Neil Youngek bat zuen rantxo berria Broken Arrow, gezi apurtu famatua zan rantxo hori, irabazi zuen, eta bertan rantxo horretan zegoen bedarra gordetzeko etxetxoan hor ensaiatu egin ziren kantuak. Gero Nashvillen grabatu zituen estudioetan, eta ba, berak ez zuen antza hainbeste esan itxaropena disko arrakastatxo izango zala, baina erratu zan, eta Harvest bihurtu zan Neil Youngen ibilbide osoan diferentziaz diskorik eta salduena. Urte hartan kaleratu zanean izan zuen platinozko diskoa UK-in, Europan ba, hiru aldiz platinozkoa, eta estatu batuetan lau aldiz, ez dakitzen bat kopia diren astokerie bat, baina bai Ameriketan, bai Europan, izin zan urte hartan 1972an diskorik eta salduena. Eta ba, orain berreskuratu da jatorrizko grabazioa, hor amar kantu egon ziren, gero poster bat, liburu bat, argazki askorekin, eta ba, ohar berriekin, eta bueno, ba, mila anekdota eta kontuekin, eta bestetik bi DVD batean agertzen da Londresen urte hartan BBC-rako egindako kontzertu bat, hori dago kutxan, bai DVD-en, bai CD-en, eta beste DVD bat, eta hori da agian interesgarriena kutxa honetan, bi ordukoa, eta hori agertzen dire musikariak The Straight Gators, gay Neil Young jakine, kantuak ensaiatzen, eta gero kasu batzuetan grabatzen estudioan bebai, eta ba, inokezekien hain beste filmazioa egon zan gordeta, ia bi ordu da osor, eta kantu asko agertzen dire DVD horretan, oso gauza bitxia, ondo filmatuta eta soinu onarekin. Bueno, guk bideorik ez dugu jarria jakina ikusiko irratian, ondino ez da gara llegatu horretara, baina kantuak baditzu hemen. Bueno, lehengo eta behin esan behar dut Straight Gators, Gators dire alligators, badakizu, kaimanak, kokodriloak, eta Stray, kaleko, izango zan, kaleko kaimanak, kaleko kokodriloak. Eurek izan ziren musikari handi batzuk, Ben Keith, pedal steel gitar jotzailea, Nashvilleko sesinuetarako musikari eskarmentu handikoa, Tim Drummond basu jolea eta Kenny Battery bateria jolea, biek ibilitakoa Nashvillen musikari, country musikari handiarekin, baina gero rock munduan bebai, Bob Dylanekin, askotan eta bar. Jack Nitzi, ba, gizu, Friedrich Nietzscheren filosofoa, alemaniar filosoforen
familiakoa, berar basoa San Friedrich Nietzsche. Hori da piano jolea eta disko honen produktorea orokorrean, eta gero lagunak izan zituen Neil Youngek bebai, baina talde boskotea aipatu dudana izin zan. Bueno, lehenengoko kantua entzungo duguna, dauz iru outtakes dire, grabatzen dire zen kantuak disko baterako, eta azkenengo momentuan diskotik at geratzen direna. Lehenengokoa Bad Fog of Loneliness orain entzungo duguna. Hemen laguntzaileak abotzekin Linda Rostan eta James Taylor ere badaoz. Grabatu zen otzaiaren 6an 1971 Nashvillen.

Bueno, bigarren kantua, Journey Through the Past, honek emon zion gero, ba, dokumental, gara hartan irrogeito, amarkadan egin zan dokumental bati, Journey Through the Past kantua, grabatu zan, apirian, urte hartan, mila dezion eta irrogeita maikan, Quadrafonik estudioa, Nashvillen, eta, ba, kantua hobe, geratu zan diskotika, Harvest, mila dezion eta irrogeita mabian, kaleratu zanean, aurreko kantua eta hause be, kanpo geratu dire. Eratu ziren. Berriro ere, musikariak Tim Drummond eta Kenny Battery, bajo eta bateria, Ben Keith, dobroa, jotzen dau, kasu honetan, estil gitarra baino, Neil Young harmonika eta gitarra, hotza, jakina ere bai, eta John Harris, da kasu honetan, Stray Gatorsekin dagoen piano joz, hau xe da kantua, Journey Through the Past.

hirugarren kantua kaleratu barik geratu zana Dance, Dance, Dance da. Kasu honetan Tony Joe White izin zan gitarra elektrika jozuena. Tony Joe White izan gendun pasaden astean horatzen bazarete The Beginning izeneko diskoa Tony Joe White zanaren lanik eta ondiena. Gero Tim Drummond eta Kenny Battry ere egon ziren. Hau grabatu zan otzaiaren zazpia 1971an berriro ere Quadraphonic Studios Nashvilleen, eta bueno, esan behar duguna da, ba kasu honetan eta aurrekoetan bebai produktoria oso garrantzitsua izan zan Elliot Mazer. Elliot Mazerrek gure zauen bazekien Neil Youngek bere laguna izanik zuela, zituela kantu batzuk eginde, eta berak gure zauen oso sonoridade countrya emotea, eta holan sortu zan Harvest diskoa. Hau da Dance, Dance, Dance.

Bueno, Ramonok, eta beste CD batean, DVD eta CD-en, badao filmazioa alde batetik, eta gero CD batean kantuak. Ez da oso luzea, dire 8 kantu, baina kasu guztietan Neil Youngek egiten ditu, ba, sarreraren bat, azaltzen dago kantuz kantu, hori ez dugu entzugu, kantua bakarri entzugu ditu, pare bat aukeratu ditut. Hauek grabatu ziren, otsailaren 23an, 1971an, BBC irratiak Londresen duen antzoki bat, grabazioak egiteko, eta emitidu zan, beranduago urte hartan, apirilaren batian. Bueno, ba, aukeratu ditut bi kantu, lehenengokoa Heart of Gold, bihurtu zan, Harvest diskoan, nolabait kanturik eta entzunena, hauxe da, kantu eder bat, Heart of Gold, urrezko bihotza.

Bueno, bueno, entzun dugu Heart of Gold kontzertu berean egin zuten Neil Youngek beste kantu bat, kantu hori ez zegoen Harvest diskoan azkenean, Love in Mind kantu geldoa, kantu ederra benetan. Oso gustora zegoen Neil Young hau grabatu zuenean, Love in Mind.

Bueno, Harvest grabazioa agertu izan moduan amarkantuekin, ba, horregon ziren kanturik eta honenak orokorrean. Hori beti gertatzen da, ez da, outtakes, kanpo geratzen direzen kantuak, naiz eta grabatuak izan, eta askotan entzuten da, ezke kanturik honenak geratu ziren, hori ez da egie, inork ez da leloa ez aukeratzeko kanturik eta honenak. Inoiz gerta daiteken kanturen bat, dozein arrazoien gatik, onona izanik kanpo geratzen dala. Baina orokorrean, ba, prestatzen danean grabazio bat, disko baten grabazioa, eta kantu gehiago grabatzen dire gero, ba, ataratzen direzenak baino, geratzen direzenak gordeta ez dire normalean honenak. Bueno, entzuko dugu oin kantu bat, Old Man, bakizue, ba, Neil Jaunek erosi zuen Broken Ranch, Broken Arrow rantxoa, Crosby, Stills eta Nash grabatu zuten Four Way Street, eta dirutza egin zuten, eta diru horrekin erosi zuen Neil Jaunek rantxo hori. Rantxo horretan zegoen arduradun bat, esan jabea, bera, esan kudeatzen zuena rantxoa, gizon zahar bat, Luis Avila deitzen zen. Eta harrituta geratu zen, ikusi zuenean jabe barria, Neil Jaun. Eta berak ez zaben, ba, hau, arraroa da, hain gazte eta diru edaukazuzuk nahiko, ba, erosteko rantxoa handi hau, oso karua zena. Eta horretaz Neil Jaunek idatzi zion Luis Avilari kantu hau, Old Man, hemen James Taylor eta Linda Ronstan ere lagundu zioten ahotzekin.

Beste kantu bat, The Needle and the Damaged Stone, horratza eta kaltea eginde. Danny Whitten, Crazy Horse taldearen partaidea, heroinaren ondorioz hil zan. Eta Neil Jaunek nahiko garratza zan kantu hau egin zuen horretaz. Hau grabatu zan, Royce Hall, UCLA Universityn, UCLA, Kalifornian, zuzenean. The Needle and the Damaged Done.

lagundu zioten ahotzekin eta Stray Gators musikariak berriro ere diskonetan dauzen kantu gehienetan gertatzen zan moduan. Hauxe da, Are You Ready for the Country? Neil Young.

Bueno, lagunok, hau zizin da dana gure gaurko soinu gelan. Hasieran, lehenengoko ordu erdien, izan dugu hildirezen bi musikarien musika. Danny Kalb, estatu batu eta rak gitar jolea, Blues Project talde famatuaren buru esana gitarrarekin. Eta jarraian Brasilen egon gara, Gal Costa kantari haundia ere tropikalia mugimendukoa hildala eta. Gero, Tobago egon gara Calypso musika entzuten, Calypso Rose abeslariarekin, eta gero ondoko uartean Jamaikan ere The Heptones irukoterekin. Eta bukatzeko Neil Younen Harvest disko famatuaren aurten 50. urteurrena izan dela eta kutxa batean grabazio inedito kaleratu onbakoak merkataratu dute disko osoa eta hortik kantu batzuk zuzenean eta estudiokoak entzun ditugu. Hau zizin dadana, datorren astean berriro soinu gelan, ondo ibili eta agur.